0: Yosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake.

0: wake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni, tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
0: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu
1: utusamehe dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
1: utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako mama mtakatifu wa Mungu usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa alakini utuopoe katika hatari za kila siku ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa amen. Sala kuomba malaika mlinzi wangu unilinde katika hatari zote za roho na za mwili kwa jina la Baba.

0: Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema kwa watu wote. Hatukuzwe daima. Mbele ya kuanza ibada ya misa hii takatifu, tunaendelea kusali pamoja na ndugu zetu. Tutasali pamoja na Godian anaomba misa ya siku ya tatu leo tarehe 22 mwezi wa saba kwa ukumbusho ya miaka 10 ya kifo ya mume wake Deogracias Katusele na pumziko ya roho ya marehemu Marte Bibuya, Therese Kabuo, Albert Misingi, Dedone Katuko, Jean-Pierre Kabuyaya, Irene Katusele, Fidel Katusele, Tina Leusa, Pierre Mbeba na wengine marehemu wote.
1: Jamaa ya Edgar Mateso inamshukuru Mungu kwa ulinzi na afya anayowajalia kwa bure. Jamaa inaomba misa hii kwa ajili ya marehemu wafuatao: Mama Adolfine Kaswera anayefunga mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaambia vile vile marehemu Fideline Kahindo, Godefroy Kasereka, Polikarpe Kakule, Christian Kambale, Gei Luanzo Murecha, Josias Murecha, Pius Kamabu na marehemu wengine wote wa jamaa ya Edgar Mateso.
0: Jamaa ya Mafumoja Hermani wanaombea marehemu Mbusa Mapendo, Mbafumoja Murecha, Masika Stefani, Mbusa Blaise na Mbusa Jean-Marie na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Tunajiunga tena na Mama Claudine Kahindo Walire anayemshukuru Mungu kwa kumjalia kueneza miaka 70 tangu kuzaliwa kwake. Anaomba Mungu ukingo na baraka zake tele maishani mwake, na anaomba baraka na ukingo maishani mwa watoto wake wote. Pia anaomba misa hii kwa ajili ya marehemu Mbafumoja Maulongo, Rose Simulia, Zeferine Walire, Deogracias Walire, David Walire, Kizito Kibwana na wote wasiokuwa na waombezi marehemu.
0: Jamaa ya Katembo Nyanguhi, Fikiri na Masika Viviane wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya Kakule Kahuko Gael ambaye maliza miaka 2 tangu zaliwa kwake mbinguni. Kampale Kahuko Isdor, Maximila Pendeza, Constantin Firmine, Odilia na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Emmanuel Shayosola inamshukuru Mungu kwa mema ambayo anawatendea maishani mwao. Jamaa inaombea Kakule Shayosola Emmanuel kwa kumaliza miaka 5 kuzaliwa kwake mbinguni. Na jamaa inaombea tena marehemu Benoit Shayosola, Muhindo Ndagala Etienne, Katungu Wasingo, Marte Vibuya, Adamu Lusenge, Kabira Kakima, Albertine Kabira, Simafroze Mwanasema, Camille Shayosola, Elize Kambulu na wote marehemu wa jamaa ya Emmanuel Shayosola.
0: Jamaa ya Makusudi wanaombea Muhindo Joseph, Nzuba Bernardine, Kabira Makusudi, Katembo Germain, Efoloko Wangapieus, Abe Kauruti na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu dada Veronique Lusenge. Mungu ampokee, amulinde kwa amani katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Mama Christine Waselile Fatuma anaombea Ani Manzekele na Zefe Manzekele, couple Benoit na Therese, Papa Lucien na Henri, couple Ambroise na Marguerite, couple Sedek na Speciose na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Eric Kalume anaombea marehemu Mama Kahendo Lusengi Alfusine ambaye amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na naomba Mungu ampokee katika ufalme wake wa milele. Eric Kalume anaambia pia marehemu Kombi Kisumo Fabien, Josephine Mandiki, Kombi Mark Kanyanzinga, Papa Kasereka Kabondo Laurent, wa marehemu wote wa jamaa ya Kombi na wa jamaa ya Mali Mingi wapumzike kwa amani.
0: Couple Aloise Kabatuko na Janette Katungu wa Batulia wanaombea Bernardine Kahambu, Kahambu Imelda, Julienne Kahindo, Ernest Kambasu, Julienne Kamavi, Aloise Kavalu, Floribere Kivaya na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Averpe Butembo, nashukuru Mungu kwa kumaliza miaka 4 tangu kuundwa kwa chama chao Averpe, kikisimamishwa na mheshimiwa Muhindo Nzangi Butondo. Kwa hiyo wanaombea marehemu wafuatao: Kalondero Jacques, Max Bwese, Aline Musai, Emmanuel Kikuni na marehemu wengine wote wa kikundi chao Averpe.
0: Jamaa ya Joachim Kataka na Rosalie Kahambu wanamshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea marehemu Joachim Kataka Kahindo, Daniel Kataka, Dorothee Kahamulwa Kivikwamo, Sisira Alfose Musenyi, Dorothee Kasoki, Denis Hangi, Hangi Wangaha Ngondi, Pius Mahembe, Constantin Mojos Joseph, Beatrice Kabira, Faustin Yuma na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kipul Kasondwa inashukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondo aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kipulu Kasondo Kasondwa. Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma. Jamaa inaombea pia marehemu Florbert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charlene Kavota and Olifa Alfos Chinda, Pita Pita Chinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabuo Denis, Camille Chinda Isongo na marehemu wengine wote wa jamaa ya Jonathan Kipulu na wote wasiokuwa na waombezi wapumziki kwa amani.
0: Couple Ephraim Kandubula na Emeki Andavire wa quartier Kongo ya Sika wanaombea Kabiralo Bibi Dorika, Couple Corneille Kandavire, Mutete Binweya, Charles Mundenga, Couple Vweya na Remina na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Mama ya Wahisi Françoise na watoto wake wanaendelea kushukuru Mungu na kuleta asante kwa wote, watu wote wa mbali kama wa karibu wanaendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Luandovire Riabo, Marcel Kiamdundo, Nzondero Mbarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie-Claire Vahesi, Juste Vahesi, Jules Vahesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama wa tate, washangazi wa baba waliotutangulia mujama, na marehemu wengine wote wasilili la Rivière wasiokuwa na waombezi.
0: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance et demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
1: Jama ya ma Marie Rose na papa André Mupitanzila inaombea marehemu André Mupitanzila, Antoine Mupitanzila, Baudouin Nzamba, Michel Nzamba, Pius Tongo Nzamba, Aloise Liko, Kabira Justine, Marte Musai, Urma Natendei, Bonete Lombe, Lia Katulamo, Kabira Ana, Floribert Mate, Kasere Kanzamba, Claude Gadi na Jile, Joseph Tongo, Julie Tongo, Papa Kwesu, Papa Maembe, Papa Logo, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Mama Marie Rose na Papa André Mpitanzila.
0: jamaa ya Kangiti Paveni Rwenzori wanaombea marehemu Muliabieri Rafael, Mwamini Kangiti Sylvain, Kasereka Moa, Mumpere Mapendo, Kahindo Tasi, Kahindo Aline, Kangiti Mbusa Jean, Kambere Katungu Emili na wengine wote wa jamaa.
1: Mama Rose Musai anaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Javier Kasai anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwa mbinguni. Jean-Pierre Kasai, Leoni Kasai, Madeleine Kasai, Jerome Kasai, Gerard Ndalutwa, Kosolata Vaini, Sima Froze Yalala, Mathilde Katsunga, Obe Lusenge na mwalimu mwingine wote wa jamaa ya Mama Rosette Kasai.
0: Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiabake wanaombea marehemu Kizito Mbafumoja, Papa Martin Mbafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Mbafumoja, Dude Mbafumoja, Honorata na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mwenenge inashukuru Mungu kwa faraja nayoendelea kuwajalia tangu kifo cha Papa Kaputu Mwenenge Damien na Kasereka Mwenenge Marcele wanaomaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwa mbinguni. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Kuple Kaputu Mwenenge na Masika Sabina, Kuple Musa ya Louise na Julien, Kuple Mukanderwa na Mutumishi, Kuple Kakwede Kwede na Lucy, Kuple Wilfrede na Ulimine, Kuple Emil na Adolfine, Kuple Mubunda na Feliciana, Kuple Katumba na Domina, Siruayo Binjonjo na Mwenenge Marcele, Mwenenge Kakusa na Mwenenge Norina, Katsova Arsene na Paluku François, Mutemi Emanuele na Mutemi Ambroise, Alfosine na Marie, Katungu Stephanie, Kalumba Odo na Davidi na Marie mwingine wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
0: Jamaa Kapepela Aloise wanaombea Kabira Mulere Edwige, Kuple Kapepela Aloise na Kabu Francisca, Kasereka Baudouin, Kikwaya Kalombo, Tsongo Kapepela Jerome na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Tachinda Kahandero namshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kabira Salumu Cecile, Tachinda Eugene, Adolphe Mubondo, Kuple Etienne Kahandero na Therese Kataliko, Kuple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme, Salve Chiabu, Yvonne Bobondo, Kambale Bobondo Emmanuel, Erasme, Zeferine, Beatrice, Arieti, Scolastique, Papa Joachim Katraka, Simeon Lisongo, Pres Mapendo, na wote waliofariki katika jamaa ya Tachinda Kahandiro.
0: Mama Celestine Kabira Wabuheyi anaombea marehemu mjomba Jerome na Kabulo Kabulu, Kuple Shanga Honorina na watoto wake, Sokulu Kaibumba na mke wake, Kambale Titer na Tate Stefania na marehemu wote wa jamaa ya Kateluli Pascal, pia na wajirani wake wote Wabuheyi pamoja na mti wa kizazi. Anamuomba Mungu neema ya masikilizano, umoja na ufungulivu kwa jamaa yake yote. Mungu awape pumziko la milele marehemu wa jamaa.
1: Kwa ukumbusho wa miaka 5 tangu kuzaliwa mbinguni kwake Baba Wilfred Kaseso, jamaa ya Gervais na Marie Agnès wanaombea marehemu wafuatao: Wilfred Kaseso, Kamabu Wasombolwa Valentin, Elizabeth Sibiarana, David Mwasa Napoline Kietracha, Bernardine Makelele Maurice, Jean-Baptiste Siba Kwenza, Katembo Musaburi Emmanuel, Kambale Kisogo Jérôme, na marehemu wengine wote wa jamaa yake. Marehemu wote wa jamaa ya Vahira na ya Vamate na wote wasiokuwa na waombezi, roho zao zipumzike kwa amani mbinguni.
0: Jamaa Hekima Faustin inaombea watoto wake na wajukuu, Mungu awape hekima na busara. Anaombea marehemu Kahabo Makasha Tsurwa Luisa, Constante na Agnesi, Valeri na Mayele, Ngebe Mathieu, Honorine, Eli, Pelagi na wote wanaofariki katika jamaa.
1: Angadire Mitsongo analomba misa kwa ajili ya marehemu hawa. Ernestine Kiabomba Kinasaka, Ernestine Kambali Tsongo, Alphonse Kikolo, Luanzo Mumber Serge, Katembo Kimera Claude, Kahambu Julieni, Kabira Kinasaka Justine, Kahambu Kinasaka Jean, Kabira Kinua Si Luanzo, Kasereka Fataki, Kabuo Swaze, Arsene Kanza, Emmanuel Efoloko Mwanga, Fondateur des Anges du Ciel Bonne Nouvelle, Lux Manya, Père Frédéric Kabonga, Lux Manya, Père Roger Goloma, Ange Gardier Zakayo, na mtu wa kizazi ya jamaa ya Gardere Mitsongo, na wote wanao uawa katika mauaji ya Kongo. Na ndugu na dada, tujiweke sote tayari kwa kufuata misa, tukimtolea sisi sote nia zetu alitareni kwa Bwana. Tufuate.

0: Bali chetu mushabe obuhere bwa ino bwenyu bwangererawe na nyamuhanga tata mutoka byusi. Mwami wangerere ebehembo ebyo tuka kuherera beno bushana numubuyirire Maria Magdalena. Kunde mwala wa umwanzwa kwenene eriangerera umuhwa no lwanzo lwewe. Tukasha bibi omu Yesu Kristu mwala wawo. Amen. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumushukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki ya tupasa na kuleta uokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mutakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Maana unatukuzwa katika mkutano wa watakatifu, nawe unapotunza mastahili yao, unatunza vipaji vyako vyenyewe. Katika maisha yao unatupatia mifano, nasi tukiungana nao tunakuwa jamaa moja, na maombezi yao ni tegemeo letu, ili tukisaidiwa na mashahidi wao wakuu tusishindwe katika mapigano ya maisha yetu, lakini tupokee pamoja nao taji la sifa lisilo haribika tena, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Mwame kwenene ulimu buyirire nunga yubu buyirire boshikwe shetu kwako shabayera ebehe mbobe nomo bibuyirire uka chimiria kwa mote mawawo vetu bere mubere na musase umwame wetu Yesu Kristu. Iye eria ulibawa nerilia eria galua muimia omukati mwakenyulawu inyane mukushima nero mwahawu abalembi abewe akabuache muimaye nero mulie kuhu inywe bushi ono mubere wage owa hererwe bushana nenyu. Kucha babere baberia muimia nuluchehi mwahalo abalembi abewe kande inyane mukushima akabuache muimaye nerumupora ye kulo inywe bushi lunolo lute hilo mushashe wage wachango chehana chetrabaho wakendu tika bushana nenyu na bushana na banje okumalusho wa malolo mushabya mukakola mucha okungekania. Lishikire erichingari wikiriria.
1: Tukaye nda ye ngulu yonuhono wawu kama Yesu. Tukasika ye mbukari yao. Tukaye nda ye chiru asasa
0: omobushike. Nero tukebuka oloholo nirilubukarewe muame. Tuka kuherera omukati wabu yengo nuluche hilo mulamo. Tuka kushima kundemu watu haeritorera. Erima nemberesha unare kukorera. Nero tuka kushaba nare kulakira tutetubie omobu uma omumu timamu buyirire. Tuka shangera okumubere nokumusasi wa Kristu. Mwame webuke eklezia yawo eyibugene echihuo chusi. Uyire yumumbu yirire omoluanzo hauma na papa wetu leo uri kumina bene. Na sikofu wetu sikuli paluku Melkisedeki ni chitunga chusi chavakara. Webo kena bali chetro. Aba yire utuotseri iba na yiketere erilubuka. Abo tukashavera omupu herebu nubu yirire na boshi aba hulire. Iba ne omumbolere na u ukokayevo omuchakakala chubushu wawo. Le tutuive nevene tukakula kira utu wanyire. Tutoke hauma na maria mubu yirire mubikira na nyinya wanyamuhanga. Aba tumwana wabu yirire boshi aba kwanzishaya okome uluyosi. Arishangira okobo ingo butrabahwa. Tukupepe nere kuhalamba omu Yesu Kristu muwala wawo. Ukuri narewe hawo manaye no muye. Oluke ngerwa nubushike vushi okwe wanyamuhangisha mutoka vyosi. Omobu umawamu chimamu buirire okoberemo neveremo.
1: Amen.
0: Chacha wetu,
1: uye lukula,
0: iri naria urisi kibawe, ogwa mewa uwase, evyusu ndirewe koleke, omoje wongo malulu. Utuwe munaguire, evyali evye tuyo uleke. Utuwa nyeri okumalulu wetu, na tungu kutuka nyeri wakatulia. Kande, se utule kituwe singwa na mahanuma, utulisa omobuwe, amen. Tukakula kiramu ametuti utulushaye omobu vivusi omobu wenge vwawo utu hie mbolere yomome ulu ye tututoke. Eviro vyoshivu sana nubuwe chichavo luko ulu wawo. Erilua omomalolo. Nerika kiribwa okosuru shoshi shoshi. Tunalindi rirene reiketera. Eri ashari umushavuli wetu Yesu Kristu.
1: Kondio wabinu, kutu nabusikele wawo, okomelemo nebelemo, amen.
0: Tuka sababu sana mbolere, tuka watuche mwami Yesu Kristu.
1: Kwa
0: siro buholo, na mabahu wano. Isi walebaye malulu wetu, na hubikiriabu ekilezia yao. Ureke chekane, ibiengu mangu kuna
1: sudi
0: hati. Uwe urihane retavala, okoberemo neberemo.
1: Amen.
0: Embolereyo mwame, ibie nenyu okoberu vyosi.
1: Na ujena.

Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Imetimu saa moja pita dakika makumi tatu na tatu. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jama Mafungula Mate mpaka Chirachira Vugayo ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Maska Mafungula Odile Mwali Wandi. Wanajulisha kwamba Maska Mafungula Odile Mwali Wandi hayuko tena duniani. Alifariki pa hospitali ya Oicha na saa moja na nusu usiku tarehe 12/1 mwezi wa saba mwaka huu. Habari ni kwa Papa Fidele Kamanzali Pamandumbi. Ifikia Selme Mafungula Pabunia na chama ya Kanyororo Makora inopatikana paka Chirachira. Ifikie mama mzazi wa mtoto Pachitrobo Kasinga na wajomba wote Pachise Sandondi. Habari ni kwa jamaa ya Kamanzali, mahali popote inapatikana. Ifikie Chibwindi akiwa muganga pa Soma Kalau na Kabuo Mwamini Kamanzali Pakiondo. Ifikie Maska Selina Kamanzali muke wa Muzambere pa Oicha Masosi na Kabira Cecil Kamanzali pa Beni Tamende. Habari fikie wote ambao walikuwa kimfahamu Maska Mafungula Odile Mwali Wandi, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Kitatumba Katrobobo kwa Papa Olivier Mate. Ibada maombolezo itasomwa na saa 5 yani 11 kunako parokia Kitatumba leo siku ya tatu. Kwa niaba ya jama, Papa Rigobert Kamanzali, Muhindo Kamanzali pamoja na Paluku Kabula Filemon waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Maska Mafungula Odile Mwali Wandi. Na jama Kahindo Chibisi Michelle Kawa ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kakuli Kataliko Jimmy wa Selul Kasesa. Alifariki tarehe 12 Julai mwaka huu kunako Centre Hospitalier Ngote kwa Liston. Habari ni kwa jama yote ya Kibisi Michelle Kawa pa Butembo, jama Papa Tome pa Mukuna Butembo, ifikie jama ya Papa Barthélemy pa Butundo Butembo, jama Michelle Mutsiha pa Furu la Victoire na jama Papa Mihali pa Furu. Ifikie jama ya Papa Filippo inopatikana pa Kantine, jama yote ya Papa Furoni pa Mangina, jama ya mjomba Zakari pa Bela na jama ya Mohasa Antolo inopatikana pa Kato Abukaka. Ifikie jama yote ya Tokiko pa Kato Abunongo, jama ya Papa Jean-Marie Katondolo pa Bulumbi na wengine wajulishane kati yao. Maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 12/3 mwezi wa saba mwaka huu pa Busagala. Ni jama ya Chibisi Michelle Kawa iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba Papa Kakule Kataliko Jimmy aliyekuwa mkaaji wa Kasesa hayuko tena duniani. Na jama ya Kahindo Mate Angela inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Kizito Kota Okola. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 12/1 mwezi wa saba mwaka huu na saa 12 ya magharibi kunako hospitali ya Katwa. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 12/3 mwezi wa saba mwaka huu. Habari ni kwa shama yote ya Kowawenji inayopatikana Pakibu Nanu na Pabunia. Ifikie jama yote pa Durba na panzia panda Mankureshipa. Jama ya Stilex inopatikana pa Beni Vingazi. Ifikie mshomba Kibondo anipatikana pa Kisingiri Mutiri na vile wabushe wote wa mwisho wa Butembo pia pa Beni na pa Kasindi Lubiriha. Ifikie wa veterinaire wote wa mwisho wa Butembo na wote ambao walikuwa kimfahamu ndugu Muhindo Kizito Kota Okola, wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jama ya Kota Okola iliweka sahihi. Na jama ya Hurumba pa Bukungura inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki
habari ya kifo cha mama wao kiakimwa Mupasula Eliza. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu, alifariki na saa 8 ya kuamkia asubuhi. Habari ni kwa Paluku Mupasula Kapitene Pamambinji ifikie fami kama bu pa Bukungura na jamaa yote ya Kasibirehi pa Bukungura na mahali pengine wanakopatikana. Habari ni kwa familia Mupasula pa Bukungura ifikie Falcon na Gedeon wanaopatikana pa Makumo Ekatu de. Habari fikie Dekule Bagene Musa anayepatikana pa Kamba Umangolio ifikie Mumbere Kahire pa 26 route Mambasa na Paluku Matina Shadraka anayepatikana pa Bisichi. Ifikie famille Bisangu mali popote ilipo, famille Matumo Lambert inopatikana pa Mambombo na wote ambao walikuwa kimfahamu mamoki akimwa Mupasula Eliza, wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya tatu. Wanasema kwamba mwili utondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Waadventiste tangu saa 1 hadi saa 1 na nusu. Ibada ya mafarishi itasomwa pa quartier Mukuna Selilu Makangala Ropwa Simba tangu saa 1 na nusu hadi saa 4. Saa 4 hadi saa 6 ni kwaliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba mamoki akimwa Mupasula Eliza hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kiamundu Bernard Pamatanda Businga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kiamundu Joseph. Alifariki siku ya kwanza tarehe 20 Julai mwaka huu kunako hospitali ya Beni kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Beni Ruangoma. Habari ni kwa shama yote Pamulo na Palubero. Ifikie shama yote ya Chichevia. Habari fikie pia dada Mbambu anayepatikana pa Uganda na Jela Muleberwa pa Kisangani. Ifikie Maska Giselle anayepatikana pa Isiru, jama Kiamundu pa Kinshasa. Ifikie mshomba Pascal na mshomba Kalemba pa Goma. Habari ni kwa wote wanaofahamu Kakule Kiamundu Joseph, wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jama Kiamundu Bernard pa Busenga Matanda iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Kambale Wanza Lire Olivier ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katia Silusawa Isaque. Kifo kilitokea kunako Centre Medical Rwenzori pa Beni, ilikuwa baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari hii ya usuni fikie Muhindo Wanza Lire Victori Pakalubula, ifikie mshomba Zakari pa Mumole Kiondo na shangazi Cecilia pa Chibate. Habari ni kwa mshomba Marco Machozi pa Lwemba. Ifikie wa mamaleki wote pa Buhinda, jamaa ya Mukondoliko inopatikana pa Mbwarara na pa Kiondo, Kasuki Silusawa pa Mungwalo, wanano wote wa jamaa na ndugu na marafiki wa komisioneri wa ACAC pa Butembo, pia wa Kristo Adventiste wa Rwanda. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Papa Wanzalire pa

Lili Butaranja na programu ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya Jama, Adelare Mukirita aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Katia Silusawa Izake. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na Jama ya Kasole Mutalitali, Jama ya Kasole Mutalitali ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha shemeji wao Filipo Chiperere Mugata na Kasienene Mugata Jile. Kilio kinapatikana pa Kihinga na ingine kilio inaendeshwa pa Maimoya. Habari ni kwa jamaa yote, ndugu na marafiki wote wanaofahamu jamaa ya Kasole Mutalitali Paruenda, jamaa yote ya Mugata Kawene Meni Pakasisa, na wote waliowafahamu shemeki Filipo Chiperere Mwata na Kasienene Mwata Jil, wajue kwamba hawako tena duniani. Ni jamaa, kwa niaba ya jamaa Kasole Kasendebuko aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha shemeki wao Filipo Chiperere Mwata. Na jamaa ya Kasongo Badibanga, jamaa ya Kasongo Badibanga ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Fidel Kabongo Kasongo. Alishulikana kwa jina la Kabo. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu pa Butembo. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote waliokuwa wakimfahamu ndugu Fidel Kabongo Kasongo, wajue kwamba hayuko tena duniani. Habari fikie pia shamana marafiki mahali popote wanapatikana. Kilio kinaendeshwa pa Avenue Lubero namba 2 na programu zingine zitawajia baadaye. Ni shama ya Chibo Kasongo iliweka sahihi wakijulisha ya kwamba ndugu Fidel Kabongo Kasongo hayuko tena duniani. Papa Paluku Kalwa, Papa Paluku Chalwahi Modeste, mukaji wa Kaluhite Kitulu pa Butembo, anatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba yake Kakule Sikulisimwa Kalen, wengine wanamuita Bwana Samba. Kifo kilitokea jioni ya tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu na 2:30 kunako Hopital Anglican pa Butembo. Habari ni kwa jamaa yote ya Papa Daniel Sikulisimwa Pakatambi. Habari ni kwa jamaa yote pale Itendi Mangimo, ifikie jamaa ya Kanzoka Pabyambwe na Pakale Nguko. Habari ni kwa jamaa yote pa Mangina Mununzi, ifikie jamaa ya Papa Mbahinga na Rafael inopatikana pa Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Muranzi inopatikana pa Butembo, ifikie pia jamaa ya Sondiria inopatikana pa Butembo, jamaa Sondiria Soifa pa Butembo, wafanyabiashara wote wa Isiro na Koral Mama wa Shauri Njema ya sekteur Kitulu, ifike Kopaf sekteur Kitulu na ndugu na marafiki waliomfahamu baba Kakule Sikulisimwa Atnaze Kale, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika Pakatambi 15 km route Mangorejipa kesho siku ya 4. Programu zingine zitawajia baadaye. Kwa niaba ya Shama Paluku Kialwahi Modeste, ni yeye aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha baba yake Kakule Sikulisimwa Kalen, wengine wanamuita Bwana Samba. Na Shama ya Noe pamoja na Tito Chisuchi Vaeni VGH wana uzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao tena mke wao Kabira Wangali Mire Justine. Alifariki jana tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda. Kifo kilisababishwa na ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii huzuni fikie Jama Kanduki Matayo Studio, ifikie Jama Yangiti Elekana, Jama ya Mangolopa na Jama Kiota mali popote walipo. Ifikie famie Musakala na jamaa Dr. Mate, pia jamaa Bia Rebeka, mali popote walipo. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu
Mama Kabira wangali mire Justine wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, Noe Kisuchi VGH aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mama Kabira wangali mire Justine. Tangazo lenyewe kwa Kifaransa. La famille Noé Kisuchi Baini a le profond regret d'annoncer la mort de leur épouse et mère Kabira Wangali Mire Justine, décès survenu le mardi 21 juillet 2026 à 22h passées de 55 minutes à l'hôpital Matanda des suites d'une pénible et longue maladie. Que cette triste nouvelle parvienne à la famille Kanduki Matai au studio, à la famille Ngiti Elekana, la famille Mangolupa, la famille Kyota, la famille Musakala, la famille du docteur Mate, la famille Bialebeka à Kitulu, la famille Tito Mwero, ainsi qu'aux amis et connaissances de l'illustre disparu. Le programme de funérailles sera communiqué ultérieurement. Pour la famille Noé Kangiti et Noé Kisuchibaini VGH a signé ce communiqué annonçant le décès de leur mère Kabira Wangali Mire Justine. Na jamaa ya Muhindo Mwengulu Charles inaendelea kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahambu Muteho Justine mke wa Ati Karoli. Kifo kilitokea kwa ghafla kunako makao yake pa selule Kimbesa siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka utunao. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa ya Makuku na jamaa vyakera pa Chigali. Ifikie jamaa Mwengulu mahali popote ilipo, jamaa Muhindo Kabalami pa mito yanzia Panda na pa Bulumbi, pia jamaa ya Yobu Chuma Pakatwa. Ifikie jamaa Mutreho, jamaa Wasoma na jamaa Mutreke, jamaa Mukwarambia pa Itunda Mageria, jamaa ya Kunyuma pa Bulumbi na Pakasinga, pia jamaa Manzekele pa Kisumbiro na Butembo. Ifikie wakwe na wanane wote wa jamaa. Programu imepangwa hivi. Makisha iliendeshwa nyumbani pa Seluli Kimbesa chini ya hospitali Tulizeni jana siku ya pili, na leo siku ya tatu mwili utondoshwa kwenye morgue ya hospitali Anglika tangu saa 1:30 hadi saa 2:30. Ibada itasumwa kunako sebeka Kisesi tangu saa 3 hadi saa 5, na mwili utashindikizwa kwenye makao yake ya mwisho Pachia Likatrali na saa 5:30. Saa 8 ni kurudi nyumbani pa Seluli Kimbesa kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Muteke Mwengulu, Muhindo Kabalami Maurice na Muhindo Muteho Jackson waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Kahambu Muteho Justine mke wa Ayati Karoli. Na jamaa Ndale Gana inayopatikana pa Iunga Chiyonga ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha ndugu wao Kasereka Ndale Gana Maneno. Alifariki siku ya kwanza tarehe 12 Julai mwaka huna saa 4 usiku kunako hospitali Kangahuka. Wanasema kwamba ndugu Maneno alikuwa mmoja wa wanamemba wa ASECO Kasindi, pia chef wa Koline Kiatuhire. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa yote ya Mungeya chef de groupement, ifikie jamaa Pendani pa Igabiru, jamaa kapiteni Irungu pa Kalemia na jamaa ya Mambura pa Kasanga Kabarole. Ifikie biro ASECO Kasindi jamaa ya Pwapura inayopatikana Palume, jamaa Mabeka, jamaa Kisangani pa Uganda na jamaa Aroni pa Uganda. Ifikie jamaa Kipinzu na jamaa Buhau wote wakiwa pa Uganda, pia wote ambao walikuwa kimfahamu Kasereka Ndale Gana Maneno. Maziko itafanyika pa Iunga Kionga siku ya 3 tarehe 12 Julai mwaka huu na saa 5. Kwa niaba ya jamaa Mwindo Ndale na Gurba aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha ndugu Kasereka Ndale Gana Maneno aliyekuwa mmoja wa wanamemba wa ASECO Kasindi. Na jamaa Muli Wabyo Mulere inatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha papa Muhongia alias Muko Mirwa ambaye alifariki kwenye hospitali ya Kiondo siku ya kwanza tarehe 12 Julai mwaka huu na saa 3 za usiku. Habari ni kwa jamaa yote ya Muli Wabyo pa Uganda Ndongo, Lubiriha, Bulongo, Nobili, Muhata Lake, Kiavinyonge, Vichumbi na Kanyabayonga. Ifikie jamaa Shauswa, jamaa Museanyu, jamaa Kabandauli,
jama Angelani kamarade na jama Mande pabeni. Ifike jama Kinda Matabishi pamangina, jama ya papa Mabugu, jama Chaha Kaba, jama Kapolisi na jama Wikonda pia prefe Kahabu wakiwa Pabutembo. Ifike Sœur Oblate Faida Muli Wabio pa Ecole de Fi na Sœur Odette Pabunyuka pia Sœur Georgine. Ifike papa Kaligana, Kasero, Floribert na Kipuri, pia jama yote ya Chaviro Pakiondo, jama Sipa, jama Kaligana na Kabira Kabunga wakiwa Pakasisi. Na wote waliomfahamu papa Muhongia alias Mukomerwa wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya tatu kunako shamba la jama pa Burundo Chinyangaragara na saa 4 ya asubuhi. Kwa niaba ya jama Tongo Mulere Lui na Kabira Mulere Jeno waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha papa Muhongia alias Mukomerwa. Tangazo litumwa na papa Bulo toka Bureau de Liaison ya Kiondo.

0: gisi iliko eparnya ya vii yenye kila mtu anakiaka beba gisi anapenda weye tu kamate ile musiku fulani ile monta itakusaidia donge mumambre naye anaelewa unamukovengre na kumuelewesha pukwa ulisema ile monta yake inakuwa yulu sana kisha na mumambre naye anasema okay nimesikia munipatie azu unaona mumambre naye anakamata ile mkopo yake anaenda nafanya kazi yake na kodefi inaingiza naye vile maendeleo kupitia ile mkopo yenye ule mumambre anafanya na maendeleo inaonekana kati ya ndani ya mgini yetu ile iko nini yenye imetuonesha ma possibilité donge zenye ziko mu négociation financière kunaweza kuwa mtu mwenye hata faidika ndani mwingine anafaidika sote siye wote tunapoteza hatufaidike donge na hatukuelewana. Kuna kuwa ile ya ganya ganya yenye, siye wote tunafaidika kupitia negosiasio finansiere. Tunasema kama uko na ulizo, unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30. Zile njo posibilite za munegosiasio finansiere. Sasa wakati tuko nafaa negosiasio finansiere, kuko komportema yenye tunapashwa kuwa nayo, mwenendo. Donge tunapashwa kuwa na mwenendo fulani. Hivi utatusomea kama mtu anapashwa jikomporte na muna gani wakati anakuya fanya negosiasio finansiere.
1: Namna gisi mtu anaweza jikomporte sana kia fanya negosiasio finansiere, ya kwanza tunasema il doit écouter son partenaire. Ya pili, reconnaître son point de vue. Ya tatu, déclarer avec confiance sa position. Ya ine, regarder son partenaire de négociation droit dans les yeux. Ya mwisho, recadrer les idées de son partenaire pour avancer vers une solution.
0: Aksandi, tunasikia pale namna gani tunapashwa jikomporte wakati tunakuya fanya negosiasio finansiere. Unakuya, unasema mina kuya basi tuongee juu ya kitu fulani. Ali, nye bote pale munapashwa kwa na komporte ma yenye iku mzuri. Manasema, unapashwa sikiliza kwanza mwenzako. Unamusikiliza, ekute so partener. Mtu anakuya na kuelezea, unamusikiliza, kusudi usikie kama problemi yake ni nini. Iliko kitu ya lazima sana kujua kusikiliza. Anasema reconnaître son point de vue. Sa mtu anakuya, anakuwa kiko na kia kiko kinaacha anakuya. Njo, inaomba, ile enye ilimuleta, usikuwa sa mwenye unazara, useme unani, niya ukia uliza haka kakitu ka hivi. Hapana, inaomba unamusikiliza vizuri, ile shida yake uisikie, ju anapenda apate solution kwa ile shida yenye iko nayo. Kunenia kuwa mtu anakuya anasema alichelewaka mkopo, maintere de retari zisha kwa za mingi. Mtu mwenye anachelewa na chokeshaka bale baasha de kredi kuenda lipisha vya vile. Sasa senya anakuya, musha wa nini maintere de retari pale ifu anazilipa. Sasa anakuya, unapashwa tu kumusikiliza. Juu, atakuelezea nilikuwaka na magumu, vitu yangu vilipoteaka, nini na nini, anakuelezea magumu. Njo maana ifo kumusikiliza juu naye, iko na droa, tulisema mtu iko na droa ya kueleza ubie ya kusikiliza. Donge, ile point de vue yake ifo kusikiliza. Panasema ifo deklare avec confiance sa position. Sa unakuya ifu unakuya negosye na we na uko donge na unajua kenye unakuya sema. Hapana kukuya tena na uko na masito fulani fulani. Nombu unakuya na uko na precision yote. Banasema vile regarde so partenaire de negosyasyo droit dans les yeux. Wakati uko unasimulia na mtu nomba kuna muangalia. Unamuangalia. Juu muweze kuongea vizuri. Hapana kuwa naangalia pembeni, wala kuangalia chini, ile inakuwa kiko atitide ya mubaya wakati uku nazungumuza na mtu na unapenda apate solisio, ubi unapenda weo musaidi. Njo maana ilifo kumuangalia, usiangalia tena telefone, usifanye nini, batu mingi wanazoea kuongea, iku naangalia telefone. Sama sasa uyu, iku nasikia tabi enyebi, iku panaongea, anakuwa samu iku distre pale. Iliko makosa wakati uko munegosiasio finansiere, inaomba unaangalia mwenye muko naongea naye.

0: Pendant ce temps, il faut recadrer les idées de son partenaire pour avancer vers une solution. Kuna waka watu wenye, mukredi sana sana ashaka shindwa kulipa kredi yake. Kisha iko nakuya muko munaenda mulipisha, nakuya nawaelezea, napenda tupate tu solution, juu ifo kredi na kuwa rembourse. Munamupatia mapiste de solution, munamupatia mapiste de solution. Unaona mwingine kwa ndasema tena vyenye basi habita saidia, kwa mfano habita saidia. Nishoba nasema, ifo kuwa na rekadre, donge mtu na muongoza wakati muko nafanya naye negosiasio financiere. Pale na utakuwa na umemusaidia, unakuwa naongozana pale mumawazo. Kuko ile njo tunasema, iko nini mwenendo yenye unapashwa kamata wakati unakuya negosie kitu fulani, unaomba bakufanyizie kitu fulani. Donge njo maatitide zenye unapashwa kuwa nazo zile. Unasikiliza mwenye uko naongea naye, unasikiliza wazo yake, unamuangalia vizuri, donge unaikala vizuri na unamuongoza ata vile. Na kuko vile vitu vyenye hayombe sasa kufanya. Wakati tuko munegosiasio financiere, tuko napenda tupate makubaliano kukitu fulani, kuko vitu fulani fulani vyenye, hayombe tunafanya, sijue kama anavyo tena unenia tuambia vyo pale, vyenye hayombe mtu anafanya wakati anakuya ingia ndani ya negosiasio financiere.
1: Wala vitu fulani fulani ambavyo hatuwezi vifanya sasa tuko ndani ya negosiasio financiere, tunasema, vous ne devez pas vous fâcher. Deuxièmement, vous ne devez pas être mal poli, soit vous ne devez pas insulter. Et vous ne devez pas rejeter immédiatement les idées de votre partenaire. Vous ne devez pas bloquer dans une seule position. Et vous ne devez pas vous permettre de vous éloigner du sujet.
0: Tu mesikia pale bitu byenye hayombe kufaa. Wakati tunaenda omba mazungumzo pamoja na mtu. Unakuya, unakia sema, mimi napenda, nifanye, nifungule hapa konte parni kukope ikodifi. Senye muko munaongea pale, banakuambia sema, siya kukodifi, hakukwake konte parni, iko nini, juya, juu tuko nae parni ya vya hapa, njanya tuko nae. Ile konte parni hatu nayo. Useme, mie nilipenda magutangu ikuwe na zala, nini bia vile, juwe konte pari nyayo frange na letaka kitu kidogo. Sawa nakuambia, seme apana, siye kwetu hapa habiku wake. Sasa hayombe unasirika, bana semi nefopase fashe, usijifashe, ju pale utakuwa numearibisha mazungumuzo. Na we mwenye huku naelezea mtu, na we vile usijifashe, we muajawa pale, usijifashe, senye mtu anakuya kukuelezea nini magumu yake. Juu ifo pate solution, na ifo nye bote mupate solution nye itawasaidia nye bote. Hayombe kusirika wakati uko munegosiasio financiere. Na hayombe unakuwa empoli, unasema maneno yenye haina maana, unanja ambia mtu matusi. Pale utakuwa umeingia mubaya ndani ya negosiasio financiere. Matusi inakataziwa. Banasema hayombe kurejete immediatement les idées ya mpartenere wako. Mpartenere wako anakuambia sema hapa tunatumika ka hivi. Sasa weye unarejete. Ifuna sikiliza njo na munachunguza pamoya. Hapana kukatala wazo mbio mbio ile inakataziwa. Na wanasema usijikabre kunani kupozisyo yako. Sababu unasema unakia negosye useme, mina penda munipe kredi mumiaka tatu. Bana kuelezea seme hapa uwake ya miaka tatu kuko kwa mfano ya miaka mbili. Sasa wa unajikabre tu kusemu seme miaka tatu. Bana kuambia politike ajesu ya kredi haiseme vile bile habiku wake. Unajikabre pale unakuwa na unabloke negosiasio. Ifo unasikiliza, unachunguza, usibakilie kuile wazo yako yenye ulishatia ndani ya kichwa yako. Tunasema kama kuna ulizo, unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Tuko nasema juu ya bitu vyenye hayombe kufanya wakati ulikuya omba mazungumuzo pamoja na partenere wako Kopek Kodifi ama banki yako ama IMF yako. Anasema vile usijieluanye na sije nyele kuleta. Unakuya juu useme mina ukia uliza kama pari sosiale inaendaka na muna gani. Tena ulikuwa kupari sosiale. Tena unenda sema kubingine pale utakuwa umeenda na sije mubaya. Utakuwa unapoteza watu. Donge inomba unasimama munakuwa na msimamo yenye muko naongelea ako. Sije yenye muko naongelea ako. Hapa tuko naongea juu ya négociation financière. Tulisemaka kama la négociation financière. C'est un processus de communication entre une banque, une IMF ou une coopérative et le client et qui permet de trouver un accord. Tunaona kama iko kitu ya mzuri sana négociation financière. Sababu inaacha tunakubaliana kwa vitu fulani fulani. Na njoo hapa ningependa kuambia batu kama unakuwa na probleme fulani yenye inakunani na kupreokipe, usikuwe na inyamazia yako kule, wala unaenda uliza mtu mwenye haezi kupatia solution. Kwetu kukopeko defi, tunasema kama uko na probleme, unafikaka tu pale kusekretaria, unamuelezea, ule sekretari anakuwaka mule, kisha ule njo mwenye anakuongoza kama utaenda ongea na mtu gani, kusudi upate nini mafasirio inayohusu shida yako. Na wakati tutakuwa nafanya hiyo mafasirio, inaomba sie bote tupate solution na tufaidike kupitia ile negosiasyo yenye tulifanya. Haiombe mtu anaenda na sirika kimya kisha anaenda kimbia. Bale nabo wanakuwaka samoya bali mutrete mubaya, tunasikia gisi mtu iko na haki ya kukua bie trete. Sa uko kukese ifoba na kupokea vizuri. Kama pesa yako inapasuka bakurudishie polima, bakuambie gisi muko franga yenye narudi. Alors samo ya bania kwa bali tumika na we mbaya unasirika. Njo unaona mtu anaenda hata sema hata kama anasirika, kumbe nasha sirika muroho anakimbia. Ile iko mbaya, inaomba tu unakuya, unaeleza, unasema mie huyu mtu alinitrete mbaya. Wanasema sie ba banasema ba klia ama ba mambre biko na droa ya kuenda kujiplendre. Unadonge huko na droa ya kuenda kustaki kwenye cooperative yako, unasema huyu mtu alinitrete hivi. Anasema huko na droa ya kujiplendre. Par exemple pale kwetu kodefi ma services zote ziko za bure, hakuna kitu yenye tutalipisha juu tukufanyizie kazi. Kisha unaomba kredi, mtu anasema oh anja nipatia rushwa. Rushwa ili iko kitu inakataziwa. Uko na play droa ya kuenda sema kama mtu fulani alipenda umupatie franga mbele afanye kazi. Iko kazi anapashwa tumika gisi bali mufundisha. Alo kama nasema tena umupe kitu fulani, ile iko mbaya, inaomba unadenose, sababu na pale utakuwa umesaidia vile kazi kuendelea mbele. Na tumesikia kama negosiasyon finansiere inaombaka kujitayarisha kwayo. Usiende na haujue kenye unaenda aomba. Tayarisha mainformasyon yote yenye inahusu ile kitu yenye ulienda tafuta. Na wanasema hata kama unaenda munegosiasyon finansiere, anja uliza shauri kubatu ingine. Alors tumesikia kama munegosiasyon finansiere muko quatre possibilités yenye ina donge jibu zenye tunapashwa pata munegosiasyon finansiere. Tunasema kuko quatre possibilités. Kuko ganya perda, kuna kuwa perda ganya, donge sie bote kuna kuwa mwenyana faidika, kuna kuwa na mwenyana poteza. Alors pale naomba kuangalia kama bitu vilienda na muna ganju, hayombe kuna kuwa perda, hayombe kuna kuwa ganya. Kuna kuwa perda perda. Sie bote hatuelewane mu ile maongezi yenye tuko nayo pale. Pale tutakuwa hatutumike vizuri wakati sie bote tunakuwa wa perda perda. Kweli iko nayo, iko possibility iko pale, lakini ifo kuepuka ayo. Tukaona kuna kuwa perda perda, tunaangalia tena mazungumzo tunaiendelesha. kuna kuwa ile ya ganya ganya, donge siye bote tunafaidika kupitia negosiasio financiere. Na ile njoo iko kwanza ya muhimu sana, siye bote tufaidike. Usipende tuwe njoo ufaidike, unakuya, unanegosie, unapenda tuwe njoo ufaidike, lakini kooperative isitoshe kitu munegosiasio. Ama kooperative ibenefisie wewe usifaidike. Ile haiko mzuri, donge naomba siye bote, tunakuwa kwanza waganya ganya, situke, nusomu de partenaire, daere mkooperative siye wa mambre, siye njoo wa proprietere yake, naomba munegosiasio tunakuwa waganya, siye bote, wewe unakuwa ganya kungambo yako, na kooperative nayo inaganye kungambo yake. Bile njoo bienye, tumesikia na tumeona ke kuko komportema afishe, wakati huko nafaa negosiasio, hayombe ku ifo unasikiliza mwenye huko naongea naye, ifo unamutilia confiance, unakuwa na huko na wazo yako ya mzuri, unamwangalia vizuri. Ile njoo somo yetu ya leo la negosiasio financiere, na tunafika mwisho ya kipindi yetu. Tunasema asanti kwa wote ambao wiko wanatufata, tunajua wiko wengi, tunasema asanti kwa wasikilizaji wote. Tunawashukuru sana.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wa dada, enyi wa mama, enyi wa kaka, wa baba, watoto, wazee, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni mahali kote mnatufuata, tunawatolea na tutawasomea maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo mpendo wa msikilizaji, tuko siku 22, le 22 mwezi huu wa saba, mwezi Julai, le 22 juillet. Tunakumbuka Maria Magdalena, Maria wa Magdalena au Maria Magdalena. Tutakumbuka pamoja naye wa Madeleine wote, tunakumbuka wa Mado, tunakumbuka wa Madi, wa Magdalena mchana wa leo. Mpendo wa msikilizaji, ni wao watakao tusindikiza kwa kupitia maisha ya msimamizi wao, Maria Magdalena. Jina Maria maana yake mpenzi wa Bwana. Maana ya Maria ni kusema mpenzi wa Bwana. Jina Magdalena linatoka kwa muji Magdala. Magdala ni muji na ni huko alizaliwa. Magdalena ni kusema muzaliwa wa Magdala. Magdalena ni kusema muzaliwa wa Magdala. Ulikuwa ubishi juu ya Maria watatu wanaopatikana katika Injili. Kunakuwa Maria Magdalena, kunakuwa Maria dada wa Lazaro, kuna dada yake wa Lazaro na Martha, jina lake likuwa pia Maria. Kunakuwa na Maria mkosefu. Sasa kati ya hawa Maria watatu ni wawapi au ni Maria mmoja? Mpendwa wa msikilizaji, maneno ya Injili juu ya Maria Magdalena wanasema katika Luka kipindi cha 8 mstari wa 2, wanasema kati ya wanawake waliomfuata Yesu kulikuwa Maria Magdalena ambaye Yesu alifukuza kwake pepo 7. Tena tunaposoma Injili ya Mateo kipindi cha 27 mstari wa 56, wanasema Maria Magdalena alikuwa chini ya msalaba. Tena Mateo kipindi cha 27 mstari wa 61, Maria Magdalena alikuwa nakaa karibu ya kaburi ya Yesu. Tena Maria Magdalena anaenda kuangalia kaburi la Yesu kisha siku ya Sabato. Mpendwa wa msikilizaji, na katika Injili ya Yohane kipindi cha 22 kutoka mstari wa 11 hadi mstari wa 18, wanasema Yesu alimtokea Maria Magdalena peke yake, naye kisha sasa akaenda kutangaza habari hiyo. Ni kusema Maria Magdalena alikuwa mpenzi wa Bwana, kadiri jina lake linasema, mpenzi wa Bwana. Maria ni mpenzi wa Bwana. Alikuwa mzaliwa wa kijiji kinachoitwa Magdala, tu karibu na ziwa ya Galilaya kule Israeli. Na katika miaka ya nyuma wanatuambia hawakuweza kumtofautisha na yule mwanamke mkosefu ambaye machozi yake ilimusafisha miguu Yesu katika nyumba ya Simoni Mfariseo, mwanamke ambaye alikuja kusafisha miguu ya Yesu na kichwa chake na nywele zake, wanasema ilikuwa yeye. Basi mpendwa msikilizaji, Yesu alipopitia katika miji na vijiji alitangaza habari njema ya utawala wa Mungu, na wale 12 waliandamana naye. Pamoja naye pia kulikuwa wanawake wengi, walikuwa nao pia wanatembea pamoja nao wakiandamana naye. Kati ya wale wanawake, Maria wanayemuita Magdalena ambaye walimtosha pepo 7 alikuwa pamoja nao. Tunasoma katika Luka kipindi cha 8 mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Mpendwa msikilizaji, tusiwaze ya kwamba kwa sababu mtu alikuwa wamemfukuza pepo, sasa pepo wabaya, kwa hiyo tutasema alikuwa mtu mubaya au mkosefu. Hapana. Hata kama umevamiwa na mapepo wachafu, wewe hauko mkosefu. Hapana. Pepo 7 iliyomsumbua mgonjwa, kumfanya kuwa mgonjwa, nasema walifukuza pepo kwa sababu ya uwezo tu wa Yesu. Sio kusema kwani alikuwa mkosefu Maria Magdalena. Hapana. Yesu alimuponya kwa kufukuza wale pepo. Basi tutamuomba mama Maria huyu wa Magdalena, mtakatifu Maria Magdalena, atusindikize kwa sala zake.
yeye ambaye alimsindikiza Yesu kwa vituo vyote maishani mwake, atupatie nasi pia juhudi ya kumsindikiza ijapo magumu majaribu, tuendelee kumsindikiza Yesu hadi mwisho, tumshuhudie katika maisha yetu na tumsaidie. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Hakuna mengi mpira wa msikilizaji, tutamomba Maria Magdalena atusindikize mchana wa leo kwa sala zake ili tupate amani. Tuko tunalia sana, tunalia, tunamwanga machozi yetu kutukisha wapoteza, tangu kuwapoteza ndugu zetu katika parokia Mangina, wakati kati yao mmoja mtoto ambaye alijitaisha kuwa padri, basi Elias Aspira, tutaomba roho yake ipumzike katika amani na damu yake ituletee amani, izae matunda na iwapatie nguvu wale watakao jitolea kwa kutupigania, kwa kutafuta amani katika inji yetu. Basi tunasema pole kwa ndugu zetu katika parokia Mangina, pole sana. Mungu atupitie mbele na atupatie nguvu katika majaribu, apanguse machozi yetu siku moja. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: na yereho erishaha amanyumba we forme. Yani ye vêtement e yoko manyumba. Lolo chemba o loko manyumba. E plaskone lolo chemba nete o loko manyumba. E nyumba suwa sharaka yobu rambala koko. E plaskone ye yikaha e nyumba ye address. E plaskone ye terminezo e yoko nyumba. George Rero unashingo kwa tulia kuleba kabu ambo terminezo kabisa ukuye usulinye baze ya momosemu. Ukasi woshe sulinye e baze. Yani omosemu ya owatemu e baze oyuwa kabia sego. Shotangamano. Neribu ya sasa ibu tuwetu ute oko baze. Dongeri sulinye. Yani yeye kahibu omosemu ya weforme. E plaskone, tuwite moko vendu e vinji, kandye vinji, bo baba nobo mama. Kunyoma chiro chela ba, mutu wana pima eri gusia, okwa ike hulomu anti-mustik, anti-moso. Enoni ranji, e yika hira umu nyumba. Yabi hira umu nyumba, Neru ehihu kahyoshi kuma ni mistiki. Si yangashe pima eringiro mnyumba yu. Ata kukue nini haezi pima kuingia mule. Na ini rangi yenye tunaita anti-mustiki. Na inakuwa na, tunasema inakuwa na makulere zote. Kamu tapenda ya noir. Kamu tapenda rouge. Sijui kama utapenda ya namuna gani gisu utapenda. Lakini inakuwaka preferable. Kufika kwetu kuplaskone, unatuambi useme munyumba, menapenda niende tengeneza shambre akushi. Kuko rangi zenye ziko, au kulere zenye ziko aproprie, inikema kushambre ya kulalamu. Haiko nemborte kel kulere yenye inaendaka mushambre. Me ukafika kwetu, tunapashwa kuongoza. Rangi zengi ziko kwetu zenye haziko na fazi yengine. Efrashima. Ziko kabisa, njomana tunasema useme, iko preferable kukuya kusudi. Shie unatuambi useme, menata kenda tengeneza shambre ya kushie na salo. Okay. Shie tunakuwa asosiere. Tunakuambia useme hii itachangana na hii. Enda tengeneza. Au shie tunakupatia na mpendri. Mwata enda tia kama we hauna mpendri. Donge mwenye arivi someaka. Anayua hii nafaka hivi. Hii nafaka hivi. Hii nafaka hivi. Kazi ya hii ini. Na kazi ya hii ni. Hii kachangana na hii inaletaka ka bordoro. Kama njoo ka bordero ka hivi. Na hii nae kachangana na hii inaletaka nao kengine kasura ka hivi. Ese komsa. Uko unakuwa naenda kutanisha manyumba. Unatazama nyumba. Unangalia nyumba. Unajikosa. Yani unajimange na mbwachibure. Unajikosa. Unapotea kabisa. Ndugu yangu nikakwambia niseme plaskone njue niko na kila kitu. Bamenizie. Sijue watu gani. Tuko na vyote kabisa ukaingia kwetu. Utakutanisha. Mabitu viko mule. Alo. Hatutabakia kule sana. Sababu. Lengo ni nyingine. Me ilikuwa rapele tu kupenda kuwakumbusha. Vitu vyenye tuko navyo kwetu. Hii andi musti batu mingi balikuwa najiuliza eske ni kweli au ni bongo. Tunabambia tuseme ni kweli ndugu zetu. Ni kweli tena kweli ndugu zetu. Mistike iko na make haiko naingia tena mwile shambre yenye ikuwa mu anti musti. Na vile vile kubale benye. Kama unafatiaka musalo match. Unapashwa itia musalo. Hapana kutoka musala ushalumiwa lumiwa kisha unaenda mushambre sevre mwenye hamuna mistike kisha unaenda tesekea mule. Haina mzuri. Lakini ukaproteje na salo haina mubaya. Utajikuta gisi uko mumazingira ya mzuri. Defwa mina bambia kaniseme kwetu siye rangi ziko adapti. Ya inje ni ya inje. Ya ndani ni ya ndani. Jua nini kuko rangi ya ndani kunakuwa na rangi ya inje. Zile rangi hawezi zikutanisha niseme fazi yengini. Lakini tuwa na jikazaka, tuwa na kuambia basa. Tuwe yiyi kayano hihia, yiyi kayano monyumba. Kwetu haiko vile. Tunajua hii ikaenda inje ina iku adapti. Kumuvua na kujua. Donge jua iwake, ayo iko kosi juu ya vile vyote. Juu tunajua gisi inje kuna kuwaka kila donge zile masitiasyo zinakuwaka na ziku. Nya mukabere kira morende tukandikania honyuma wake. Me ewa tumatu enza kano yao. Kamu kuna message. Au kamu kuna neno wa kutuliza. Au kamu napenda uiti. Unatuita kupitia namba zetu. 0994 10 27 04 au 083 023 23 56 au ewa matosonga. Yani suwa ngabu ganda mishinga utatosonga na manimero ayo anoko WhatsApp aushi. Abande bakana fanya makomande kwa wewe teacher. Tunaba facilitate hata ukue wapi. Tunakutumia vitu. Homie niko Mombasa. Homie niko wapi? Homie tunakutumia vitu, unapata vitu salama. Na unatumia vile vitu, unakuta gisi tulisema na maneno inatimilika gisi tuliongea. Yani, Plascon ni kiwanda ambayo ikunasaidia kutengeneza au kupatia forme nyumba mbalimbali. Alors, vile tunakuwa na yenye tunaitaka anti-humidité. Anti-humidité. Inayo ni rangi yenye tunatiaka ndani ya nyumba. Kusudi imalize baridi munyumba. Na ukajikaza au kamushaka tembee au kamushaka kutanisha nyumba enyuna kuta iko na kuwa kame na jimenya menya. Ile inakuwa na ni imidite. Aloro, siye tunakombatre sasa ile imidite. Tunaifrape. Donge napata kufra kupitia Plascone na kupitia sasa ile yenye tunaita anti-humidité. Idonge nafagia ile baridi munyumba. Sasa ayu inarenye. Haita pasuka pasuka. Haita jimenya menya. Hauta kuta ija kwa na Iko muzuri, iko intact. Niseme muma donge ukazunguluka preske 85% ya manyumba. Inajimenyamenyaka. Hamuyaka jua kama iko probleme gani. Probleme nimevambia niseme iko juu ya baridi. Sasa kusudi ile baridi ikue frape munaindake nyeba na itaka anti-humidité. Tuko ndani kwetu kuplaskoni. Na tunapatikana Butembo. Ukafika karibu na salo taki. Pali njo kwenye tuko. Kukinga yenye banaitaka God is replay. Eko pale. ukafika utaona tio zinakuwa ziko nje, vitu mingi mingi, vitu mbalimbali utaona natengopa. Mena sema ukafika Butembo ku Gra route karibu na hotel Butembo, una donge ile njoo adrese, sijui kama ni ku adrese namna gani, yani kuangaliana na Oasis karibu na Haujo. Me ukaitafutia fazi yengine, c'est fini pour toi, c'est fini pour vous. Kisha watu mingi anakuya kariaria nyuma, ho basi bari ni frape, vitu gani vitu gani, tunasema pole. Basi tufe nini? Uriitika ukue frape. Me ukwa jikaza unasema hapa minaenda tu ku plaskone. Unafika beyeti kumuzuri iko chini, njo bei si njo tunaletaka vile vitu. Mwingine akakwambia ho na tunaweta kubya monzo yo kataba eh ukandemeni abantu mu banabwirwa bama tulirwa ngulumbuya, lakini abandi mu batowa banda mu bengero mu bwatu abande mubayireki arepene. Lakini abowa mubasabuka. Rwo mulwa noe. Iye injili ye ikabuga yite. Lakini esho nyame esho shama yirobwenge shama shita twatengera mu biribiri abende byashabika bye nyuma sitwa shinga bekesha sabet. Shama ngira mu biribi. Lakini aba karenge kanaba mayirabate bama isegere chikare kana wena kubwira mu nabwirinde baba raki hando mutem owe chonga kubwira atria soko plus kon asa utaripima c'est vrai mina jua kisu napashwa kuwa na ushaka teseka uliuza karangi ukawazi itakuservire kisu napenda, lakini ikaendaka ku desevra kwetu hautakuwa desi. Utaturia, utakuta gisi kitu tuko nasemea hapa. Ngoa nisome sasa ma message mbele ningie ku vingine. Yesu wage huyo anasema asante sana kwa kipindi kaka, niko na kufuata tano yulu ya tano. Mungu akubariki. Ile plaskone unipe bei yake na litrage s'il vous plaît. Anasema asante sana kwa kipindi, Mungu akubariki. Huyo anasema merci kwa kipindi, merci merci sana kaka. Bo message ziko naingia na tutaendelea kuzichunga, haina mbaya ukatuma ta message tushatoka humu, au kama unataka uliza kitu, sijui kama kuko kitu yenye unapenda ujue kwetu ku Plascone, usiezite kutuuliza. Menawaza tushabapatia numero zetu 0994 10 27 04, 0994 10 27 04, 0994 10 27 04, au 0 23 23 56 0 83 0 23 23 56. Pale anduka maneno na inaenda ku utaratibu, yani kila kitu yenyu nalaga kwa kwenye Plascone utapata. Tafuteni kwetu ku Plascone utapata. Pigeni hodi tutakufungulie. Umbeni, aleta la. Tunakupe, tunakuservi. Yani kuplaskone, iko pale juye nuha, iko kusema, ah basi, eroni ya benyebe kona franga mingi, habitu gani, hakuna vini. Plaskone, komwe share. très moins cher tena. Na kweli na malizaka miaka na miaka. Miaka, mena sema miaka na miaka na inawaka gisi liwaka kumanji. Ukafika tu kwenye kuli, enda plaskone, tunafata juu semu ini nyumba nyiba retengeneza na plaskone. Tunakuwa na mastiko pants ini nayo ni hangi au ni vitu yenye mastiko hii tunatiaka kwenye televizio musalo kama kuna salo kwenye unapenda utie televizio yako usizite kukuya kwetu unajikazi unakuya tutakupatia kwe kunaenda televizio yani tushafika mumanivo zenyene za yulu nafika musalo amu tunajikosa. Unakosa kama ni salo, unakosa kama. Niko wapi ya ujiste? Ukafika kuplaskone njumu muko kizungu ya manyumba. Au kizungu ya kutengeneza manyumba. Mule njumu nye iko. Vitu mingi bina hala mule inaomba tu unakuya. Unafika unangaria nini njue nye inaendelea mule ndani. Ukaingia tu utakutanisha vitu na yala hivi. Na kulere ya kitu sio ukasema sema menapenda hii marke lakini menapenda sasa kulere yamo ikue hivi. Tunakulete. Tunaita kuizine. Tunasema tuko na mtu mwenye anatafuta vitu vya hivi na hivi na hivi na hivi. Mtu sukumie au mtu tengenezee. Bana tutengenezea. Setu rebandube riambo tukala ba mamasa kwa wawo nde mundu. No! Itwe tuka lusa yeyo dongyo kochitina. Swahili mkamu tishina. Yani itwe, wamabu tinilairo oko yereye tia naite. Tukande kule terayo ngu kuwanzi rebaba. Setu wanganere kule terayo. Tukande retayu wa mabuti. Eno bate na mala injo kwa ere iti. Njoi. Kule mamoto anga minajua kisi muko nane fata, kiondo, sijui kama beni, wapi. Fazi yote kwe muko nane fata kule mamangorio. Plaskone njo rangi ya kwe. Ya haki. Ya bie. Mezosi tabambia. Gisi tuko na vitu kubale venye banatengeneza kabale ba register vile tunakuwa na bale ba njo baranda mbao kwe baba kutengeneza makiti makabati ba menizie wala tuko na mabushpo seve inakuwa kabezwe yenu sana. Inakuwa kabezwe yenu sana. Lakini munakosa mupate vitu wapi. Bushpo. Inasema. Tunasema iko kwetu. Inasema preza kwetu. Bushpo. Munakuwa kana munaitafuta kama mushakikosa. Munaenda kama kambale. Munaenda wapi. Mushakikosa. Lakini iko kwetu. Ile ni bonne nouvelle. Kubamenizie. Ibushpor kazi yake ni nini? Nigusie kwa kidogo. Ibushpor kubale ba menizie i unatiaka kumbao. Kisha unapitiza kwa ile rabosage kama njo rabo. Mbawe na fata takata. Wepeku unakosa useme aski mie njo nilitengeneza tu imbao. Mbao na nyoroka. Kuna wata. Bo inye mwishikazi ya yoko nerenganevi. Me tukaba wirangu kwa inyoho wedu. Kuna wete kuyo. Esu wa shiruka yisumbuwa machibanda mweyo nerio. Yani meza zenye munaonaka batu wanakuwaka naenda uza. Zilitoka uzungu, zilitoka sijui kama shine. Zilitoka sijui kama yulande, sijui kama zilitoka wapi. Zile meza musha kuwa kapable kuzitengenezea hapa. Na batu mingi biko nazitengenezea hapa. Mamitu, makabati, sijui kama vitu gani. Tu, wanatumia tu zile mabush por. Unakosa kama ini mpao, ubie ni mote, ubie se keleke shoze ya chuma chambuche mwingine. Yani unakontamble kitu, unajimbasi. Mupaka unauriza. Mbeno ilikuwa kambao. Mbeno ni mote inaotaka vile. Bari irandaka. Au mbeno donk unakosa explication. Ile unajua keni bush po. Aloro, nyeba menizie tu bauku, inaomba, munakuya, munafika pale. Tusha leta bitu mingi bienyebi na bausu pale. Yani ukafika tena leo, hautajikosa kila kitu ishakuwa tayari. Na tuko mpromosyo, vitu tusha shusha tena bei sana. Yani bei ishashuka. Ishashuka mpaka kule chini. Kila mtu ashakuwa na posibilite ya kuuza rangi. Uko na nyumba anduka, usijisumbue tena, anduka hakuna tena kusema utasumbuka kusudi upate ile vitu yetu ya plus kone. Yanasema merci sana kwa kipindi kaka, unipe bei kama inapashwa kuwa ngapi. Tuko na mavelitre, tunakuwa na katrilitre. Na vile kuzile marangi, lakini kuna kuwa na vingine vingine vya maelitre vya tunachangaka mwii naenda enea sasa 4 litre ina nungu ukafika pale tutaweza kukuexplike ke hii naendaka na hii usha uza hii metu na kuasosireko na hii kitu siyezi weza taya vitu yote vya tuko nabio kuplaskoni, lakini ukafika wepe kutadikuvri kwa ingia mule unakuta ke hivi njo maisha inendelea hapa. Yani utatoka mule ushatulia. Tunakuwa tuko pale kila siku kwanja wite mpaka tusete. Najikaza tu unakuya. Kile wakati tutakuserviri. Me ukakuya odela ya zile mawakati basi. Mwanadamu naende mwanadamu tunachukaka. Tunaenda. Me anduka usisumbuke tena. Tutusha bileta kwetu. Anduka maneno ishakuwa taratibu. Yambo kaka, ibwa na shie baya. Boswa. Ta ibwa na shie baya mutuanga. Mutuanga. Mutuanga. Ringa kuri atakiriwa ute. Shie baya mutuanga. Munakuya tu huku. Siezi badanganya niseme. Ho tutaituma kule. Batanji ujisha kula pana. Siezi badanganya. Munakuya tu Butembo. Au munafaa komande, tunapasukumia vitu. Haina mubaya, vitu vitabafika ko bila probleme. Uyu anasema mina kufata kutoka Angachu. Kutoka Angachu, bani watu? Basi anduka, mina salimia vatu ya kule kama ni Angachu, kama ni nini? Sijui. Sasa rangi iko na bei gani? Rangi kumubei ya mzuri ndugu yangu. Na ingine nyenda kuambia, sevreba na badanganya kule mumarangi. Hai na unirangi, natumika saa plaskone, batu ya plaskone, banajewaziaka, banakuwaka. Eske mtu wakujisha marimite, na wakujisha bimuka. Eske watakuwa munifomo ye. Aa, mupate jibwe. Mtu wakujisha hizi machungu za kira. Na kuujisha marmite. Eski itakuwa bei moe? Je pas no. Donge bale beba na kuambia kake batu ya plaskone. Bana kuwa kama. Bana je. Ni kweli. Kameme. Vunu deve beaucoup de respect. We uko na ujisha. Uko na ujisha chungu za kishenji. Sia tunaujisha marmite. Tei kameme inapashwa bishana ye. Kameme tu ambia tu mweko pembeni yako seme tu plaskone tu ni ayo hata malgré tu. Juka fika tu mnyumba yenye kwa mo plaskone tu na jisikia kabie. Hewa nzuri. Mazingira inabadilika. Ah! Yaani unakuta tu mabadiliko yashakuwa ndani tu na jikoso unasema itu de plascon. Malgré rupika pika wewe washaenda kufrape kule murupika pika. Tu na wewe unakuwa unasema Ruku masiku zizi nakuya tu na mi. Wewe fanya kitu in fois pour tout. Nyumba haiko sawa shamba kusema mbuha, senyu tamaliza kupaloria tena utakuya kapaloria. Pana haviko vile. Ukajenga, jua gisu menjenga une fois pour toutes. Et vous allez engager des dépenses une fois pour toutes. Na kweli mwenye tauna nyumba anasema, uyu ashatia garama kwenye nyumba. Wale garamia hii nyumba. Na kweli. Apana kusema, utanje tia munyumba rangi, tena kesho yake, tena, apana. Unatia tu une fois. C'est fini. Chambu cha mwingine hii ni for renouvelable. Busereri hilo munyumba mwerangi nero ayire ngampembe woka bulut. Kona hobata. Akatambi kama ho. Ha? Kakamanga kama wolu barero. Watra yebo baba no bo mamae. Tule bandu berangi. Njenga be kuda tarachenda. Ngai singa mo katrabali bienni. Mwala wenyu. Just ninje e originale ninje gabi asanga shakukaniro kuhusu eshorange shikabaneka omochiwanda chikuwetu eche plascone e plascone ni rangi sibui kuta sabosa yeah. Lakini ni rangi ayikayo ko nyumba ne nyumba eyatsemesha eno ye rangi kabisa yikatsemesa yakutsebu ayito yikokola kandi yitishigala no muluchimba lomondo tuwetro kwa yikae ribawa kabisa mu nyumba e wakolya machibutemba e nyumbibwe ya angara yelusho bobo yabwa yobweyo atwashe yirokosho rangi e shitie ribawa ebyo shitu wetra kubi
1: rangi mustika
0: tunajisha yiroko weather card
1: bale
0: Nilwe katravari, yevnishaste, njenga wekura tunajihende. Na mese nita some mesaje ya ukukasha somo machende chero. Basi, na mabia na makukwaza, ewa tulera, ewa neanyera nirmuala wenyu tusungane o machende chero achikasa. Nya muhanga,
2: awatumwa.
3: Nya muetablisema katembo marekani, mukurazema ya veni disandre.

Asante ndugu wasikizaji, mweza mkafata kipindi plus con juu ya marangi. Alors tu mekujua gisi secret de la santé ni kipindi ambakyo kina letewa umu studioni na mezo alfa kwa program Radio Moto Butembo Beni. Secret de la santé ni kipindi ambakyo mutajua mengi, mweze mkatega sikio. Na 10:30 anja tena kipindi na inguza mpasa kipindi mwana inji na siasa. Lakini tufate kwa anja sekre la santi ya santi.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Mko wengi nyinyi ambao mko nafuata hii radio. Tunawakaribisha tena kwa kuweza fata kipindi chetu kipendelevu kinacho tokea kunako Alimentation na Supermarché Alpha, na ukasikia banasema Mezo Alpha, manake inakuwa émission Secret de la Santé ama série ya afya. Na kwenye kipindi mimi ni Madame Louange Kaini, naye Nadine Kavira iko hapa, mtaweza msikia tu. Na ndugu kuna tufata huko mvili ya Butembo ama kando kando, jua ya kwamba Mezo Alpha imesha tuletea tena vitu mbalimbali vile ambavyo tulikuwa na hitaji. Na ndio maana tunakusii uweze ukasikiliza kwa makini, anda hata papie na stilo kwa kuweza andika machache kwa ile ambayo tutazungumzia, na hata uweze ukaongeza kuvolume ya redio yako kusudi na ule jirani yako na vile aweze kubenefisie kwa ile ambayo inapatikana tena kunako Mezo Alpha. Kwa leo tutazungumzia sukari ya wagonjwa, yani sukari ambayo wa diabetiki banapashwa kwa na kusome. Kwani inavyo vile banatumiaka machai, banatumiaka sijue bui me, banakuwa na kosta ile sukari ye inapashwa kwa naenda muzile mabwanso zabo mbalimbali. Na ndio maana Mezo Alpha imesha tuletea comprimé everyday ama edilcora de table. Yani ukasema bakoneshe edilcora de table ama comprimé everyday, ile inakuwa sukari nzuri kwa wale wagonjwa ambao banapenda bajikinge na malali ya sukari, ama bale ambao wanapenda ile malali ya sukari sikue na wasumbua. Na ndio maana tutabaonesha bitu mengi kuhusu hii sukari ya ba diabetique ambayo ni comprimé everyday ama edilcora de table. Tukibaonesha komboza zake, tutabaonesha mafaa zake mbalimbali ndani ya mwili kubali ambao wataweza ikonsome. Na tutabaonesha hata ndani ya bwate kama mnakuwa komprime ngapi. Tukibaonesha na ile kantite ambayo inakuwa autorize kutumia ndani ya kopo moya ama tanse moya ya kinywaji yako ambayo ulipenda utie moyo sukari. Na tutakuonesha hata zingine aina za sukari za wagonjwa ambazo zinakuwa kumezo alfa apare iye dikora de table ama comprimé everyday. Na vile tutabaonesha zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kumezo alfa, kwani ni zengi sana. Na kwa mwisho tutaweza funga kipindi tukibapatia adresse za Mezo Alpha vile na numero zetu za simu. Na mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo ile mada ya siku iliyopita, kwani ndugu unaweza kuwa ulikuwa na kizuio haukuweza kutufuata ama tayari umesha sahabu ile ambayo tuliwezaka zungumzia. Tulikuwa hapa tuliwezaka kuzungumzia nini? Tuliwezaka zungumzia kuhusu dentifrice apate aisama. Tulisemaka kwamba aisama ni dawa ya meno ambayo ndani ya karto yake mnakuwa kamko deja na brosse à dents. Alors ukatumikisha ile aisama ni dawa ya meno ya bien sana kwa kuweza saidia kusafi wa kinywa na meno zetu. Yani nenda saidia ku hygiene bucco dentaire. Itasaidia wale watu be wanakuwa na probleme ya meno kuluma, itasaidia wale watu be wanakuwa na probleme ya gencive, yani nenda protéger jour na gencive, yani viti ninya tena vikuwe na force zaidi. Itaenda saidia kwa kutukinga na magonjwa ya meno kama carie dentaire, yani nenda kasaidia ku malali mbalimbali ya meno. Na italeta ndani ya kinywa hewa nzuri sana, yani fresheur ya bie sana, itaza ndani ya kinywa ka hewa ka mzuri sana. Inombaka unaresemu dawa ya meno, ile dawa ye itaacha ndani ya kinywa yako hewa ya bie. Hapana kuresemu dawa, tena dawa inaharibisha kinywa, hapana. Na ndio maana hii ice sama tulisemaka ni solution itaweza basaidia ndugu wasiki lizaji. Na tulisema kawaida yetu ya menu ni kuwa na resiamo kila siku, 2 à 3 fois par jour. Na kuiresiamo hii ice sama, tulisemaka ni yetu shie wote, sofe watoto wadogo wadogo, wenye habaya eneza 6 ans. Yani mwe de 6 ans, tulisemaka hapanshwi tumikisha hii dawa yetu ya meno ice sama. Yani wale watoto wadogo nao vile, tulisemaka tu ile siku ya kwamba na watoto wadogo vile banakuwa na madawa zao za meno selon ma ange. Yani tulisemaka huko madawa za meno za watoto zile za de 0 à 2 ans, de 2 ans à 4, 4 à 6 ans, parce que watoto wadogo wadogo meno zao zinakuwa teketeke. Alors tulisemaka tuliendaka tukapele bazazi wote kukuwa na apatia watoto madawa ze zinakuwa adapte ku meno yabo jua kuepuka na ile magonjwa ya meno, paske batu mingi basha kuwa nasikia magonjwa ya meno. Kosta ilikuwa ke wazazi na wovili bananjale tazile probleme juu akauza dawa ya meno inafuta kwa ya familia mzima, na mtoto wa deza atanja tumia dentifrice ya vale vwebasha iniza maduza. Alors ufike kumezo alfa utapata solisyo ukatumikisha ile dawa ambayo tulizongomuziaka kuanzia ku 6 ans, itakusaidia ndogo musikilizaji. Ni solution kwetu, tufike tutaikutana. Na ile ilikuwa tu rapele kidogo kuhusu dawa ya meno aisama ile ambayo tuliwezaka kuzongomuzia siku iliyopita. Kwa leo haiko pale njo tuko, leo tutazungumuzia mada ingine. Leo tunazungumuzia sukari ya badiabetike ambayo ni comprimé everyday, wengine banaita edilcora de table. Hii dawa, hii sukari yetu ya wagonjwa ni abie sana, ambayo iko sukari additif alimentaire. Inakuwa sous forme ya comprimé gisi tuja sema deja, na inendaka saidia kupatia guya iko sikre kuma vinywaji zetu mbalimbali, sijua iko kafe, iko chai, iko bui. Kama unapenda uikunye uko diabetic, solution joy kamata edilcora de table ama comprimé everyday, itaweza basaidia. Na haiko kusema inakuwa ajoute seulement munani mu mabwanso zile ze wa diabetike banatumiaka, hata vile ineza kwa ajute umabitu zengine mbali mbali kubali wa kupiga ma resete mbali mbali, na vile ku hii edilcora de table ama comprimé everyday inendaka remplacer sukari mu ma resete mbali mbali. Na vile tunapashwa itumia juu ya kuweza kinga mwili wetu na magonjwa ya sukari. Alors hii edilcora de table ama comprimé everyday inatengenezwa na makomboza mbili, makomboza yengine banaita cyclamate, tunasema cyclamate, na yengine ni saccharine. Tunasema iko na komboza mbili tu, cyclamate na saccharine, zile njo komboza za hii edilcora de table ama comprimé everyday nzuri sana ambayo mezo alfa imisha tuletea. Tukitumia tutakuwa tumejisaidia sana kwa afya yetu, magonjwa mbalimbali hazita tusumbua tena. Na haiko kusema ni ya wa diabetike peke yake, shie wote tunapashwa découvrir secret ambayo inakuwa ndani ya consommation ya hii sukari yetu comprimé everyday ama edilcora de table. Alors inakuwa na mafaa gani ndani ya mwili wetu, ama inaenda saidia kupitu gani ndani ya mwili? Tusikilize Danadine ata tu parle kwa avantage fulani fulani ze zinakuwa liye ku consommation ya isi kwa yetu everyday sukari nzuri kwa afya yetu ambayo mezo alfa imisha tuletea.
1: Merci da louange tena kunipatia parole. Gizi tunajua kumezo alfa tunakuwa na machakula dao. Alors hii sikre yetu edilcora iko na kaloria kidogo paraporo ya ile sikre ordinaire yenye tunazoea kutumikisha. C'est pourquoi inakuwa kaniko nenda gere diabete, ayo hayongezake glisemi wala esiline. parce que glycémie kakwa ya mingi glycémie ndio sucre make sucre kakwa ya mingi mumwili pale ndio nakwaka na ushasikia diabète. Alors sako na tumia hii sucre tu édulcorant ayo ayongeza kile glycémie wala ile insuline. Alors nakwaka niko nasaidia kutraiter magonjwa ya diabète. Mais aussi inawaka niko nasaidia ku wale wenye wanasikia tension sababu wanakula hii sukari inaenda saidia kustabilize tension yako make hawezi kuwa na probleme ya tension mara moja sana parce que senye glycémie inaenda kwa ya mingi njo senye inaenda augmenter na pression na njo utasikia seme mtu ashasikia diabete ashasikia aussi na tension. Alors sa kona kula hii edilitora inawaka niko na ekilibwe na tension yako hayezi kwa na kusumbua kusema seme itapanda. Mezosi na kubale wenye wanapendaka wajere gestio apua yabo huko kule huko mnene paske sukari na unakontribuyaka kugrese na mtu anakukia kwa mwobeze. Unaweza kuwa nakula hii sucre édulcorant kama uko mobeze itakusaidia kushukisha sukari mais aussi itaweza kuequilibrer poids yako unakuwa na poids yenye iko normale mais aussi inakuwa kaniko na protéger ma meno maana sasa uko nakula ile sukari ya ordinaire njoo unaenda sikia mtu ashasikia makari dentaire alors kapendu ji protéger ku magonjwa ya meno unakuwa natumia hii sucre édulcorant itakusaidia kukuepargner na ile magonjwa ya meno parce que ayo inakuwa kana haina kalori ya mingi sasa sucre yenye tunazoa kukula kila siku inasaidia ka usiku protéger na ma vaisseaux sanguins. Make soko na ikula vile glycemia vezi enda funga matiyo za damu, damu tu itasirkile mumwili mzuri. Mezo si inasaidiaka kubale viva napenda kufaa rejime. Swate huko mtu wenye huko na rejime, washa kukambia usikuwa na kula vitu vya sukari na vya mafuta. Uneza kwa natumia hii edilitora ayo haikuwake na kaloria mingi, haezi haribisha rejime yako yenye huko nafaa. Inawaka aussi niko nasaidia kuongeza mboisson sucrée maki nawaka tu sa sukari ya kawaida sawa naitia mukitu kama natafuta kunya chai unaweza tia mtu comprimé quelques comprimés na itakuwa na goût sucrée tu gisi unaweza tia sukari ya ordinaire mais utakuwa niko na bénéficier kwa avantages za mingi par rapport ya ile nyingine ile njo ma avantages zenye tuko nazo mai sukari.
0: Asante, minazani ya kwampa, tumesikia vizuri. Sukari yetu hii ambayo ni comprimé everyday ama edilcora de table ni sukari ya mzuri sana kwa afya yetu. Inaomba tunakuwa na kutumia machakula zinaweza saidia mwili bila apana zile za kuharibisha. Na ndio maana tunapashwa gundua shie bote ile siri ambayo inakuwa ndani ya hii sukari yetu. Manasema edilcora de table ama comprimé everyday ni ya mzuri sana kwani iko na kalori ya kidogo sana. Yani haina kalori sama sukari za kawaida. Alors tukaitumia itasaidia sana ku afya yetu. Na hata vile wanasema inenda saidia kujere diabete. Yani itasaidia juu ile glycémie yako isipande. Yani sukari isipande, yani unakuwa na sukari ya iko sawa ndani ya mwili. Inaombaka unakuwa na sucre ya iko ekilibre ndani ya mwili sepu kwa. Unapashwa kuwa na tumia na sukari ya iko bie sana kusante. Nani edilcora de table ama comprimé everyday. Itenda stabilize ile glycémie ama sukari ndani ya mwili. Na itenda saidia ata vile kuile esiline. Yani esiline njo ile hormone. Ya inasaidiaka kujere sukari ndani ya damu. Yani inenda regile sukari. Yani esiline yako ikakuwa na problem. Pale njo utaenda pata na nani na sukari. Alors tunapashwa jikinga kwa ile yote. tukitumia hii sukari yetu comprimé every day ama edulcora de table itasaidia, hata inaendaka protege na pankrea, yani pankrea yako haizi kuwa na probleme, yani ile ndulu yako ikakuwa na sukari ikaharibika, basi magonjwa ya sukari inakupata. Na hata vile hii sukari yetu edulcora de table ama comprimé every day ni ya bien sana paske inaendaka saidia ku wale watu we wanapenda wa surveye tension yabo, wale we wanapenda wa surveye poa yabo, yani kilo zabo na sukari. Gisi tushasema paske watu wa mingi, mtu akasikia diabete anafuta sikia na tension, alors inaenda saidia kwa ile problemi, itakukinga ku diabete, itakukinga ku tension na itasaidia juu kwe na makilo zeziko sawa. Juu kakuwa na sukari mingi uneza nenepa mbaya, lo iya unenda stabilize kilo za mutu, juu ukwe na kilo za kuampatana na miaka yako, na inenda saidia kuyani juu ukue na regime ye iko bien sana, regime ye iko ekilibre, regime ya mzuri, vile itakinga machu, itakinga meno zetu, itakinga meno paske hii sukari yetu iko bien traité, haizi tuletea magonjwa ya meno, na vile itakinga zile mishipa za kupitisha damu ndani ya mwili, na itenda patia mabwanso ama chai zetu ama bui ile gu ye iko sikre, na bila impact negative fulani sukari ndani ya mwili. Alors tukule hii sukari itatusaidia. Tumesema ni edulcora de table, wengine wataita comprimé every day. Alors tusikilize kama inakuwa autorize kukonsomea pata gani mutansi yako ya chai ama ya bui, bakituonesha hata kama muile boate moya paski nakuwa mbwate, batatuambia kama mnakuwa combien de comprimé. Ni produit ya bie sana, tukaikonsome itaweza tusaidia, ndiyo itatusaidia sana kusante yetu. Ni edulcora de table ama comprimé everyday nzuri kwa afya yetu.
1: Merci da louange tena kunipatia parole. Hii comprimé yetu inakiaka mkaboate kasaka plastiki, inakuwa ndani na 1200 comprimé. Alors utafata tumikisha ile 1200 comprimé yote munani mukopo moya, utakamata tu sawa, umetayarisha chai yako, unakamata tu komprime moya unaitia mwa ile chai yako, tu tase moya inendaka mu komprime moya, na ile komprime moya inachaka inakuwa tu na gusi kregisi, unaweza tia tu sukari mukitu. Alors iko bie sana tena, iko na bei ya bie nezosi, inakuwa ekonomike paske komprime moya inatoshaka deja mkopo moya. Ile njoe tuneza sema kungambo ya kuitumikisha.
0: Asante, ni vile gisi tumesikia. Ni sukari ya bie sana, tukaikonsome itasaidia sante yetu. Na kabwate kake nika kidogo tu, na nika 70 gram. Alors, hauzi fata maliza zile zote. Paske ikomprime hiko mule ndani ni ya kidogo kidogo sana, maki ukakaona kana kwa kadogo, me kale kamoya tunjo kakutia mutanse yako ya chai ama yako ya kamfe ama yako ya bui, kama uko diabetike, hata watu bote paske hiko selma ya wa diabetike, yani hata mama uneza inunulia nyumbani. Nye bote asubuhi wakati umetayarisha chai mbele mtoke kunyumba, umetia chai mutansi ya kila mtu, unaongeza mtu kale ka komprime kamoya kamoya, kai everyday ama edulcora de table. Ni tumesema ya kwamba ni ka kidogo sana, me mnakuwa ka ikomprime ya mingi ni ya 70 gram, na mule ndani muko 1200 komprime. Unajua ke 1200 ni ya mingi, yani ni ya kidogo kidogo sana. Sa utona kabwate utasema tu apana wanademba, me ukafungula utona ke ni kidogo kidogo sana, unakonte make tuneza sema kana kwaka na mezire ya mchele, gisi unaonaka ka mchele kana kwaka dogo, nako vile njoka na kwaka kale kamoya unakatia mkopo mara moya ile tansi yako inakuwa butamu sana. Alors ukakaona usione kusema utatia moya sai senke pale nutasesemesha sana nutakuwa numeharibisha na ile chai yako. Komprime moya inatosha na tumesema kana kwaka kidogo kidogo sana mezire tu sa ya mchele na mule ndani muko 1200 komprime ni ya 70 grame ile boate yake. Ni komprime everyday ama edilkora de table. Minajua ke kuko wa medse mbali mbali we wanajua ile edilkora de table na ni sukari le plus souvent banenda prescrire wagonjwa wale wanasikia magonjwa ya diabete. Ni sukari ya watu wote huko mama mjamzito, sijuko diabetike, hata mtoto, shie wote tunapanshwa ikosome. Alors kumezwa alfa tuko na ma produits za mingi za wa diabetike, hatuna selma i edilkora de table ama comprimé everyday, hata tuko na zingine sukari za wagonjwa. Danadine Kavira atatuambia nazo akiparle na quelques produits ziko tu pale kumezo alfa.
1: Merci Daluange tena kunipatia parole. Tunakuwa pale na sucre nyingine, ayo ni sucre ya sucre blanc, ayo ni sucre canderelle, nayo tu inasaidia kama meme façon na hii yenye tumekuwa naongelea leo. Sucre canderelle watu ba mingi wanaijua, nayo ni sucre ya ba diabetique. Mais aussi tunakuwa na chuvi ya ba hypertanti, tunakuwa aussi na machai dawa. Ukafika kumezo alfa tutakuonesha nazo. Ukakuwa na problema ya estoma tuko na chai, unakuwa na problema ya hemoroide tuko na chai, unakuwa na problema ya cerveau haupate usingizi tuko na chai, unakuwa na problema ya mishipa chai iko ya kukusaidia, unakuwa na problema ya mifupa calcium tuko na chai nayo, unakuwa na problema ya gripe tuko na machai za mingi sana. Ukafika kumezo alfa tutakuonesha nazo.
0: Asante, vitu ni vingi, fika kumezo alfa. Utakutana kila kitu ambacho unahitaji kwani tumesha kuletea kama hii comprimé everyday ama edulcora de table. Ni sukari ya kutia ndani ya vinywaji mbalimbali kama chai, kama bui, kafe ya badiabetike na shie wote ndani ya familia. Tulisema ni ya 70 grammi na mnakuwa 1200 comprimé. Apare ile tunakuwa na sucre blanc ya badiabetike nayo banaita canderelle. Ile sukari canderelle nayo ni abie sana. Vile vile tunakuwa na sel rose di malaya we banaitafutaka na iko pale na sel nezo na iko kumezo alfa. Tukafika tutaikutana. Tunakuwa na chumvi ya wale watu wa tension paske ya batumi yake chumvi yetu ya kawaida. Hata vile tunakuwa na machai dawa mbalimbali, mafuta za wagonjwa, kunakuwa cowboy, kunakuwa mafuta kimbo, kunakuwa mafuta ya soya mchele ama soderi, kunakuwa mafuta ya olive aina mbalimbali nazo ziko pale. Tunakuwa na biscuit sans sucre, tunakuwa na gin sans sucre pour les

0: Ngulo utapata alimentation alpha. Fika Beni, Bunia na Kisangani mezo alpha iko. Kwa mafasirio zaidi unaweza tuita ku numero zetu, andika namba tuko ku RTL na ku Vodacom.
1: Numero zetu ni 09 73 49 54 54 09 73 49 54 54, ama 082 20 49 377, 082 20 49 377.
0: Tuandikie message, tutajibu kwa tape. Numero yetu ya RTL tunakuwaka alinye kila wakati. Kwenye TikTok unaandika supermarché alpha utatupata. Na tunawasalimu wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni, tukiwashukuru kwani mulikuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi kietu. Na tumezungumzia sukari ya badiabetike, edulcorat de table ama comprimé everyday, iko agro ya detail na bei yake iko chini sana. Zingine produits za badiabetike nazo vile mutazikutana pale, kwani kila kitu ambacho unahitaji Mezo Alpha imisha kuletea. Kwenye mitambo tulikuwa na shimamiwa naye Papa Arsène Kapisa, nasi tulikuwa Madame Luange Kaini naye
1: Nadine Kavira.
0: Kwa kumalizia, Mezo Alpha inawatakia mchana mwema.

Jambo wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, mahali popote mulipo, na karibu katika kipindi hiki Mwananchi na Siasa. Leo hii siku ya tatu tutazungumza kuhusu matayarisho ya Dialogue Inclusif, Dialogue National, kwa ajili ya kuzungumzia mambo ya nje. Ilikuwa siku ya tano iliyopita, tarehe 17 mwaka wa mwezi wa saba mwaka huu, Rais Felix Tshisekedi alikutana na uongozi wa makanisa mbalimbali ikiwemo SENKO na wale wa Kiprotestanti ECC. Je, kitu gani wakongomani inaomba wakisubiri kupitia hiyo Dialogue National, kwani sio ya kwanza kufanyika katika nchi hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kwa kuzungumzia jambo hili tumewalika hapa katika studio Mkwanzala kutoka IDPS, chama tawala. Tunafikiri kwamba huwa ataweza kuwasiliana nasi.

katika studio bado hajafika. Lonzo Wanyenze naye bado kuwasili, angeliwakilisha Kalsese, ni mhandisi wa Kalsese katika diocese ya Butembo Beni. Pia tunaye mwanasheria Maître Vivier Mai ya Rwindi, yani mwenyekiti wa club Mai ya Rwindi pour le bien être. Wasikilizaji vile vile mnaweza kuzuria kipindi hiki mkitutumia message SMS kupitia namba zetu za kawaida. Mnazozifahamu si zingine ni 09 90 35 77 77 09 90 35 77 77, kuna kwa 0 81 14 29 343 0 81 14 29 343. Ufundi wake Arsene Kapisari Kadona Utamire. Mimi ni Javier Ngunza. Mapasa ninachowaomba, tusafiri pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, mwananchi na siasa. Karibu.

0: Jinsi nilivyosema hapo juu, ilikuwa siku ya tano iliyopita tarehe 17 mwezi huu na mwaka huu, baba wa taifa Felix Tshisekedi Antony alizungumza na viongozi wa makanisa mbalimbali ikiwemo Sengo na SSA, wale wa makanisa ya Kiprotestanti, wakiangalia namna gani wanaweza kukaa kwenye meza ya mazungumzo kuangalia hali ya nchi inaendeleaje. Maître Vivier, mbele tungi kwenye undani wa mada yetu ya siku, unavyojua coalition article 664 ni shirikisho la upinzani a principe. Leo wangeliandamana, lakini walisema hapana, hawatashuka mabarabarani wakisubiri hiyo dialogue national inclusive. Na kulingana hasa na kile kilichofikiwa, sijui unazungumziaje hili swali kwanza mbele tuingie kwenye undani wa sisi yetu.
1: Bo, mbele tuingie msije, nilipenda kwa unitikie kidogo nigusie wa maformasyo ziziko
0: actualite.
1: Katika bujezo wa Butembo kuna actualite kubwa kwetu kwa kama club Maroni pour le bien-être de tous. Kuna wa vijana wa mouvement citoyen wanaitwa Raia na Shimama, wameandaa manifestation kubwa sana kesho na never juu ya kupinga hiyo pombe kali ya vitololo huku kwetu. Tunasema hiyo vita tuko napambana nayo kama club Marudi pour le bien-être de tous. Tulifurahi wakati tulisikia hiyo mwito wa wale wa vijana nao wanaingia katika komba ili waangalia namna gani tusaidie nje ya kwetu na population ya kwetu isije ika teseka juu ya mambo ya hiyo pombe imekuwa mingi sana katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na sisi kama club Marudi pour le bien-être de tous tunajiunga kwa hiyo mpango ya vijana wa Raia anashimama, na tunasema tunaita watu yote waje wengi kuhudhuria hiyo maandamano. Haiko sisi tunayo iorganize, me tutakuwa nyuma ya wale wa organizatera hiyo maandamano ili tuangalie namna gani tupaze sauti raisi wa inji, premier ministre wa inji ya kwetu, mabunge wa kwetu na waseneta wasikie hiyo lalamiko ya wazazi ya wakongomani ili waangalie namna gani wamalize hiyo mambo, hiyo fenomene ya pombe kali sana katika inji ya kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ni ya kwanza. Tunasema tunashukuru sana hiyo vijana na tunawaza kesho itakuwa nguma. Tunaita efektima ma mouvement zingine zote normalement synergie ma mouvement situasi ya ma mouvement situasi ya vide Butembo balikuwa mwa hiyo mpango nabo, tunawaza kesho bata participe kwa hiyo manifestation. Tunaona wa vijana wa Veranda Mutsanga nao wanasemaka nao wanapiganishaka hiyo pombe, tunawaza kesho watajiunga na wenzao. Tunaona vile parlement debout de fourou kuna watu wanaongeaka juu kondre hiyo mabaso, tunawaza kesho wataonekana kwa hiyo manifestation ili tupaze sauti serikali ya Kongo itusikie na hiyo pombe kali sana ya vitololo bangalie kama bana imaliza katika inji ya kwetu. Asante Vivie,
0: kila mara unagusia jambo hili na unalikazia matumizi ya pombe kali. Kwa nini? Ni kwa juu vijana ndio waongozi wa kesho au? Kwa nini kila mara unagusia, unangangana kabisa?
1: Hiyo ukaangalia vizuri, hiyo mambo ya pombe kali sana imetesa inji ya kwetu. Imeonekana katika societe ya kwetu, haiko tu Butembo, haiko tu Lubero, haiko tu Beni. Iko fenomene nasionale partout au Congo.
0: Ile mabwaso hakuna kazi vivie.
1: Hakuna kazi vijana wako na sheria. Wale
0: wenye degree, wale ambao wamefanya magrade, walisasi unaona wanaingizana kwenye matumizi.
1: Sepuko tunawaita kesho. Na wakuye, bafai makaliko wapa kusema se kama si tunatumia hiyo pombe, kwani hatuna kazi. Na inakuwa lita assembly ya kusema vijana kama wanakamatika kwa hiyo mtego ni kwa juu shomaji inakuwa mengi na sherti gouvernement atafute solution contre chomaji ya bajene. Do ni ma solution zita kutokia partout.
0: Ok, Vivie, ni kusema serikali ichukue jukumu zake.
1: Voilà, ndio.
0: Asante. Ok. Tuingie kwenye mada yetu ya siku. Tunazungumzia hiyo matayarishi ya dialogue national inclusive. Vivie, pale tu Felix Tshisekedi alipozungumza na waongozi wa makanisa mbalimbali, nitaja Sengo na wakuu wa kanisa la Kiprotestanti, kuna maneno mengi ambayo yamekuwa yakisikika. Ni kwa mfano hapa mkoa Kivu ya Kaskazini kuna metra shilika panga. Yeni iko panimi ba notable, wa territoire ya Beni. Yeye alishukuru kuona kwamba hii dialogue itaweza kutayarishwa. Lakini anasema sio muda, pengine watu waliofanya uhalifu, walifanya makosa, walihudhuria vita mashariki mwa Kongo, sio muda wa kuenda kuwahurumia, lakini ingelikuwa heri na cha muhimu sheria ichukue mkondo wake, angalie kile cha kufanya. Na alitaja kundi la Life. Mose Mumbere ni mwandishi wetu aliyekubunia, alifuatilia jambo hili kwa karibu. Tusikilize yale habari alizozikusanya.
2: Nikiisha kutoka katika majadiliano na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunako ikulu ya kwake, askofu mkubwa Kardinale Fridole Ambongo aliweza kutoa hotuba ya kwake. Hapo ungeweza kusikia maneno kama vile umoja, undugu, uvamizi wa Rwanda. Hayo ni maneno ambayo raia walikuwa wakingojea siku zilizopita, ambaye baadaye alimpongeza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu jitihada za kufanya mazungumzo ya kitaifa. Na watu wa moja waliweza kuzungumzia kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameshikwa katika mtego wake mwenyewe. Kwake Metre Achille Kapanga amenena kwamba ilibidi kungojelea muda ili kujua ukweli ulipo. Mimi nafikiria kama kila kitu kina muda wake. Kama tungepashwa zungumuza kisha kutekwa kwa muji wa Bunagana, hatungejua roho ya Paul Kagame kwa undani. Ilibidi kungoja kujua yote. Kila mtu amejua Paul Kagame nani ni nani. Tukisha jua kama adui yupo pale, sisi wote wa Kongomani tuungane ili kupambana na adui huyo. Ndiyo mbinu nzuri hiyo. Aliongeza kinena kwamba mazungumzo hayo hayatakuwa kama siku zilizopita. Mbinu ambazo rais ametoa iko muhimu. Watu wasifikirie ni zile mazungumzo zilizopita zamani, kila mmoja anapenda apewe kiti, na hapana. Alipojibia kwenye maswali yake Fayulu aliyenena kwamba ni sheti pia kupata kusikiliza wanamgambo wa M23 sababu gani walikamata silaha, Metre Achille Kapanga anasema hapana, sababu watu hao wanaendelea kuwa na damu katika mikono yao mpaka sasa, hawapashwe kuhusishwa katika mazungumzo hayo. Haibidi kuchanga shu pamoja na karoti. Hao wameonesha tabia zao, wana damu ya wakongomani kwenye mikono ya kwao. Sasa mnataka watu kama namna hao tuzungumze nao? Hapana, watu hao wanapaswa pata adhabu zao. Tutie nguvu zetu pamoja tuweze kutimua adui. Kitu inayohuzunisha ndani ya nchi hii, wengi wakongomani wanatumikishwa kupiganisha nchi yao. Tukumbushe kama kutakuwa mazungumzo ya kitaifa ili kutatua shida za ndani pamoja na wapinzani, hata pia na wale wanaharakati wa shirika la raia katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
0: Asante Moses. Vivi, umefata hizo habari ambazo mwandishi wetu aliyekubunia alizozikusanya na alizungumza na notable mmoja wa makapita wa notable wa Beni, ashirika panga mbaya, anasema kwamba ingelikuwa heri watu waliosababisha vita, walihusika na mauaji, watu walitandikwa fimbo, wakwe njoo sanksione. Watu wasubiri nini? Atande ya hii dialogue population ingoje nini?
1: Basi aksande kunipa neno bwana journalist. Mbele na bao ndarulia ku propos ya Metre Kambale Achille, Kambale Kapanga Achille, umemwita notable, ni kweli ni notable Beni, kwani mbele hapa mbele alikuwa ka mayor wa mji ya Beni, na leo anakuwa kama expert en matière de sécurité, na kazi ya kwake kwa avoka kwa mwanje tu avoka, na tunasikia mambo ya lisema kweli inambatana na sheria. Mimi nitasema mazungumuzo, wakati watu bako naongea juu ya mazungumuzo na wanatafuta tia deja distinction entre ba participants ke bale beba shafanya makrime hawatakuwa ndani, haimbe bakuwe ndani. Inomba bea bigo na mkono ye haina budamu njo baonekane ndani. Ndiyo. Menda kumbusha bote banayua sheria kama kuna kuwa yu wanaita presumption d'innocence. Haita kuwa tu hapa saa yu mtu anasema se fulani amefaa mambo isiyo halali. Hapana. Ni sheria inapashwa sema mtu fulani ameingia kwenye makosa fulani, sherti tumwazibu. Hiyo kwanza ni principe. Ni kusema wakati wanaomba dialogue entre congolais inclusif, donge ya kukusanya watu yote,
0: utashirikisha watu wote, shirikisha
1: watu yote,
0: serikali, mashirika, wananchi,
1: waite watu yote, wanaweza leta solution kwa hiyo mambo ya inchi. Ndiyo ile. Mais mie d'abord wakati tulingia mwayo deba, depi mbele, siye pendekezo yetu wana asema, raisi wa inje aitishe dialogue ava tute negosiasyon na baasi ba AFC M23, ava tute negosiasyon na Rwanda, na ava tuende sinye makoro ya Washington. Il fale ava jangaje kuile matere, aikalishe ba kongomani, tutatue shida zetu, tukree kohezio nasionale, aloro, tunakuwa nyuma ya raisi wetu na tunamutuma aende aangalie kwa mata zungumuza na AFC M23 na Rwanda na gize lizungumuza na États-Unis juu nani tupate amani katika nje ya kwetu. Me malheureusement hakufanya hivyo na tulistuka anaenda ama maongezi na AFC M23. Unayua hiyo prosesi ya Doha balifika ta montre ngambo ya Swisse tu unasikia madonge ma processus epe partout banade ba médiateur epe partout même ku Union africaine tunasema bon ça va mais ilikuwa ilibidi abifanye mbele ya dialogue kuwe mbele pour que watu wote baende sasa moyo
0: wetu tutafikia huko kuhusu
1: sasa sisi tunasema hivi par rapport ile dialogue tunaisoutenir. Chukwezo nasionali kwa ya maana sana. Wakati tuko agrese, tuko na vita, Banyarwanda banatupika vita. Iyo wanaita guerre d'agression. Me tunasema, wakati tunapigua vita, Goma, in partia province ya Nord Kivu imekamatiwa na adui, in partia ya province ya Sud Kivu imekamatiwa, na mamenasa zingaina peze purke Kivu yote ya nguke, tunasema pana, sherti, sisi wa kongomani tuikale na tuangalie kutafuta solution ya kukua bloke pour que tu faire face na adui mwana tutatiza itakuwa ya maana
0: Vivien.
1: Me ingine ya maana mimi nasema communauté yetu sisi ba victime tuko ba double victime huko kwetu tunakuwa victime ya vita ya AFC M23 kwani wanakuwa hapa tu karibu na sisi Kitsumbiro Katondi tunakuwa vile na kipese victime ya nani masakre ya ADF nalu. Tunasema, dialogue ye itakuwa kesho. Tunapenda ba participa bangambo ya huku kwetu. Baende na kaye de charge ya ba victime ya masakre ya ba ADF nalu. Purke iyo kesho yu kaye de charge kwe depose na kwe debati mwa yu dialogue. Tupate solution, ubie piste ya solution, tuipate mwile dialogue na tuye ketu yaplike sirtere tuangalie kama tutamaliza iyo mambo ya ADF nalu na munaga.
0: Metre Mayarwind, eske tunaweza kusema kwamba raisi baba wa taifa, Felix Tshisekedi Chilombo, alikubali matayarisho ya hiyo dialogue national inclusive ilikuwa suppression?
1: Ndiyo, daire mimi mtambia wakaaji kama rais wa kwetu ni muoga.
0: Kwa nini?
1: Na gizi tu ameonyesha ke ni muoga, tupambane sana pour que tu protéger ma droit zetu na ma liberté zetu ili wasikie zipokonya. Ju wakati opposition na société civile baliungana mukono balitia pression manifestation ya kwanja na kuwa ya pili na kuwa ikakuwa na babavire mingi na maraporo mingi zilitoka za kushtumu serikali ya Tshisekedi. Tshisekedi alistuka akaona kama mambo kiendelea hivi mimi narisikia kukamatiwa kesho na mimi naenda kusepe hii sepuru kwa unaona leo anaitika ile principe ya dialogue na kuijiga ile presi ya dialogue anakuwa kama anakuwa na rezo kwani ameafeblire kidogo force ya opposition. Leo le 22 juillet 2026 kulikuwa kumetayarishwa maandamano makubwa katika inji ya Kongo kuanzia Kinshasa mpaka partout mu republique.
0: Ingelikuwa leo na kusema matayarisho ya hiyo dialogue nje
1: imetufe
0: hiyo manifestation
1: après raisi gonana na maskofu na mapasta wa Sengo nao kesho yake wakaitisha opposition C64 na kuwapersuade kama hiyo maandamano mnatayarisha le 22 haina tena maana kwani rais ameonesha roho yake nzuri
0: ya kuzungumza
1: ya kuitisha mazungumzo na nyinyi mlikuwa naomba mazungumzo na nyinyi kumuonesha kama mmefurahia hiyo kitu porque usiwe tena mablokage ya kuogopana mumuoneshe kama na nyie munafeblire kidogo hiyo maandamano kwenu munairejete ba kuirejete hapana munai shimamisha na vile wakashimamisha. Me kwangu mimi binafsi nilikuwa napendelea malgré ile annonce ya president ki iko intention yake ya kuconvoquer dialogue amekuwa ameonyesha il fallait manifestation ale uikue pour que tumutie pression a signé ordonnance mbio ya kuconvoquer hiyo masisi ya dialogue national inclusif. Ilikuwa ya maana sana. Me, leo opposition nasema, tunampatia tena ultimatum jusqu'au 15 août, kama afanye nani convocation ya dialogue ya Tony Claire, sasa itakuwa deja l'état perdu. Kwani wa polisi wanakuwa wajanja, wanaweza gérer wakati, ndio vraiment mimi na regreti, nilikuwa napenda leo tulamuke na mouvement ya nguvu sana, rais aone ke peuple iko déterminé, hatupendi batu ya kutafuta kututia msorti ya dictature. Tuko na katiba, katiba imesema kisha miula mbili ya utawala, sherti ule raisi aondoke, aachi wengine wagombeye, kili tutafute wakongomani watafute nani ataongoza inji tena wa kesho.
0: Shukra ni Vivie, wasikilizaji, ni kipindi Mwananchi na Siasa kutoka Radio Moto, Butembo Beni hapa Mlima Kambali. Tumekuwa tukizungumza zile harakati za mazungumzo yanayotarajiwa kufanyika humu nchini, ile dialogue national inclusive ambayo itashirikisha wakuu wa taifa, rais, wanasiasa, wakilishi wa mashirika mbalimbali ya wananchi na wale wakilishi wa makanisa mbalimbali ikiwemo Sengo na kanisa la Kiprotestanti SCC. Vivie, lakini hiyo sio dialogue ya kwanza. Eske hiyo dialogue italota vraiment solution kwa sécurité na mzozo wa mashariki mwa Kongo, maître Mayarend?
1: Proposition ya kwangu kwa hiyo ulizo ya kwako, niko nasema tu ke dialogue a soi haiko njo solution. Mais solution ni ile ma résolution batakamata katika dialogue. Mu dialogue bakenda ndani kusema tunatafuta block kufaire face na contre adui na va prendre ma résolution za mwile sens itakuwa ya maana. Me bakenda ndani jua sema se no bo na nyeba opoza, inakuwa sasa wakati munaingia mu gouvernement bo tunafaa gouvernement d'union nationale, unaona ile itakuwa njoo cohesion. Cohesion ni kusema wakongomani wanaongea toute tendance kofondi, me kisha mazungumuzo wanaleta masolution kwa probleme ya shida ya shida ya Kongo. Mene kila mtu anabakia mupozisyo ya kwake, mtu wa majorite anabakia mu majorite yake, opposition anabakia mu opposition, société civile anabakia mu société civile yake. Kila mtu anajua role yake ile wakati. Mene tumefaa bloke, tumekuwa mu cohesion nationale. C'est ça,
0: cohesion nationale moja.
1: Ndio, ndio tunaona una vita ya nani, ya Ukraine. Ukraine population yote na ba opoza na nini bote biko mwekwezo juba na biko katika vita contre Russie, il faut bana kwa bloke nyuma raisi poke nani vita. Na unasikia kule hakuna maandamano kusema tuko na bezo ya election au bote bana yo ke election zipitike na hali ya vita. Sherti d'abord tupambane na adui, tumalize vita, après vita tunarudia vie normale
0: tumalize ya société vita. Wasikilizaji, mnaweza kutuandikia SMS mkitusukumia maoni yenu, pengine proposition au message, mnasema nini kuhusu sijeti ya leo. Namba zetu tunazo zitumikisha hapa studio, si zingine ni zile za kawaida ambazo ni 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77, akuna ko 081 14 29 343 081 14 29 343. Maître Vivier, uliku umegusia jambo hili, kuna hoga watu wamekuwa kijiuliza tena hiyo dialogue haitakuwa mwae ya ba politisie fulani fulani, kwani kuna wamoja hasa katika upinzani ambao wapo tayari kwa hiyo dialogue na wengine wanapinga, wanasema hapana. Hiyo tena haitakuwa njia kanjia mwa hivi ka kwenda jikree kule viti maposte.
1: Ile ba polisi ni bajanja bwana journaliste ngunza mapasa. Ba politisi kazi yabo njoo ile. Maaksio ya kwabo fa pa tendere politique ile ndere politiki kama hembatane na ndere generale, abo banajia foudre, banaendele, ambele, juba mepata gay politiki. Ba mingi, bigo na lilia iyo, bigo na solicite iyo dialogue, juu efektima bapate makiti, ba ingina umu sistemi. C'est pourquoi si on a sema kama njo ville alors hakuna solution mais na ingine ndaku préciser que tumefa bon a fait tout le fa ronde ya ma réaction ya opposition yote apparemment bote biko d'accord bwana journaliste ça on a sema c'est ko biko iko d'accord hapana bote biko d'accord je ni mesikia kama même rais wa zamani Joseph Kabila kabangi anasema
0: naye iko na sukunisho kambere kwenye RFI Radio France Internationale na alisema kwamba wapo tayari kwa mazungumzo haya ya dialogue maître Vivien.
1: Wote biko tayari nisikia. Mais sasa kitu yeye natushitula leo depuis opposition ilikuwa comme si inaitika mbio mara moja. Hiyo 64 je opposition ko pluriel leo wakati 64 inaitika mazungumzo ya rais ameproposé. Kuna kwa wengine wanakritike sasa hiyo opposition. Sasa no, bameitika na wana suspendre manifestation kwabo, seke barakuwa deja faible. No, notamment sauvo la RDC le ya Joseph Kabila. Donc hiyo vita Andre wapinzani haitatuletea tena nani nguvu. Ifale ba opposa bana bakia uni, baende mwa hiyo dialogue na viko uni pour que ba faire attendre sauti yabo comme opposition. Na kama va faire contrepoids mzuri mais kuna kwa deja gegere Andre batu ya sauver le Congo na batu ya 64 même ce qui est ingieta on sait même ya 64 mwili coalition munanja kwa deja mavuta ni kuvute ima maneno maneno makritike donc unaona ke opposition vraiment au lieu ijinire kwa ni manje zinakuwa épais dur mais malheureusement banako ndire banakuwa na mafisire katika kikundi ya kwabo ilo tunadeplore me tunaita population iba akombanye bale wa politisye mwayo kikao porque sauti vre sauti ya Kongole isikilikane kupitia societe civile je crois itakuwa ya maana sana
0: Vivien tari kuna wasikilizaji ambao wameanza kuandika hapa SMS kuna wale ambao wanatufuata kutoka kule Bulongo amesema turejelee namba nisema kwamba namba tunazo zitumikisha katika kipindi hiki mwananchi na siasa unaweza kupana proposition au unatuga swali unaweza kuwa na question namba zetu ni 09 ndugu msikilizaji 90 35 77 77 09 90 35 77 77 au unaweza kutuandikia kwenye namba yetu ya Vodacom ambayo ni 0841 14 29 343 0841 14 29 343. Nafikiri pale tunafuatana. Mayarindi huyu ameandika, msikilizaji huyu ameandika mwili dialogi kuko batu tatu ambao habapashwi kosa. Wa kwanza anamtaja Joseph Kabila Kabange, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pili ni Corneille Nangaa ambaye alikuwa mkuu wa CENI siku zilizopita. Tatu anamtaja sasa rais anayeongoza siku hizi Felix Antoine Tshisekedi. Huyu msikilizaji hakutuambia jina lake na kama anatuandikia kutoka wapi. Mwingine anasema hivi: jambo, kama opposition inapenda cohesion nationale nyuma ya rais, kwa nini wanapenda tena aondoke? Hiyo si hipokrisi? Na hakusema jina lake, naona anasema na Twitter kama kutoka Chondo, kutoka Chondo. Mwingine msikilizaji anaandika hivi: jambo, ili maongezi ni kwenda Gabula Makiti. Ni kwenda Gabula Makiti. Tu siye peple, tushaka bakia, siye peke. Anaongeza, anasema jina lake ni Jereve Bayeni kutoka Sandreville hapa Butembo. Mwingine Metre Mayer Windi anasema dialogi ni kuendelea adui ya RDC. Kwani watakapo ongea, watapenda waingizwe kwenye utawala, kwenye pouvoir. Ni Isaac wa Chiriba. Hiyo ni awamu ya kwanza
1: ya
0: SMS ambazo zimeingia hapa kwenye simu yangu ya mkononi. Maître Vivien, una maoni gani kuhusu hizo SMS za wasikilizaji?
1: D'abord mimi na remercier wa auditeur wote wa mereagir. Mimi naona Gervais wa Centreville
0: na inaonyesha gizi wanatufuata
1: Kiriba na wengine hawakutoa majina ya kwabo.
0: Chondo na
1: mpengine. Me, bo, afete, biko na maoni ya kwabo na tunaheshimia hiyo maoni ya kwabo. Kitu yetu tutasema efektima mwa hiyo mambo, tunasema dialogue yetu natafuta, yetu napenda ikue, je ne crois pas que itakuwa kwa faveur ya adui, hapana. Inatafuta kukuya kondre adui. Njo volonté, njo souci yetu ile effectivement kusema cohésion nationale pour que tupambane vita vizuri. D'ailleurs hapa mbeleni nilifuata leader wetu mmoja bwana Mbusa Nyamwisi na iko nasema effectivement wakati akwa natetea sana dialogue ikue mbele akimbie. Alisema kitu ya maana
0: mbele aondoke.
1: Mbele aondoke ndio alikimbia.
0: Katika hewa kidogo.
1: Alikimbia juu alisema ke alikimbia inji na kwe partout kwa alipita alikuwa anapigania hiyo kesho ya dialogue iko effectivement. Yeye alisema
0: hivi. Tunafikiri na pia atahudhuria.
1: Ndio atahudhuria tunawaza vile. Yeye anasema dialogue ni kutafuta cohésion nationale ili tupambane vita. Na ingine anasema krize ya leo haiko kusema tu Rwanda njo natutesa. Na ingine sisi peke tunajitesa sisi ba Kongomani. La mauvaise gouvernance. Imagine Kinshasa, uko mtu unahusika na sekurite ya inchi. Bana kuambia kuna kuwa vita katika inchi, kuna kuwa mzozo wa ba ADF nalu, tuambie kama tufanye nini ili tupige vita wale wa maadui. Wewe unawaambia mkanipatia pesa fulani enda pamba vita vizuri. Wanakupatia pesa lakini hiyo pesa haitatumika mambo ya vita, inaingia katika mfuko ya kwako na wenzako. Mauvaise gouvernance côté sécurité. Unaanza pale tutaganyia vita. Na pale unasikia watu wanasema oh Rwanda Kagame. No, si peke deja tunakuwa kwa badui ba nje ya kwetu. Kweli Kagame naye ni andui, mais sur le plan interne vile tunakuwa na badui bale bale apendi inji, bakudetune franga ya kufaa kazi ya intérêt général, banacha inji inazorota. C'est pourquoi il fallait effectivement cohésion nationale pour que peut-être tu lever ma nouvelle option ya gouvernance ya nje ya kwetu, surtout mu domaine ya sécurité pour que tu aies comment kupambana na vita na mu domaine effectivement ya nani ya bon sécurité yote iko ndani ya chômage, lutter contre le chômage. Kwani wakati chômage iko ina gangrene jeunesse na population ya Congo, sa adui anatokea na dolari, si anabeba nani, anabeba wa kongomani na baenda mtumikia. Donc c'est pourquoi tunasema inji vraiment il fallait na kuwa bien gouverné pour que tuweze sasa kufere face ya hiyo magresyo exteriere. Pale neza kuwa tunaweza proteje inji ya kwe tutakuwa ya maana.
0: Sasa Maître Vivien, kuna kesi kubwa, swali kubwa ambalo watu wamekuwa kijiuliza, ni watu gani ambao watapartisipe kwile dialogi wakati itakuwa organize. Eske tena hii haitakuwa labaza, haitakuwa chanzo cha divizio mgawanyo kati ya wasarte operatere politiki.
1: Ah, sitakuwa mugawanyo. Pale kila mtu anapenda participe. Na hii wakati kwa maaleja se deja ngambo ya kuchisekiri puru ke na ya onekane kuba participa. Se puru kwa tuko na ingietide efektima si obote kujuliza na ya ninja ta participe. Kriteri ya kukua participa mwayo dialogue ni gani me yoyote iko makesho hazina repose juu biote ya paramani na kwa mkicho ya raisi na maskofu bea mepatia mamulaka. Na ukafata bie maskofu balisema mambo ingine itajionesha na tuko naendelea mbele. Jua nini? Raisi ya parama amependa biote yenjo abidetermine. Donge, kriteri profil ya participa ni raisi yepe katasema fulani aneza kuwa na fulani hata kuwa. Juu tumesikia ngambo ya government ya kwetu wananjongelea kama fulani yeye hata kuwa na fulani ombe anakuwa. Na vingine wanasema
3: tayari kwenye vyombo vya kisiasa. Ndipo mkokotano.
1: Mkokotano na vingine wanasema kama hauya konda na ka aggressor wa ndezi hauta participate. Ndio itakuwa wakati watu wote wanaanza sema aggressor pourquoi na wako mkriteri ya ku participate ku dialogue. Donc inakuwa pe flu. Sipoko sisi tunasema rais angelitosha moyo mambo anapatia mamlaka maskofu na mapasta wa ICC wa poser critère ya participa. Je crois pale ingilikuwa karakteri inglizi veneza ishimuwa juu minaza mususi ya ba pasteur ba kwetu abo batu yote ifo ba na participa gizu ulisema pale useme ifo Corneille Joseph na Tshisekedi bakuwe juu tuliona deja
3: swali la ya musikilizaji
1: ndiyo demarche deja ya ba skofu ilionesha mbeleni wakati balitokaka Kinshasa banazunguruka banafika ata kote ya AFC M23 kubambia tunapenda dialogue ikue mutupatie na nyinyi maoni yenu kuhusu hiyo dialogue.
3: Kwa Vivien huko mwingine msikilizaji ambaye aliuliza hivi anasema naona SMS yake hapa anasema sasa dialogue itakuwa kweli yeye. Asante. Itakuwa na huko mazone vijiji vingi ambavyo vinaikaliwa na kundi la FC na kaongeza akasema se na kesi ya YDFN ni yeye ama nabo batenda mwile dialogue au ni namuna
1: ADF hezi enda mdialogue. ADF iku wadui haiko mkongomani. A principe hizi na yu ADF haiko mkongomani. Iku wadui anatoka inje ya kwetu. Anakie kala kwenye arzi ya Kongo. Ule hatuwezi muita. Me plito ba victime ya masakre ya ADF njoo baifo banaitiwa. Juu wabo banavivre ile koshmare au quotidien. Baba ulize munapenda na nye, mungu sur terre, munawaza tukafaa kitu gani tena leo, jo tuneza weza kupika adui. Daere mie, bangeli niita mwile dialogue, kitu yangu wa kwanza, ye ningilisema bwana journaliste, ni kuambia raisi wa inchi. Ma ADF, wale pe unaona, iko bapinzani, ba utawala ya Museveni. Na Museveni alikuwa, iyo nakia kusaidia kufaa vita, kupambana vita kontra ba ADF, mbe imeshindikana. Kumekuwa siku mwa daere kapitene mwa wa EPDF amesema ke tumeshindwa kugonga ADF. Ilikuwa sherti government muangalie koma kuorganize ma defense lokale mumigini kuproteje wa raia. Ile deje kuwafe ya impuissance ya sheki. Tunambia raisi ilikuwa wakati ya kuambia raisi mwenjake wa Uganda kama Raisi Museveni, aba watu ulipimaka negosia na abo mbele na bangaliki kikundi ya kabambi ADF na banalu na bangali. Uliwezaka kukofengere ba nalu ba ADF baka resiste. Rudia tena kuya pima ongea na abo. Utakona pamana vita mentor, na mugu ongea na abo.
3: Atuende pole pole. Vivien, wanashiria.
1: ADF na banalu na bangali. Uliwezaka kukofengere ba nalu ba ADF baka resiste. Rudia tena kuya pima ongea na abo. Utakona pamana vita mentor, na mugu ongea na abo.
3: Atuende pole pole. Vivien, wanashiria. Nikusema
1: inaweza inapaswa kusaidia daeri itasaidia sana kwani ba F tukamata kaya ba FDLR wanasemaka siye baka Twitter tu ozungumuze na utawala wa Rwanda anduka tuko tayari kuenda na marevandikasyo za kwetu. Me banogopa Kagame jugo sangine banawazia kiba kenda na mdialogi anezenda ba geukia kule. Me tunasema se dialogi kakua kameme na ba mediatere wabiko netre haviezi pitikana vile. Donge Rwanda kaongea na ba FDLR yake itakuwa deja pretext ya kukwana kuya kwetu kubatafuta ilitaishi. Na Uganda na yaka tande tena pour la seconde fois kuingia contact avec ba ADF. Jona ba yua alishaki kala nabo plus d'une fois mazungumuzo bilishinikana bure. Me na shapi mazungumuzo nabo. Revendication ba ADF, vraie revendication biko contre le régime ya Uganda kesiye. Bana profite ku udongo ya Congo kukuta ke banakuta inji moya ya batu mwa hivi ya bangaiki banaikala ku inji hapa bangete njoo bana furahi na bana yataka ikala pale
3: na kuingire
1: inakuwa inji
3: mentor Vivien kuku mwingine msikilizaji hapo kwa kusema kama yeye ni nani na anatuandikia kutoka wapi anasema kama importance ya ile dialogue itakuwa nini na kuna wa representa wa ADF na FC
1: Do, mi, siko d'accord na yo katika nasema se representa wa ADF ya kwe pale.
3: Na mwenyata wa representa. Kwa juu mpaka pale, mpere, musimamizi wa ilikundi la uwasi kama tunawaza kusema hivyo. Mpaka leo hatujui nina. baba yao nani.
1: Wakati journalist, wakati watu wanasema kaela, sasa baada ya bajulikane ba bo mtu tuongea nabo, ba watu watongea nabo, wataongea na nani? Sasa nyamu hii mambo. Hapa jana Nations Unies, États-Unis je crois, ime sanctionné Corneille Nanga. Ina sanctionné vile na mkubwa moya ba ADF. Koma bana yoya jina yake.
3: Wanafahamika.
1: Kama Mohamed kama vitu gani? Wanafahamika. Na ukauliza Museveni wakati aliongea kana ba ADF mbele. Aiwa anaongea na watu gani? Si wanafahamika. Kuko histoire moya wakati AFC M23 walikuwa na shuka. Vita wanapenda wakamate huku kwetu Butembo na Beni waingie Bunia. Bali yake hapa huko zone iko kontrolé na wale watu. Bali ingia contact na deux personnalités représentant ADF nalo bakaikala kikao ya kusema tuko napiga vita, tunataka telemkia kwe muku. Sisi tunapenda tusinye pacte de non agression. Wakati tutafika Beni mwile mapori ya kwenu, sisi na nyie tusigongane. Donge mnatuachia njia, sisi tunaendelea mpaka Bunia kule kwetu. Iyo ukasoma histoire ya recente inja kwetu, surtout histoire sécuritaire, batakwambia ke iyo ilikuwa na majina ya representant ba ADF mwile kikao na AFC M23 iko banajulikana. Bakatafutiwa batapatikana, banaongelewa nabo. Tunasema maongezi abo na gouvernement ya Museveni bila si jusi ya tubayu. Meku kakwa ba ADF bae bashashi geuza bale ba kongomani na wanangia mumuvuma, itakuwa wakati ya serikali kuangalia kama kubatafuta na
3: umuri. Vivye, nisome hatua ya pili ya SMS ya wasikilizaji ya nasema mesi kwa kipindi, tukamate mipango ya kufaa action bila tena ya dialogue. Mwile renew, sizani mambo yataendelea. Anasema naitwa Kanande Delefe. Kutoka wapi? Kutoka Lukanga.
1: Mimi najibia Delfe.
3: Acha nisome na ujumbe. Yeye anasema bonjour RMBB. Juu ya nini wa politicien presque wote ni wa charlatan kama ndio angeandika. Watazungumza nini? Mbona president alipreta kaserema na nasumba anasumba kama ataheshimisha constitution. Na hii constitution yenye tuko nayo leo 29 article 29 hivi ndivyo anaandika. Kuko article yenye nasema mandat ya president ni des fois renouvelable quand president ni vrai zalendo. Sisi ameandika hapa a respecte serma yake. Huyu anasema anaitwa Fahamu wa Ulema. Ni katika vile ya Butembo kumine ya Mususa. Naanza kusoma pia SMS ya huyo. Asante kwa kipindi. Kama hii mazungumzo itamaliza vita, wataalika na Wanyarwanda? Anasoni Kasero kutoka Nzenga. Nzenga ni maeneo ya Bulongo vile.
1: Nzenga ni kule.
3: Kuna Mutwanga inasikana.
1: Kule kuingia Tunga wa Batalinga.
3: Mwingine anasema wakaka yangu mie Kambale Shabani ili nawaambia hivi, wale watu wasengo waache kusumbua waongozi wetu wa Kongo yechilombo juu kumie Kambale Shabani ili. Ni maoni yake naye asoma hapa. Mimi nakuwa na maulizo depuis 2000 ye Kabila alifanyaka nini Mkongo? Tena alifanyaka miaka 18 18 au depuis mwile miaka yote ye Kabila alifanyaka nini chongezi uongozi wetu aliwafanyaka nini? Naona SMS na yanakuwa kama naerejelea anachokiomba. Nasema uongozi wangeliangalia kile cha kufanyili mazungumzo yalete suluhisho hasa kwa mzozo. Hali ya ukosefu wa usalama, watu kuuawa kinyama kila siku, manyumba yanachomwa moto, kuna pikipiki ambazo zinachomwa pia, kuna watu wanaobebwa na kupelekwa mahali pasipojulikana hadi sasa, familia zimetesa, wa victim wamekuwa wengi. Vivye, jibia mawili matatu kusu kwanza hiyo maoni, hiyo mesaje za wasikilizaji.
1: Bo, premio ditere mwali rajire wa kwanza, anasema no, ile mambo ya dialogue tu yaache, si tupambane vita tu mara moja. Ile njoo apparemment ilikuwa intervention ya kwake. Me ndio mwambia ke asisahau kama depuis ke bali annoncer ke dialogue itakuwa katika nje ya kwetu, tumesikia deja ba kombata yetu ba wazalendo na wameingia mudasa ba politisie na wamerevandike ke ile dialogue haizi pitikana kama nabo habiko ndani
3: tayari nasa
1: na bameleta
3: zile habari zilipita hapa mitambo yake,
1: hiyo bameleta deja ma kriteri za kwabo, bamechia ma kondisyo za mingi na banakuwa ndire batakuwa tena dure kushinda hata ingine makombozante baneza kuwa mwile dialogue. Tunasema deja inakuwa ndire dialogue ikakuya, tunaweza kosa na watu viva takia pigana vita, watu watakuwa kosandre kwa kuangalia dialogue. Meje kroa va representa njoo batakuwa mu dialogue me ba kombata na biko kwenye mafro na biko napigana. Ju je crois tutakuwa mu principe ya tuko na fa dialogue ya kwetu, dialogue national, me na tuko na pambana vita contre AFC M23 na tuko napiga tu vita vile pambana na adui wa ADF na vingine ma vikundi vya maadui maasi yaliko mu Kongo kote ya Ituri kule kwa so. Donc me na waza itakuwa ile principe effectivement. Bon vingine bana douter ba politiciens ko ba ba anasema terme moi ya nguvu bashara lata bon iko point de vie kwa ke, me en tout cas leo ukafanya analyse bana kuambia crise zetu ko nazo mu inje ya kwetu ina iko lié essentiellement ku qualité ya ba homme politique be tuko nabo effectivement tuko na ba politiciens be habana mushimamo, ce qui fait que utawala ikakuya leo yenye peut-être bali gombanisha jana biko pre kujunga na ile utawala. Ju tumeona hali ya kwabo be balikuwa na rais Kabila mbele mbele bana mukoseye mu mabituruturu yake, leo hivi bamemkimbia biko na rais Tshisekedi na ukayua kesho saki Tshisekedi na perdre pouvoir. Ule mwata kuwa raisi kesho, usishangale kuona ba meme personalite banakia tena zungurukia huyu. Donge, tuko na mapolitie, habana vizio yiku nayo. Ju, kuko utawala ikafika kuko batu bakafika kutawala, kama haba upartaje meme vizio na haba, awozi wafatanisha. Me mkongo seko msi hakuna vizio, iko tu mwanaume akakuwa pale bote banamfuata esi de suite.
3: Maître Vieux kuna zingine SMS hapa. Huyu anaandika hivi anasema bonjour wazee. Niko na mfata vyema mzuri sana. Ile kikao ambayo wameandaa huku kwetu kutatoka nani kwenda uzuria kwa ile mkutano? Anasema hapa ni Bambale. Kindu kutoka Kasindi. Akijuliza ni watu gani watenda represente population kule. Mwingine nana andika sema mongezi ni ya maana ya Wakongo kwa kutojua ni wapinzani wanatafuta nini na kadhalika. Ni humo ndipo watu watajua msimamo wa kila mtu, atuambie kama ni nani na tuandikia kutoka wapi. Huyo naye ameshika kalamu na kuandika hivi akasema bonjour deba wakubwa ya kundi la AFC/M23, ndio kusema Kabila na Nanga na wengine, sasa haiko kulegitime kama mabaya, peuple haina tena besoin ya watu wawili, iko ku crashe sino more de la part. Asweni ni Kasero kutoka Kitatumba.
1: Bon, Kasero iko na réseau effectivement. Leo hii tuko déçu wakati ba Kongomani wamekufa muvita yenye ilikuwa possible ile vite sikue ikue evite, mais batu wanakufa inutilement parce que ba politiciens ba wana cabré comme intérêt politique za kwabo. Donc voilà, njo déception tuko nayo. Hii vite tuko nayo leo ya AFC/M23. Il y avait possibilité isikue. Va y arranger sur les plans politiques. Donc, batu basikufe, batu basikimbie manyumba ya kwabo, mashamba ya kwabo, na ile désordre, donc ile crise iko liée juu ya hiyo vita, tusipate. Malheureusement, tumeipata, na batu wameshimama na retare kutafuta solution iliko ya kwanza.
3: Watu wameshimama na retare oui.
1: Ya pili anasema kriteri. Sio bote atuyui kriteri, profile, nani njio mwe anaitiwa kukua mwile dialogue. Atuyui.
3: Tunasubiri tuone wale ambao wanaandaa hiyo.
1: Tutangalia wewe wanaandaa hiyo hiyo mpango kama atatia makriteri gani na seleksi itakuwa namuna gani. Njio tutayua gizi boba wakubwa panenda kule.
3: Sasa Maître Vivier, kulingana na hali situation sécurité socio-économique yote yenye iko mwi parti orientale ya RDC, wale ambao watapata ile nafasi ya kwenda kuzuria kwa hiyo dialogue, ingilikuwa heri waende na buku la pendekezo kaede charge
1: wewe,
3: na kuona kama ni kitu gani watenda kuzungumza katika hicho kikao.
1: Ni maana sana, c'est pourquoi injo wakati ya watu biba najitaka ba valider iyo mambo basi tuwa notable kuikala deja mbele wakati dialogue iko mbele yetu hapa kesho. Tuanze taarisha cahier de charge ya kwetu sisi kama ba victime ba ADF, sisi kama victime ba AFC M23, sisi kama communauté fulani tumeteseka juu ya sécurité hivi na hivi. Mbona pana cahier de charge na ule mwata kuwa na chance ya kukua nani evite mwa ile kikao mtoto ya kwenu, mwana mpatia hiyo kaede charge, mwana mwambia ile mpango unenda ndani mudialoge, weye uende tuongelea tu hii mambo, ukatuongelea vile utakua umemaliza, juu sauti ya kwetu itakua imesikika mwa hiyo kikao. Me kikao tukayachia tu, bale batenda amo banenda tosha mambo yabo, bataleta amo makomba zabo za politike, zea zituhusu. C'est fini. Là, tu n'as pas perdu.
3: On a kutafuta viti.
1: Oui, on a kutafuta viti, effectivement. C'est pourquoi il faut que tu nasema. Donc, baenda avec cahier de charge précis. Tu n'as tafuta nini pour que tu fanye kitu gani, ile kitu tu n'as tafuta.
3: Lakini, maître, kuna lingine swali. Hauzani kwamba, après hiyo dialogue, hayo mazungumzo, c'est visible, kunaanza kuwa probable remaniema, kuna kuwa mageuzo ya waongozi.
1: Mimi nisha reporter kwa ile kesho mbele nikasema se ili ikakuwa vile itakuwa na dialogue haitatusaidia kitu ya saa kwa kona bie haitatusaidia kitu. Me bakatosha mo ma résolution ferme ya kutia inje yetu à l'abri contre les ingérences extérieures. Me kila mtu anabakia mu position ya kwake. Fayulu anabakia opposant na Delice Sanga Katumbi, babakia mukae yabo ke tumetia principe hivi. Saa zingine rais ameitika après manda yango ya mwisho hii 2028 ndatafuta dofe, kama election inakuwa dofe nje atakuwa. Ile principe deja siko ya mzuri. Na anasema mu gouvernance yango ya mwisho désormais tunatia aksa ku sécurité. Na certainement washa mpatia mapisa ya solution ya nani ma solution contre vita. Contre sécurité ya inji ya kwetu. Aka aplike ile ma résolution watampatia mwayo kikao. Tunawaza ke ineza leta plus. Na tunaona kama me clair ku evolution ya vita. Na tunespere kesho peut-être sécurité ineza uturundilie. Je kuruwa ma résolution njua maana. Me ikakua kusema no tunagabula mabiti. C'est fini. Imaginez-vous, meta kupika kwa so, nani? Historia kidogo. 2000 hapa mu election ya 2023. Tulikuwa na bwana Costa Mutamba alikuwa candidat opposition, mais alikuwa candidat président de la République. Kulikuwa nani? Adolphe Muzito alikuwa opposant, candidat président de la République. Mais lakini wakati bwana rais aliganya election, tunashtuka Costa Mutamba ministre. Ala patika na kule muna gani ya toko mrande. Beo, ile mapolitiki ya kwa kenjo ili shamuweka gorogoroni ili ko istuare isha pita. Leo hii mambo ya inji. Adolf alikuwa iko nyuma kidogo basha mkokota. Leo ananjo ongea mambo. Hauzi komrande. Anapenda afureshi raisi wa inji. Juna amekuwa ministre. Donge hakuna endere yetu populasyo. Oro wakati ya kwa opoza kwa nongea mingi. Juna batu ya basa maadief. Je vous rappelle que mu kampanye elektorali yake alikia kafaa tuti ni journée beni na kuingia kule wicha kuangalia kesho sécurité ya ADF baneze itumike yako na muna gani. Hili yote alikuwa tu kudanganya ju depiko vice premier ministre bo hatuone anagusa mu budget pour que kesho ya sécurité
3: mettre budget
1: pour
3: ona viona
1: budget inja kwetu
3: andre au kati ya hiyo dialogue ya tuangazie hizo dialogue za mazungumzo ya Doha, Washington, na hivi karibuni itakuwa dialogi ya Kinshasa. Kweli kweli ni dialogi ya wapi ambayo italeta solution?
1: Bon, mie niko nasema dialogi zote ziko na maana ya kwake. C'est pourquoi mimi niko nasema hii dialogue national inclusive yetu tunakuwa. Batu bakasikia wanasema sasa oh Rais Kabila hatakuwa ndani na Corneille Nangaa. Hatu mimi siwezi ona susi. Siwezi kuona, siwezi regret hata kidogo. Kama nasikia tu Kabila hawatamuita ndani na Corneille Nangaa na watu FCM23 watakuwa ndani, mimi siwezi ogopa. Juni mimi na yeye ke utawala wa Rais Tshisekedi bado nazungumza na FCM23 doa Qatar. Donc tukabache ile processus yabo. Donc FCM23 gizi biko doa. Tunaweke aseme Kabila njo mwenyezi FCM23. Donc baby ko doa bana mu representer valablement. Donc ile akore batapata kule doa itatuletea solution par rapport ile vita ya kwabo. Bon leo hii tusha signe accord na Rwanda. Bon donc si na Rwanda kwanza tushelewana kumapwe tunaespereke Rwanda ashata mapendekezo yake na sisi tukatubika kwazo si naye hakuna kitu na Washington kushakuo hii dialogue kabakia wale wengine tu na italeta manani italeta kama planani ka pourcentage yake mu resolution ya hii crise sécuritaire yetu ko ndani. C'est pourquoi mimi nawaza ke kama habaite watu fulani na wale watu biko impliqué mwingine ma dialogue kule hakuna shida.
3: Hakuna shida mambo treni tendelea.
1: Ndio.
3: Asante. Voilà. Maître Vivier. Na nuna kula mwisho mbele tondoke katika studios maridadi na siji yetu leo.
1: Ya mwisho ni kuomba tu wa Kongomani peuple tuko mu démocratie na katiba ya kwetu article 5 inasema peuple ko souverain na ile souveraineté tuna exercer haiko sema oh, kwa souverain ndio sisi tunasema kiote hapana. Souveraineté nasema tuna exercer kupitia referendum na kupitia uchaguzi na wale wetu tunatuma kule tukishafaa ile tukishatuma watu mbele tumekuwa ba souverain tumesema sisi tunatia watu ba tuongoze effectivement na wale ba representants wetu kule ma institution bana tufanya kazi. Me tukue trop exija kubale wa reprezanda efektima. Purke bajitie anore de bataye a faveur ya intere generale bila ya intere partikilia kwabo. Na hii sentima politiki. Intakuzia kitu moya. Donge sosete ya Congo, sosete kongolezi imekua hiper politize. Se ki fe ke ba polisi wana yu apresipe moya mu politike ke la politike se lar de manipile. Manipuler l'opinion publique. Na aussi longtemps ba police batakuwa naendelea kutu manipuler musase ya ku protéger ku favoriser maendere particulier zabo itakuwa shida. C'est pourquoi tunafaa ange pour que ile manipulation ba police tutoke ndani mais bakatu manipuler dans le sens de l'intérêt général. Je crois que quand on a discernement, tu n'as pas vu la manipulation, il y a à faveur d'intérêt de la politique, tu as vu la. Na kitu yeba na tuingiza mwa ya intérêt général tutaiona facilement. C'est pourquoi mimi naita watu kukua très clairvoyant mbele ya ba politiciens juu au biko ba janja sana ava bafaye kitu bananjeti
3: bia population ikwe makini
1: voilà Kiswahili ya kweli
3: ile kwa makini mwana sheria
1: na kama tunagomboa nje yetu
3: na mnaka Vivie Mayarwindi na kumshukuru kwamba wewe ni mwenyekiti wa club Mayarwindi pour le bien-être
1: de tous
3: kwa wote
1: mara
3: ya wote. Ni kushukuru sana kuzuria kipindi chetu Mwananchi na Siasa siku ya tatu leo.
1: Ni mimi nakushukuru kwa kunialika.
3: Wasikilizaji wote waliotuandikia ma message tunasema hongera sana. Ijapokuwa walikuwa wengine wa kufika kama vile Mkwanza la kutoka IDPS cha matawala Lwanzo Wanyenze na tungilikuwa naye angeliwakilisha KALCC katika diocese ya Butembo Beni, inawezekana hiyo ndio maisha, vizuizi na kadhalika. Shukrani kwake Arsene Kapisa Ricardona alitongoza kiufundi. Mimi ni Javi Ngunza Mapasa, tunatakia mchana mwema tukizani kwamba tutakutana katika vipindi vingine. Kwa heri ya kunana.
1: Asante.

tunasema asante sana kwa kuwa tumeweza tukafata kabisa kipindi kitu mwananchi na siasa na Nguza Mpasa na Maya Rwindi. Tuwezi tukafata sasa Nguza Mpasa kwa tena na Rudiumu kwa utupitizia habari za sai. Asante.

0: zetu kwa fupi Jumatano ileo. Wanamgambo wanaozaniwa kuwa Allied Democratic Forces walivamia mgodi wa madini wa Makumo uliyeko kwenye umbali wa karibuni kilomita 50 na kamba Umbuni ya makao makuu ya Groupement Bapakombe wilayani Lubero. Habari tulizonazo zimetangaza kwamba ilikuwa siku ya pili hapo jana mgodi huo unapatikana kuna kongamano ya Bakeiko, lakini ni mpakani na jimbo la Kivu ya Kaskazini na mkoa wa Ituri. Wakati huo wakaaji wa migodi ya Lubumbashi, Bilulu, Zangalo, Hoho, Mabutua, Dila na Makumo wamekimbia kuhofia maisha yao, jinsi anavyoshuhudia mkaji huyo.
1: Toka Belolo sana kabisa wanatoka Belolo, tumefika hapa Kambao juu kuogopa Makumo. Makumo ada fisha fika pale, aloro population imetoka kule leo kabisa sana.
0: Kwingineko ni milio ya risasi iliyosikika usiku wa kuamkia Jumanne hapo jana kwenye ngome ya wazalendo Ideko iliyeko kunako kata Chondo. Habari za kiusalama zimetangaza kwamba waliona huko mtu anaozaniwa kuwa mjambazi, ndiposa milio ya risasi ilisikika wakizani kwamba ni uvamizi ambao ungelitangaziwa upande kama na huo. Na wakaji wa mtaa mdogo wa Lume na wale wa vijiji vya Rugeti, Masambo na vijiji vilivyoko pembezoni mwa sekta ya Rwenzori wameomba wapewe umeme unaostahili kwa ajili ya maendeleo ya upande kama na huo. Haya wameandika katika barua waliyotumia mkuu wa shirika la Kongo kwa ajili ya ukingi.

0: wa mazingira SSN na wakuu wa sekta la mbuga la taifa la Virunga. Jeremy Kambale Kitambale ni mkuu wa shirika la wananchi kutoka Lume.
1: Tumefika Mutwanga kumuona bwana chef de secteur na tukamuomba aweze kutuakompanye mudemande yetu tunayoleta Mutsora kuomba kura, kwa sababu sisi ni wakaaji wa Lume, Rugeti na Masambo na tunaikala pembezoni mwa park na tunaweza beneficier kuma avantage zenye ISSN inapatia wa Riverea Park. Tunashukuru kwanza wakuu viongozi ambao tumekuta hapo, conservateur adjoint, tulikuta pia na le mwenye chargé na affaires extérieures ya Fondation Virunga. Pia tunawashukuru kwa mapokezi wanayotupokea. Kufuatana na maongezi ambayo tunakuwa nayo, tunarudia na moyo iko tumboni, moyo inakuwa baridi, kwani wametupokea na wanaturasiria kwamba watafuatilia kusudi kesho kutwa tuweze nasi kupata umeme ile ambayo tulikuwa tukiomba.
0: Kuhusu mpango huo, Baba Kire wa parokia Antoni ya Padu ya kule Lume, na alisema nini kuhusu jambo hili?
2: Parokia hivi ni ya mupya, ni lazima iwe na umeme. Tunafika ndani ya komunote yetu ya mapadri, tunakosewa umeme isipokuwa ile ya pano, tunastahili umeme kwa sababu ndani ya parokia nyumbani kwanza tukuna lazima ya umeme, ndani ya kanisa tukuna lazima ya umeme, na tena ni hitaji ya Wakristo wetu. Leo nilikuwa mudelegasyo kwa sababu delegasyo yenye ilitoka Lume iliita kushe zote, iliita makanisa, na mimi nimefika kama representa wa kanisa Katolika ya Lume.
0: Saba na nusu utafata vile madai ya wakaaji wanaoishi pembezoni mwa mbuga la taifa la Virunga la Nibeni, ambao wameomba gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini kuangalia na kufuatilia kwa karibu mpaka mzozo ulieko kati ya raia na ISSN. Mimi ni Jovie Ngunza Mapasa kabisa aliniongoza kiufundi. Tukutane saba na nusu. Endelea ni msikilizaji kufuata ratiba programu mbalimbali kutoka hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa mmeweza kufuata habari zetu za saa hizi, na tuweze tukafuata sasa publicité za kwetu. Asante.
1: Chini maziwa Altusa iko msipe marché alpha.

0: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
1: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha

0: bale cash inaishia mpesa inaendelea weye ukumu ekip gani mpesa kodi.
1: E nyumba yaba neka wabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, I nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kurangi ya mupia. Inado.

0: partie des autres natures de tout droit et capacité,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût sans concurrence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Ukitaka kusoma informatique ya haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attend.
2: Lakini male uleu.
3: Eya unesa kwa mofranga.
2: Kuzi rito yerisha maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
3: Madi, nimefanya nini kwe?
2: Ama kushwekera ke na makure grete kotsemu.
3: Kusema kweli, nimefanya nini?
2: Eyo mamero tulimo munabu ile. Na mamotoma gama una munangira kachimba chimbo mumuji. Oyugo wanama ya somola tami.
3: Eli langirirago konudoviko chini arekana ima yendrago.
2: Abate abateva wanga weba kagunu weli ngoju. Munabu inaba kare ira.
3: Make nimeingia mai.
2: Na ilo bali murundia bakiri yeba labaye yo. Baule haujuu.
3: No mukilianda yuka neta kuguliro yukwele. No mbole mundu osia kawa atakumbinia ule haujuu. Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunua lego pikipiki, usidanganyike, lego tu pikipiki ni moto haujuu.
4: Moto haujuu.
2: Ata yeresuke shu frango mamre ture mameno. Sirikaline.
3: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
2: Neriwa nuwa yesu mamoto
4: haujuu.
3: Na vane nemu nabu ireba mame ula mamoto haujuu. Aumila berenzila yebili.
5: Ito na mamatu kazwali iko kwa parikingi. Owa moto haujuu. Akanu ya tututu langaba na mama sasu. Itwa litwa gende fwe.
6: Telefoni yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefoni yenyewe na ngukia mumai na itaharibika basi.
7: Unapenda upate telefoni nyingi gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
6: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
7: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
6: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
7: Smart Vent
6: siribu wa mulirogo luba. Kukaira wako charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
7: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tavipati.
6: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
7: Kuja haliolu kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mubutuchi oweri hambo murenge wa omusa ae ndi hirangisi yende yamo.
6: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu mubutembo beni pia bunia ama piga namba
7: 09 91 48 71 94
6: ama 09 93 89 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kambuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
8: Smart Vent, simu nzuri.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

Aha. Washinja, washinja, washinja kandi muhulikiri mwanzwa. Nibu wambu wa mawu wa momo beria kaluma kumbe tu iwalua yika sababa kutse mama. Iwalua tibite lupiteri na reba kuhoko dawa. Akatambika au kandika mabihika itunashingo komo reva anji inyo mutabole rekihende kino. Netu trukachi temera kutsebu kundi tunashingo ko mukabia banjikundu. Inywe mukabia emu avarele ndere chihende echika lurukulupitali kutse amahano woka lurukulupitali olwa Dr. Moringa, Moringa li visionaire de santé globale. Oko murenge na mena ni shangwe metaliki kandena mavite kandena mavite kandeke omo chine mba echa munawire. Antuka minasema merci sana. Mbali na karibu kwenye radio muko naisikiliza kule kunyumba. Ndapenda hii wakati musikilizaji mpenzi usibadilishe mkuki. Paske tumezitayarisha bie kwa ajili ya aka ka wakati kadogo kenye tuko nako saimu radio kakusaidie. Zaidi sana hii ni sauti ya banganga. Onone murenge wa banganga. Omurenge wa banganga akabina ngawe ticho mundu. Okwebya inangana yikakiria okumakoni kutse okwebya inangabya kaiwaticha okutambira makoni mao mama uma AKU. Antuka kila mara msikilizaji mpenzi senye utakuwa kana sikiliza hii sauti ku radio kumbe wayikasa iwasegeri ira e radio yu hakuhi njo unasikia mzuri mafundisho au kipindi yetu ya leo juu ikusaidie sana. Tunabapenda sana kote kwenye mko nasikiliza radio. Akatambia ka okuradwe no nabo muba namenya mbwa a halia bande abakai kukukatambia ka ebale nabe nibombo eba wetwe nobukoni kutse maumivu fulani yenye kuna basumbu. Antuka tunabapenda sana nye bote benye iwakati mumetubahatisha ku radio. Onone murenge uoka luruko lupitali olwa Dr. Moringa. Hopitale Moringa li visionnaire de santé globale. Eri na Moringa nebero binene ukatuo ku radio. Moringa, Moringa, Moringa, Moringa, Moringa. Nibwambo abanje eri na kwanzeri ya Moringa. Babu yu walio. Moringa ni munganga. Moringa ni lupitali. Hopitali ya Dr. Moringa ndugu msikilizaji. Njo hopitali enye inapatikana apa Musandreville ya Butembo. Apa kumwanzo ya Gudro ya Riki Nishasa. Deuxième parcelle na huku nataka shukia hivi mudireksu ya Mutiri. Donc deuxième parcelle na huku nataka shukia hapa kukilalo ya Kijeki chini ya ile batima ya kabambi ya zone ile njo hopitale ya Dr. Moringa. Antuka mina sema merci sana kunyewe nye mara mingi senye tunakuwaka kuradio nibwambu akatambia kashe kariye hereran. Munakuwaka vengi venye munakuwaka na muku natusikia na vengi aba njobo mwinywe bana mu iko kulupitali tunamo bapokere na mabilo kulupitali kore nore no antuka ngabwa nitiwe sinja kande nitikaribo okunyobo si inyomo abiri hika senye mtu anafika ku hospitali kwa biko kulupitali ukabyo na utecheria kuletra minambia kamie watu niseme na mbele munganga akupimishe mbele munganga akamate bichuma bya kukupimisha amo ngawaza ukabyo na wite niwa obukunyo buka kukendera ya obu nari ya kule tukulupitali aba ndibaka hikahalia isibaliba mupi mata oloba nzaluwe ni hemoroidi aba ndibaka hikahalia isibaliba mupi mata oloba nzaluwe ni estoma aba antuka echonga kubura mama iwe unio kulupitali kutse iwe wabiritu kedawa okulupitali olwa Dr. Moringa. Antuka omorenge wetu shelibi ya mabehi okuradion aba ndengokoba nemulama na uko unemwendela muti. Njene mubira bandube biru vyoshi. Si wangabe remuha nyiehe. Aba ndabane mulama. Si wambu na ukeni wabika aliana rewa vya muhanya. Obu wawu ibuwa nerelama. Antuka Moringa iku naendelea kusaidia batu wa mingi sana kupitia magonjwa mbalimbali. Njomana tunajisikia kana furaha ya kabambi sana. Kuendelea kuita ule mwenyanga liki kule kunyumba. Ule mwenye haya zuwa gisi hospitali ya Moringa mara mingi yewetu yoko dawa eyi ni muati cha bandu inje chindo chonga byangabura bandu esani niyo ku radio ibiru byoshi echirukeshe byuko wa Moringa, Moringa, Moringa oku radio kunde Moringa ku shu radio eri na Moringa antuka ni lendi mardi mari ibiru byoshi Moringa ni Moringa itwe tukanza tutengombe iwa beretsa minyo hotu kavya
neri ukana tu woku radio neri wabutubo injaba nduwabo na abiretra minya haba kaba neka antuko omabi hamba ya drens eyo lupitali tu ndambi ni ndambi chero ne chero mama na uanganaru ndiri ya katambi nare washatu vana ukaribu ngatere yayo eri yale vya ayo bakabu woku radio nga yekabia kwa nene kutsinga ni mavehi antuka olupitali olwa Dr. Murenga shilwe chenga ni viro vyosi ndambi ni ndambi chero ne chero na moya ngavya yenga na moya ngavyo mosabato na moya ngavya kwanza na moya ngavya ine na moya ngavyo mundambi ya ireyet antuka setrolevu la halia olupitali olwa Dr. Murenga oluka viku ukuradion lukaba ni komu omosandreville eye Butembo okumwiso eye Gudro eye Rikinshansa nga waza okunyobo sinyo munyo mu vile kutsinyo munasho mu vile ya Butembo Rikinshansa mbeno simo ngabulayo Rikinshansa ye Gudro eye remwa mawa mukatikati Rikinshansa seyeyu okoba kalurenzi ya panda kutsi okoba kalure matanda okoba ngalure okoluhando lo Rwanda aba ngalwire butahera aba ngalwire busenzera aba ngalwire musimba aba ngalwire mu bukondi mweria nere wabya somovile okumwiso nere wachimo kugudro mo ukachima ukendi be wabi kukumwiso eye gudro eye Rikinshansa mama na mo witre mutakisimen antuka kwanza iwamabihika wamabihika no kumwiso eye gudro kwa homo pa iwamabihika neri wanganabulia na mwangabia mundu akalaba na mwangabia mutakishimene na mwangabia mwana na mwangabia munduchi utengaso kulupiteli olwa Murenga antukaba kekobra mbahalia mwamulia tulio

Nandachi ni deuxième parcelle et parcelle ya kabere okunanda chikwaho ukata kisube mutiri kutse ukata kisube kijeki area chela lueche eche kijeki deuxième parcelle haliaba kana ula yahu karibira e sasa ikana byaho nenene tuli fancy en face nabe karibira antuka oho wa moringa ngukukana tu ku radio olumbongo kulwa na matsuka ukawa biko ku lupitali wabi na hikayo eche kwanza mama tukalete chipimo echipimo echi chechi kaka na ya erikanja ama kunya usi owaka kukendera ya kutsenga ngakatsukati neryo tukakuhedawa etwa mabetra minyobu kunyobu ukwire no mochero chuma mama eche rikolisho kodawa omubiria kana kobrati e namabiya mukandu tu nechiro chuma tu omubiria kana minyuta a antuka echindu cha namane ngramo beberebe satu ukakulishe dawa akabadi ama ashanjuma eune mutunga yo bolobolo antuka owa moringa kababara tutikalibo abando ne banene abane muiko ku lupitali nero tunamubira bando botutia hakabya mu abando inyanzira tengumba ishina sibo ku lupitali atingumbe nangalureyo luba kunde nene mondia sina tasha kula kandu fulani tunamubira bando botutia mutale bya mukaye kasakisi uwa hiko kulupitali koluba kunde tukatsuke ripi mishabando oko samoya na nusu 7h30 neryo 7h30 yeyo itwa mabitsuka na tsukana na bando abe ripi misha aba kashende shodawa aba kashetura mukaya aba kashala boko massage abu shitu namo bapokera neryo esa uka hiko kulupitali iko abirika bando banene antuka shitu angalabiri yoko balia elibu tituwa makutsukako echo kwanza tuwa baretaga nacho oko lupitali tu sikiri obole mundu na muangabi ya muana na muangabi ya mukekulu na muangabi ya mushakulu na mau witi yeshopeta shawisho mukazi antuka oko lupitali shitu lile ba yebyo cheche kare ka mama na uamabi ya nza utunaengesha yayo kutsengende yayo kumbi waluwa yikasa iwa saluba na ruka wabi ya saluba wa iba kuandikira karne twabi kuandikira karne itwa kuingirio mochumba echirimu echipimo echipimo echobo mama echipimo echobo baba mbeno munemu wacho ku radio mbeno abando bakalengikana nere babulanga kirechit echumechi echiripimisha mu abantu antuka chikalu chakanya amakunia usi owali omomobere amakoni wo msas ichalucha kanjao amakoni wo mo owo momakuha ichalucha kanjao amakoni owe bindwe biri omonda ichalucha kanje byosi nero amakoni ayo eba kusoborera nero bakubura mbubu obukoni bwa wobu watsukabutya shiyono buno bwa maluromo omutendi bukanywa maetse buno bwa maluromo omutendi buka kwa everingebyo Dr. Moringa akabuate ese kakupimisa ya wamabi ule munganga eke yu eriya yikorere dawa ya uselu banza echindwe chamani echindwe chitrolere wanamatra menya evika kukendera ya kutsi wamanzeribu tukapate dawa antuka esho dawa tunena shaho esho dawa shulu hunda hunda eshine mweti chabandova nene neriwa tuka nane dawa iwa lukulupiteli iwa mabitsuke dawa wabitsuke dawa neryo ekire uwa kwa mayo bolo bolo bolo bolo esaba ndu bakatu ku radio abanjabu mwinywe bakabulanga yene kwenene onde mona salamoni buri atunashi ku radio mukabu abe nene itwe tunemubura bando botutia omubere wa ututa kire inia bya mushuhuda owe dawa ayutuke kuha kundi omundu akabya bepate dawa ukawa binywa dawa antuka shitu linywa dawa pare plaisir ukawa binywa dawa no mubiri wa wakana kubrat ah hey nari ehigutsiri watsukare banayo kuti omubiri ina tsukare bya ngamalo barero kuchi okuchitaka ishi bakukasera kwe dawa ishuta byukale byango koine mkuwa ticha echo kwanza na bare baburacho mu maimishu wa initi kweshi ishi wendeleshe dawa yomobero na vero ishi tabika kuwa ticho kuchindu fulani omundu akabina nasho bukunya bwa kwire uti aha kani kendera ya hahan
Neru wabitsuke dawa kumbi watsuke lile vya edawo yunga yine mutu luku makoni awakuletu hoa mundo. Wamapate dawa yokovero ishali mabadiliko antuka echindwe chonga na wirabandu. Ere vendulo munga ngasiri lolo. Ukabi unemu yiwe tiche uwene wene. Wamave patere dawa yohoa mundu. Wama yale vimwere ngashimwa omoina ne. Antuka shali mabadiliko. Ewa pimeriji segeria. Ahali yonde munga nga uyakanabu watichi atia weti omobats uwa makuni wawo. Kundengana burabando bane nebo netia. Antuka amakoni echindwecho mutere menya amakoni tu akalama. Shali amakoni watelami yehe. Neryo abando banene bakabu lanzo omubats kutse bakabu le dawa eyo bukoni obo. Neryo kalangiro mundu inia kukorere dawa. Omu wazari wetungo kono omu experience yewe. Edawe yana waziru kubukoni wawo iya taluka. Nario kumbi waluwa yekasa, iwa napi meriji sereria, alio hunde munganga, oyangabi na vareto ndesho dawa ati antuka omundua mavi ya san, ati njo luba nzaluwa ini estoma, oluba nzaluwa ini chikuba, unyoku eji. Tu ukawan, ukana watikiba wa. Hospital ya Dr. Muringa, liye visionaire de santé globale. Antuka Muringa vritebu wate kwanza, okuita pimisho mobere. Manake, shibu ambokendele hamakuta usi usi kufanya vipimo ni bila malipo yoyote. Antuka kote kwenye mutakwaka na tusikia. Eyo siyomo renge utuwakana hika. Kumbi wahi kukulupitali naruwa babarut injeni nari uiru kuradio. Mieni mesikilia kuradio. Nari ukele vyanga baki kusubiria batu. Utukwanza mie, mina kuya pimisha. Oho wa Muringa mama, oho wa Muringa baba, wamabe minyahu tu. Antuka ereliatari ya uharia tu erihikaho bure kwa tu na ile kofiansa ya uponyaji. Kumbi wanabi wa mamute mwelibuti eriona mashangasha lama. Uterilibuti bongasha pimanga nene mwandela merane. Yeah. Okolupitali tunemu pokera abandoba nene. Abandoba nene kutsebu. Neru tunemu livi yaba njabo muinywe. Okomakunia wakabale tukolupitali omokwe nene. Aba njabo muinywe. Bakabi babriko lise shodawa na shodawa. Uka hali vyo mundu wata nibu ambu nabiritimba. Echindwe chotu kana burabandu. Unashi emeverie tueno omokuwe nene tukaende tuluere. Echindwe chonga nabu wacho ebro vyoshi. Okulupitali hanemu vya mundu tuwebi mupima. Tuwebi pimisho mundu. Nibu ambu, echu machabi yeti mbo mumakuha, icha yeti mbo monda, icha yeti mbo momusas, icha yeti mbo mo. Nibu ambu, omobyo sebi kabyo momovere. Antuka, omokuwe nene, tuwabitu kabura nekuwe nene uku radio. Tunahikirenye. Tunamusungaba andu, ukaeli vya makuneo linga kumi. Ina nyo momovere wa mungu. Vamatebu ambu, omundu atabia kare herobu kunevo womabu woma. Owe kwiri, antuka isha hali omundo oyake isha tokana na dawa, isha hali, echo ngatare babu ratu. Haniyomo mundo, tuka mupima, akwiri yemichi. Omu mereroyu, echikuwa chinemo. Omu merereyu, eshombiko, manganga sinemo. Omu merereyu, esukari nina nyomo mweri. Omu merereyu, kisi, akairinika nemo, etifoide yinemo, omutu wanemo. Emiki omusase yenem neruka ale byo mundu na umuroide wanem e prostate yenem omumerera bamatabu ambutale here prostate unashibange bayake kutsora singa bamatabu ambutale here tasho yao unashinga ukesha ale hasinga antuka ishikindi bisho franga sho luhunda hunda oho wa Muringa bo mama ukawe bika halya nalyo tukaku tondere dawa. Itwa kutengere dawa. Si mambo ikabia dawa nguminye. E dawe yu. Ikalu ya yewe tika nyoko makunia usi. Oba nalia sungomochi omomovere. Neri ohoa Muringa tukana burabu ushiaba kai kukulupitali. Isi wako leri lolo eritwekire. Ukatukanane dawa. Kunde wanganaso kulupitali. Iwa unauti oloba nzalo olu nalia kule tra. Embende. Embendia kule chukulupitali. Kwa shituwa bikupima,
itwa yale bya omoroidi anem emichi anem nibo wamabi koho wa munganga twamabe koleka kandeshi twanga kweri okodawo enga weti cho muberewo nare wa yahorereka kuti wa yateseka zaidi anduka isi tutakuwa ticho okochi nari tukakutengere dawo iya yewe tikania okomakonia usi awo wabirikwa kuti wali omamubere nari tukanza tutengumbe wabiluoko okulupitali ewa nakola simo esho miezi kuti mwaka ishuli watu webe ndiebe kakukendera ya na wamalu okulupitali ut estoma eba tatunza estoma echi ndechero ebero beberebe satu uti emichi kandiba tunze miti kandibero beberebe satu uti echikuba kandiba nari uwa vyanga sheba likuwa tika yokochi kuti okomobere wawo okulupitali tukaye kasabo mama antuka okobole mundu uwo si oyo aberela meroho wa muringa atele menyango ko amakunia uwo si aoba musungamo wabia bakatambera utu ebindu bishibindi shashya kukenderia chendo cheru ye ari tukaba sabatu tino ishi watu kire echindo chotu kanabwa itwe banganga abukulupiteli olwa Dr. Muringa echumerera ne chi Dr. Muringa kanabwa hakabye mwendambi obukoni ebuhambo mundu inyanieka kwa mfano omutu ni aluma enda ya aluma estome ya aluma kutse uburinga burigevu burigevu unalangire kutse ya homa kutse mindu fulani itwe banganga tunasi ngoko eke yu munashi ya maformile wenyu awaka naba watika ye luba luba enderevasyu direkte aba ndiba wute vyo bakako la ngoko mukana itunzeka tu omoma kamweyo tu tukanabu watu utia ukabia wabikulesha maformile awo unasi ewe okobukoni fulani obo mwana kuti obo wawu kuti obo mulere wawu unamumuhe dawa ayo wajifunza kutse bakobera mbuni chiti fulani katwanga twangacho kutse wa maula makombrime ali obukoni bwa matalukana tubu namubyanga bunamweruka tukabura bandu endambie yu ukakoleshe dawa ayo unasi omomutwa wawu neri obukoni bwendelere kuhambako kutse babyanga bwa ibabyanga bunemukota antuka teri yuwa ticha okuye korera alio munganga oyanga kuwa ticha nibo enivo yawu experience yawu ikabia mabitu iri yaho ukawa bika alio munganga nibo omunganga akaluna menya eshoda weshanga nakuwa isha lushe kuwa ticha ahona omobero bebere kutse chiumata nero tukabura bandu uwiti obukoni wabirikole sheshodawo eshawu eshu unasi obukoni bwawo bukinyo kwewe ukende yekasa uwayikwirira ku lupitali antuka tunauti eshodawa eshabre kolwa eshabriko kutibwa okubukoni obune mukukendera yo kande tukanabura bandu tutino echine niyo mwicho nibo echine necha mucho echikakosera bandu beyu mukamu abelwala neri munashi ya maformila awe riko kutedawa abandu banashi ya maformila aba umaba umu omutu akana lumati bwambo mtu ananaoka mkicho mabaridi andaye kana lumambo hayi wakabo konda kutiwa nyochindi fulani nariye chikaba kosera inywe mukawa za mtukarenga maumivu ikisaisha kumwili nariye mukawa za mtirio bukoni wa mabelama ni bwambo mukakole dawa eke yu aliweshi mulibu wekire eyo mubati kala ngiro mundu endeya luma iyana shaka formile keu nerina koleshe dawa yo kaumatu ini ya nyuayo ende ya holok nerisha nga nyuayo ende yu muolo kutyo munja yu mwabu ngewewe akibi na nemu wazat erubi ya mahuere yu antuka eritendi koleshe kiri eyo dawa ni rilolo kundi obu kuniobo wukana tasha kusubako cheche kare kitu wabura bandu eyo she yu municha antuka opitale ya Dr. Muringa inemu waticha bandu banene sana sana tena sana abandu banemu hikaha ukale bihali yo mundu eyabirita hikamo uwo mukuru buli opitale iko pa kijeki londo apa kijeki deuxième parcelle kutoka ku mwanzo ya gudro ya Kinshasa kubote benye muneza tokia uku Beni apa muemi jele mukambali uku mubuhera uku
kumakoteza hapa nani mabono hapa, kumakoteza hapa amini Yesu. Senye unafika hapa kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa, kumwanzo tu, o kumwanzo ye gudro. Na mwanga hamba mutakisimene mbeno mbeno ni milu fra, kuti anga kutora mili sangasa kuti edemil, anamatra kukulio hoa murenga. Senye unafika hapa tu kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa, hivi kukote gosh deuxième parcelle, na huko nataka rudia hivi mutiri. Ahutu. Situ hali ye. Parcelle ya kwanza ni batima ya kabambi ya zona hiko pala. Hanena mabaloko baloko na bataksimene bani yao. Ahiko kuchibatimecho mo pa eche kulere zona. Oke lulu wala ngeracho tu. Omu direksyon uwa bianga wama trasha soba haye emutiri. Kutu uwa bianga ukasobe eveshe. Deuxième parcelle. Aho uwa mabihiko kulupitali ulwa Dr. Moreng. Pale kuko mulango ya manjanji kuna kuler ya rouge. Na milango zide za supermarket ni pharmacy yenye komo madawa za Dr. Moringa. So angatu vula Oho wa Moringa bandoba baretra menyahu. Kunyebe nye muneza tokia uku mkaritie chagala. Kumakoteza kakuba. Kumakoteza uku muayene. Venye vaneza tokea hapa mutiri. Venye vaneza tokea uku kumakoteza za nani za eka kuba moyo mochala mweji unakuya tu muvile uwa hike mutiri mukale katelemuko kapale kijeki kale katelemuko ka kijeki eche lalweche ni omomusha mwahutumo pa echoche kilalu ya kijeki sokeche lalo wabi sokeche lalo na huko nakuya muvile avant ufike hivi tu kuriki Nishasa. Tuko palo taona tu fasi ya fasi aba makaribira bakabya tuko fasi ya fasi. Donc senyu unavuka kilalo ya Kijeki kwao munyiko natokia mutiri unakuwa sa unaendelesha mbele tu kidogo wa buli tuho wa Moreng na muanga buli abo shaba niaho na mobanga bya reparatere na mobanga bya bakaula ya mabutike waho kutya bandu bakaula ya aringa esas oho wa Morenga ha halia abando sebe bulaho anduka ukende bwo bika no mama kutse baba. Bas omulamu uyu tu suende bya muhanyo mo bandiye. Njomana hospitali ya Dr. Moringa ndugu msikilizaji. Iko naendelea kuambia watu neno tu ya kusema. Inafikaka wakati yenye uko na magonjwa yako yenye unasikia. Lakini rekerili kuteria kuobukoni. Unasho vole mondo akabi na nasho bukoni abwe kwire. Obole mondo ni zamiri polisi daire ishuru wakula ni chipi mwata. Aba kuri shomoroide banieyo. Kimya kimya. Aba kuri shoerini banieyo. Kimya kimya. Obu konibu wa ushibu endesha yelamera. Ute wapate dawa. Neribwa echibi echi obu koni. Obu konibu kabu trobu ndibu koni. Oloba nzatu lolo. Neri haba ndokala ngera. Vakanza batengombe. Echiro ngasha iro kumakuta. Ebwa mwona salana rondie dawa, ukesha rondia nedawa, unaute nukumakuta, nedawa shi wangabanayu. Akatambia kedawa kamabe, kwanze dawa ya mabe trabaneka, ukubukunyobo ukwire. Mbino bukana tra kukendera yomugolo. Mbino bukana tra ukendera ya waberi ebyalia. Mbino bukana tra ukendera kutse wabi yeringa safari, kutse wabi yero kakarenga keroka, kutse wabi kola kumubiri fulani. Antuka oho wa Moringa, tukana burabandu tuteno, elitendiru kumakuta ishilie kusubi ya yenyuma. Elibuta ngesha yayo. Mbeno nabiba na makuta. Iye oho wa Moringa. Efaktire eyo mubati kutia eye dawa. Omundua kare hayo volo volo omosike. Eshuwa matraban kandena na mkuhe dawa. Ukawabi kukulupitali. Babi kupimisha. Babi kusobolera. Neru babi kukanja makuni ya ukwire. Bamabi trale bia watahe amakuni wawo. Mbeno ni faktiri nga banire ukesha banere nga $30 kwa mfano kutse karanti. Hanae muwe ya banemu hikamosengante. Ye Moringa kabura bandu ateno omundua kare henusu ea makuta eshaka kutwera. Enusu ea makuta. Neryo enusu eyu ukabiu kare hayomo volo volo kutse luke luke ina nemu kuhedawa. Iwe se mune wirut bab edimile ya ikwanza yenu tuashinga inemu ndene vohol basi. Narina kuhedao. Neryo Moringa kabura bandu ba, akabura bandu watia.
abandu banene mukesha yikosero ko benene bakaba bikuhe dawa uliyetsuke factire e factire yo ya mabiye 20 dollars neryo bo utinjangesha bengale tamo luke luke ngokutukwa nuku radio uwa tali 3000 narina kuhe dawa ye kwanza

tara eche rivyanga nywa dawa. Tayi haka chambi mama. Shebe rivya virove nani. Now esa uka tuke dawa. Iwa tuwe kiri. Kanduwa ye tuke dawa. Kanduwa tuwe kiri. Kwa ukesha hivyo na muko saromovere wa uwa utia. Na romovere wa akibu na nemu wa samu webe ndevendu. Abanduwa voshi inyumu wabiri tuke dawa oho wa muringa. Mbino maumivu obulumi wabirehua. Efakitire eritendeba na makuta isiria kusagisanya. Utembeno na maisha hikayo eba keni aneredawa. Kutse na maisha hikayo bakana hamberana. Yehe. Moringa gana wetika ya banduba nene. Kundi ya banduba nene kwa mukaye kwa saramu utia. Wabu wazo tukarenga wa mawe lama. Kandi yengi virisatu obukunibu mererobo. Ibo ya kusobako. Neruwebu kabuta haa moringa one mufarasere. Kutse muna hapa terahari ya hedawa muiteni weticha. Oluba nzalo muwa tuwekire. Omunga anga iakabi na nasi. Eshodawa eshane mukuha. Nga sinemuku watika yati. Chechikare kituwa burabandu tuteno. Echipi mweche kwanza. Echo kobulu ere. Yesa omunga anga kakubula yati. Unemu yo wa wote. Net ukawabiburu wa munganga antuka munganga eshodawa seria sinemu ni weticha aliwe akandu fulani kachenemo. Kutse edaweria inemu vyanga yama niletakulu lingalu fukutu fukutu. Aha. Nerekabi na nama minyat. Aha. Nima mkaka dawa fulani. Nima ario akandu wako kama huamu nanganata samove ndolere dawa basi yemu wechikochi ndu fulani. Net ukawabiburu antuka lino shinicho wa hakalu maa. Na ya bila ngerati edao na nama muhayo omweri nga 2 semene. Kutu omweri nga 20 juru na rewa kule yotu kitamu examen. Iwa yotu kitamu kontrole. E kontrole eyo mukoni lieli levya obukoni obwa mureta. Ngabuwa mahikiraha ye kutse ngabu chenemu kutse ngabuwa beretreveta. Omobere wawu ndiyo maumivu ineza isha lakini obukoni buchenemu. Echindosho china shinga mwana matungacho ndeke. Omobere uongano wawo ndeke. Unompate dawa. Kushu buko nivu chinemu. Nerituba nganga tukame nya. Eyo ye faida eye kontrol. Tukana menyanga wanama werekere ramo. Kunde wa matende huwa mobo kana tasha la san. Bas. Baada ya mwezi moya, miezi mbi. Kandi wa tasha kusubako. Nerilo avyanga loma vyoluba nza. Olwa munganga. Antuka hospitali ya Dr. Moringa tukanze twa kwa momuku omulwere nibwambo itwa kuteka kwa katambi itwa kuteka mona mevats no pulani bunene kumbe tu obuku nibumererobo ishi wanashasha kusoba ko tendekero wa maya no kolundi hospitali ukayapimisha utengashere byo bukuni fulani ngabuchinio momobere kumbe bakubura antuka obukoni obo karenga shiwata kwa nabo shebukiryo momobere waberehwa. Oho wa muringa, antuko omavi hikaho mama kutse baba, omure ngemu mererono, ukendi wetikibua, ngukwa bandiba nimu wetikibu kochi, okulupitali. Hali ya makoni au itwe banganga, oho wa muringa, tukana buwa tutibu ano, amakoni haya ni wakobe kebeke. Kuko magonjwa zenye, antuka musikilizaji mpenzi, acha kuzetesa. Rekaribi ukaye kosara kosara kundi, eshodawe sisuri yeji, eshi ndi shikana tele ndiba uwa mosho soko mweji. Esa ukapate dawa iu nasho buko nyobo ukwire. E dawa yu ikakuwa tikaya. Cheche kare ka Dr. Moringa na kubra tino. Eritende menyeno buko nyobo ukwire. Changanare ka uatala maluba. Ni uwa uabioka waza waza. Mbeno mbeno mbeno mbeno mbeno changabia che mbeno nekaruha mbeno. Asa upi misaye. Asa ulabio kochi uma. Echu mechu siwa mbuche katreba. Icho chikalu chakanja. Ebyo sina wai langerera. Chete mama. Omoberewa ukua susiriatia. Nari ukana ya ula hedawa. Eba bereta kubra mshiono webri kwa chindu fulani. Nari omunduo yu. Akadawa kiwe kalia. Ika ya hambanganane chindu echo ukwire kunde. Iwa mabita minyobu konibu au. Na huwa makuni tuka waza waza. Njoma na tunambia batu ndugu msikilizaji ukendibia wabiba na katambi omomubiri wawu kutie keyo. Na iwa napi mareye usokulupitali olwa Dr. Moringa. E adrese nyisa yo unahambe kunde chero ne chero ndambini ndambi tukabe tunahalia. Alewe ndambi

katsuko ko samoya na nusu iyabya 16h30 eritre pimisha en tout cas ewokesha bya aboko munjacha apa mu centre ville ya Butembo en tout cas awezi kosa tu pale senye unasemute kwa muring namo aba teximeni aboshi wa matamoruti mwisho ya gudro ya riki nishasa kwa muring ini yake kukuolia abando babremenya alia deuxième parcelle donc deuxième parcelle kutoka ivi kuriki nishasa njomana tunaita batu bote apa mu quartier Rwenda bote bapa mu mukuna bote bapa mu quartier Chala bote bapa mu Mutsanga bote bapa mu Karimire bote ba mu Marera pale kumakoteza Kakuba kumakoteza Butrahir en tout cas omusandre ville ni nakuhi abandu abe katwa abandu abo mobi ole mweria abandu abo mo omukyambogo abandu abo mu Busenzera no mo omongengeremu aha kwa muringa tu tafuta ka wakati tafuta ka wakati ukie kwanza ukie pimisha ebipimo hoa morenga shebrele heba wa kwanza kupimisha ni bure msikilizaji mpenzi hizi ni magonjwa zenye antuka kwa moringa tuko na dawa tukabi tunaisadikiri okuwa ndi makoni au tukanabwa omundu olengono antuka amabika hano ne trois jours ne nene kombe ini ya mabio we changema yoko mobere wewe tuko nasaidia sana vale venye biko na problemi ya prostate. Ba mingi bana semanka i unashi obukunyo bwe prostate en tout cas okoba kwirebo kutso mabisungana nuyo kwirebo abando bakawaza batikarenga shibwe lama unakuwa nasikia hapa chini ya kitofu kunakuwa na loma ambuwa birikwe prostate nerwo bika tribuli we prostate nayo nichi nerwo bika ibuli obukunyo buna na bulusaya haye sere yotule en tout cas tutakusaidia. Ii magonjo haiku wataa kusemu ni masiku mingi na huko natumikisha dao. Injangana vuravandu, amakuni ya pishene. Hali ya makuni autukana tambarano muturu wa juru omundeni ya mavelama. Hali ya makuni omosetu juru omundeni ya mavelama. Hali ya makuni owe desumen omundeni ya mavelama. Hali ya makuni owe venteye juru, nibuwa amakuni ya pishene. Mbeno nobukuni obu kakukendera ya wangabi bobo kubukuni obu kana la maluba. Aba ndaba kana endane dawo yohoa moringa. Ini ya heke dawo yokao. Ini ya yavore rayu. Ati njeru. Ati nabare lama. Nabare lama. Basi. Basi. Tukasi mo mungu tu. Kunde unasi tu. Obukoni bukabu wabi sunganane dawo. Eikanabu lama. Itu obukoni bukata betra. Njomana tu kunambia batu. Antuka nye bote benyemu kuna probleme ya hemoroide. Nivuwa omoroide, haijalishi omoroide wa abarebia katsukare holoka, haijalishi nikangami. Nivuwa abareta kubra mbukuri omoroide. Emoroide. Unashinjengana varabandu ama kunyabari yiramena. Kando kasala wa minye, ame na ubukonyobo ukwiri. Wabiku wabo, awa ndi makonishi tuwasiwe. Situ wangamenya nao, alu uka wabiku ubukonifulani mopa, bumu wa salawa minyotra. Ah, hey, onobo omoroide, basi. Na ritu tukana burabandu wa mabiri uwa mubiri ya kaluma. Na ritu waluwa yika sababa kutse mama iwa yikole rari ya vanganga. Wamabi ikari ya vanganga. Iwe wanganabi shuwa shia menawa makuni ya ukwiri. Ituwe shitu leta mbira makoni okomena. Yehe. Tukata mbira makoni okobulumi. Kutse ngoko munduaka yuwa. Wamaiko kulupiteri ukabuot injaa kaluma. Haha, munganga, manake kwenye kuko na luma njoo hapa. Antuka na moto anganere tende kubereri neri obukunibu awu tu ukende lama. Wa mabiri uwo mubiri ya kaluma walua tibite lupitali. Eche kwanza tukalete chipimo. Echipimo eche kwanza yesa ukabuta. Aha kaluma ha, naretwa kuhokodawu. Tunaita bale bote benye biko na problem, babere lwa leromobi kuwa. Antuka ima gonjo ya kifua. Niko naisema kila masiku ku radio everobene nesene mula ku radio nemu wiro ku chindweje obukuni obwe chikuba abando banene chabere bakosera uwo byuko we chikuba ngachikaka mu mulero uwo byuko we chikuba waberiye byali nga byamatero ko mutrema echikube echi abande akuwa no mukanga katwika kaomula omukina byeketwika twika
abandi ari humula rikabarema eri rukakare kwa kanga kutere ari somba chendo chinganero ari humula eri abyale kamurema antuka amakuniwe chikuba echikuba cha ukonga chikaka mumulero echikuba cha ukalangere byale ngabe katiru muchiku echikuba cha uchekaye lumera asawunyo ko bremoxi moringa ebe ndobe na halia owa moringo wanamata menya adresse tu Okijeki Londo, deuxième parcelle kutoka hivi kumwanzo ya guduru ya Riki Nishasa, hivi gotegos. Kandi si wangabu liliri yentu ni naha kuhi, si wangabu lahari ye. Tuko na itabale bote venye viko na probleme ya mare, manganga. Abandoba varelu aliromosho mbiko. Antuka hii sauti yangu kuradio musiku wake na ikamata motu kawaida. Eshodawa sana halia. Na donge kumbe tu napimu na ingatere ya yu kwanza. Inje nganza netekumbe, echi ndechero, tuwa mabitu liba behi, wabitu okuradi uluwa bindulo mkuu uti abandu wabona baraba huamu, naru waluwa lushehu mkuki wata kwa mkobe ende. Antuka tunapendaka omore ngiono wabiu wawo mama, iwa nabu utichabia chero chumibu wanakere, na nama chingule radio, na nama omore ngio yo, ama buwate morenga morenga, na nama yayo, na barelama. Antuka echi ndocho tu chonga naba sabako. Haka na vyechiru tu, echo mundu wa kesha la meramu, kanda hali omundu tu oya kesha kutambere, nerukabishu wa shinga ngabi yandi. Omure ngiono, mbinu yilwe bahati na wama chingule radio, tu wama nye yuko radio, nina mutanga zero komakoni, na nama hulo ubukonyo bo ukwire mama, mbinu wabiri timba, tama wabiri tuwa yotikarenga mbinu shuende shalama, paka wabiri yere kana utia tu, Tamba ya dress ayo hongaba neka. Asa. Tuteli rebye kere kola. Apa musandere vile ya Butembo. Omo Butembo muhatu. Aba ne mutu kwa meyisare. Bulambo. Inyusi mwasha sovenu ye. Opitale muringa. Avanganga. Aba doktor muringa. Nimo muringi yuwe newene. Omo bakulibewe. Olupitali lunyoko radio marefa kwa hali antene ya eritele eyo mo Isarebo Lambo. Unafika kustade ya Isarebo Lambo, antene yenia hao na ni radio marefa. Nolupitali lunia hao. Bote venyeba natusikilizaka munivo ya kasindi. Abo usi aba ne mtu kwa momo kasindi kundi radio eno, kasindi ikana hikao sa problem. Antuka kuya hapa tu kuropwe la semase. Eropwe la semasa haa kaba ni kabarulaj, alie soko eyo mulu biriha. Eropwe la semasa shieyo. Ingiromu avenye yobuhoti yinia hao, aveni de martir. Aveni yosho deposhi yobuhoti. Aka aveni yake kwanza tu akare tramboka. Tramboka muko, talangirolo balu niyao. Lunahandi kireko opitale moringa, liye visionari ingiromu. Olupitale luniyao. E adrese yombe no nama hambayo omuaveni de martir. Omuaveni yesho deposhi obuhoti. Ingiro muaveni yeyo, ukaluroko okugera route nationale kwa ha. Akaveni yake kwanza tu, nemambu tuko nyuma ya espace kap kafar. Kap kafar, wala espace kap kafar. Nyuma tu hivi mkale kaveni, pembeni ya hotele Graciane pali. Ne lupango utauna inje tushaka handeka hopangarte moringa liye visionaires. Ingira hukwanza. Vaya kupi misa yokobuli na meba tseba kuhe kuyu wakula vayeno movyo maebi kikuwe ticha okumakuni wawo. Opitale ya Moringa ndugu musikilizaji apa musandere vile ya Butembo ni kumwanzo hivi ya guduru ya Riki Nishasa. Kumenyeba natufataka apa Mubeni. Senye unafika Butembo antuka senye unafika pa kumezo Vodacome. Oko Vodacome kwa hatu. Apa kugrea rutu nasionale kumezo Vodacome. Aha. Shuka tu pale kwenye Vodacom. Na huku basa unashukia huku chini bwa kweri Kinshasa. Kutu wabenga ukalo remutiri. Kutu enzerei kaso bemarere unyumu vile. Na huku pale kumezo Vodacom. Se unafika mwalimatu ya Riki Kinshasa. Laba hake deje mparsele tunia hao. Su wangatu bula. Ndambini ndambi. Antukea mukie leta kudawa. Kuradio tunashinduaka kama tuseme nini. Pasikwe magonjwa ni za mingi. Kuko benye kichu na lumaka inakuwa na jirepete. Kuko benye biko na problemi ya sinizite. Mumapua munakuwa na ota vipele. Kuko benye biko na problemi ya macho inakuwa kanawasha. Bengine inakuwa na jirilia. Bengine inakuwa na luma. Kuko benye biko na problemi musikilizaji mpenzi ya mgongo.
hii mgongo inakuwa na jelomia tu, unakuwa nasikia hii kolone kabisa, hapana, vitu haviendeki. Kuko wenye msikilizaji unakutanisha, unakuwa nasikia vitingiri, migulu, zinakuwa nasikia vimbringiti, ama ndi, amaulua kabi mba bimba, asatu kuhyo kodawa, eyi kana watika yomusans, ne miche yomusans. Emeba tine halia badie, ohoa Muringa, hopitale Muringa, liye visionaire de sante gulo. Antuka wamabi hika halia mama, basi kumbi watule eru, njena mabi hika. Nganzo mwole ngiono, ushe niru ndiache ndechero utumetalike ure haji wa matu ole rangoko. Edeba ruti ya bandushi vishima. Haba ndoba nene kwanza rita shima na nare kio muwebo. Ukana tamu hani chindwe chuwene. Shanga chevuka. Akawa za tukaringa makuta wiwe. Wanali ya mulamaya. Shuanga minyi rotembeno. Na ya reta kubrikiru kure. Asamam. Na ene nacha kubiu kwe. Na ene nacha kubiu tu. Gumbe tu. Wabe lama. Na rebo ro munganga oyanare kuolere dawa utantuka munganga muwa nirie. Hapa tuko nasaidia watoto wote wadogo wadogo muaje zote. Abana nabo bauti ya makuni oba kalwala. Mtoto anakuwa nalia busiku. Au nakutanisha mtoto iko na probleme ya nyoka ya wanaume. Au mtoto anakuwa na kosa apetia kukula. Ama unakuwa nakutanisha mtoto anakuwa na chamuka chamuka. Wamabe wabare mkolere shodawa eshu unasi ewenga awe. Shamabe chaluk, tramole trairi ya banga nga chisi. Omundu, esaka vina chinauti ya kagala, ake rii kulirukulupitali. Rii kulirukulupitali. E unasha makuni ya ukure mama. Tai kulirukulupitali. Kamu wanyu wabieka, e unemutra kulisho kodawa. Ali wishu wabieka bure. Ama konishi mwamba layo ngeshonjemba. Neri wabieka, isha alidawu yusuisi ikakuwa tikaya. Chikavya chero cheo mana rehomoleri ama ekule mamonjengu. Edawa yikatsungo mubere. Edawa yikawa tikayo mubere bo mama. Na mo witi uluba nzalo wole oluetashion. Kumbu na witi ya hindwe ikana kuwe tikaya. Aba ndiyo muka akabia katu amu. Neri u erehomoleri. Kumbi unauti ya kanduwa kakakuwa tikaya. Aba ndi estoma, esho estoma shabo. Sekana luma, abiri ya kandu fulani, estomia luma. Omo chero, kumbi unauti ya kanduwa kakakuwa tikaya tu. Kundi obukoni, ebo shibu witi ndambi. Wama tanzarebu utupuka kukendera yetu kala ngara noko satetu ya chero vukacha. Ende ya luma. Omo berena vya chitia chitia. Neribu okore nga satetu vukacha, oketa irote. Shuhu iti nehiringa hikumbrime omu nyumba. Antuka echundo chotu kana barabandu. Omu maka. Ishi mwabia muka vole dawa. Eyi kabi yenemu tu. Ba mama venyemu kuna fata radio. Abatunga. Antuka ni muzuri sana. Ngoko tukana ule shokura. Abelandere bia bia beka kukubu lindembi. Ebe ndebe kabi vini omu nyumba. Ngoko tukana ulane shobonga. Itu wabia isha abiesi ni omu nyumba. Ubuhoti ya ndebe kana ulavo. Antuka na dawa ni ya kuwabio. Iwa bi unaisu edawe noni yomutu omutu amabe. Nibu echinga nga chilio obule mundone munganga. Echindocho kwanza tukanzi imuachitre komo mutwe. Kumbi wa hiko kundambi eye riyokulupitali. Uwa bi yale bitu antukana inanama yalu rekuli to sire vya mataloka nero nga yokulupitali. Tu itu tukana babra tuto kulupitali nefranga mbele echindocho mutari menyacho mutietu. Nerio kumbi munemu iwa ticha okwika kiri ya makoni. Kutse okubi mongana yu watichi okobe umabe uma ebi angaba leki mwatrabi ya mukalo lebiru biyoshi. Njoma na kwa Muringa tulilitaka epomade eike wetika ya okwebi iwanganabi ukalu okumakoni. Okumakonisha angashabi ya kakuhamba chitia chitia. Pomade kanusa supastima vuhongo kemo eshebwane hamba kande nibu ambobu netere obukoni. Tuwiti ye pomade eikaka kira ya kandia yikala mayobukoni. Eyo tukitamo pomade kanusa supastima. Antuka omabi hiko kulupitali olwa Dr. Muringa. E pomade kanusa. Eshe wana retrabo utabaku wae kuyo. I pomade kanusa ni ya lazima sana muparsele ya kila mtu. I pomade kanusa tu nekagewo tu wa ulako. Akagewa kawabe ulako unenda katia musalo o mukabati o kukabati kuharia. Neru unambia batoto, kale kamugeo kila mtu akwe na nusa kwako, tu mchisiku chimoya inifua. Iba wakaka kumbaku kuko tu. Antuka ile pomade sagisi muko na inusa kutu vile.
inasaidia kustabilize cerveau, magonjwa ya kichwa na haitakuwa kamparcel. Magonjwa ya homa munaisahau milele. Magonjwa ya estoma, magonjwa ya vitingiri, magonjwa ya damu inakuwa kana imebakoma. Ile njo pomade kanusa. Nesa heno, kama kichwa iko na luma, antuka teretra kumboko pomade, eyo ni rapide, ye kako lahona. Kama kichwa iko na luma, unanusaka tuku pomade mo, ukakumbaku yomo kasatu. Trua fuetu, kichwa inapona da 15 minute. Kama homa, imekubana paka isha funga mapua, kokota kupomade kanusa. Omu kawamu tu. Echi kare kitu wabu rabandu, pomade eno inatolere, echibu ya chayo seyere huamu. Antukani pomade ya milele. Bora tu akabusho kako isi mwabia muka kalika wazi. Unambia watoto mparsele ke. Antuka mtu akiacha kabusho na kamugeo na hafunge kabusho anakula mafimbo. Abe kumba kukoma fwe na remia tasa chinga. Edawa ya kuyo si kese kareo kakaula di dolar. Antuka ile pomade na saidi yaka kukakiria. Magonjwa zote zenye tunapataka jua rehong eru etifoidi ya mahua. Se utafika kwa murenga, chayi uobye kwe di dolari. Senyu utafika kwa murenga, inje ya hospital. Esu ulewe ngerano mulupitali. Ahihi ya ho, tuwa barete kahu ifarmasi. Ifarmasi ya yoyi rimu esho dawa sinene, nesho pomade esho luhundahunda sene neshe michi siniomo, na evindrovi na nebi kawa tika yukumakoni. Ukende ngeramu. Unajira senye kutu wababu mena tafuta tu pomade kanu sabake kwa $10. E pomade okomwanzo nabika ula $15. Antuka omobeye promosyon ta amuringa. Aba ndabane mutra hikomodish iya vye mwisho. Traba he pomade kanu saitiri yaba uetiche kwanza. Njoma na musikilizaji senye utafika kwa hospitali ya muringa liye visionaire de sante global. Antuka kale kamuge usikaache. Pomade kanu eri naturi yari ni ya kunusa kwa hivi. Ile ni hatari, ile antuka na mie peke mina. Niwa na muangabi uka hekayo momaleto uka yumukazi, haina problem. Inasaidiaka, macho kami na lumaka, macho kami na washaka. Inasaidiaka kustabilize servo kuko venye senya na wazaka vya mingi kichu na luma. Kuko venye kishimama mzua kichu na luma. Kuko venye vana sahawa sahawaka, neretra ambi nimeru ya telefone, problem. Ile pomade kanus antuka ni solution. Kwa moringa tu. Adresse ni hapa Musandreville ya Butembo. Kumwanzo Avenue de l'Évêché hapa mu Avenue de l'Évêché pale. Kuvenye biko natufata mbali. Kijeki inio mu Butembo kundi ama kijeki ni manene. Endi kijeki ni area umndo kalolo mochondo mweria. Ukaluro mu Butembo na rukalore ochondo wa haner ekijeki ndi ni aho. Endi kijeki ekijeki eyo mu ville. Kijeki iko hapa Musandreville ya Butembo, Londo. Kama unajua Londo, kama unajua Evesien, ya vieni ya yu, Avenue de l'Évêché se ya yu. Neri unakuya tu pale, achilaluche kijeki chini yaho. Soke chilalu, tuwa mabihika. Mwisho ya gudro ya riki ni chance, deuxième parcelle tu hivi kukote gauche. Ivi de kubalabala ya kwanza ya de eye kwanza ni chibatima eya kabrene moringa parcelle ya okonanda chikwaho antuka oho wa moringa so wangatu bula wamabe mubula wangana mubiri kirokosi muzuku na kwaka mwenyiko mbali mwenyaneza kosa moringa kuti wangana nzeri muburi ya bendobe nene antuka kuita moringa ina problem usimwandike njo message akairesho message sana nisha ishe ndi kusubiria luba walole ni 3000 francs moringa brevet eyo chaberecha na esiono na barelo lobukuni fulani. Wengine basha gonjwa matumbu inavimba. Uwa kwete bamba. Ama konia yetu ne mutunzao hoa moringa. Kama uko na probleme ya obezite. Wabrene na hachiti ya chiti. Ama utabere vya mane ni omomoveri. Apa tuko na machuma zenye tunapitiza kama batu. Libwa hoa moringa tukaa kupimi saya. Tukaa kupima. Tuwabi kupima. Tuwa kwe dawa. Esho dawe si. Uwabuka koreshansho. Tuwitreho nebiuma. Ebiu tukakula bayamo. Ebi kabibi nemu etikaniane dao. Eyunemu koresha. Antuka halia tunawitreho kochuma. Echo tukitamu deto dentifikater. Echo mechivo mama inyo munalia hika halia. Che chuma echo wakakuta komo magets. Ebi sandobi yao. Neru echo mechi
uteli pimeli buli ababre lava kuchon. Antuka chika kurumutse fo wosi owali omomobere. Echu mechi na moba kuheri ya karuha. Chika, nibambu chikera yomusas, chikera yomobere. Ebi usi, ebi. Shibu ambu kandabaka kuburambu yu ulwe mubindu fulani. Ukaila ngere romo meso wawu. Uwe ne wene. Inyumu abere lava mucho. Muteli mbobu shuhuda kwanza. Emebere. Yama hikira. Echu mechi ukalaba mchomo kabere kasatu. Antuka omobere wawu. Iwa mabitu keri uwa wondeke. Ehi wotiri mama uwa natukereba na hiyo. Aba ndeba kowe meberenga yika yesesera. Aba ndeba kowe meberenga yika laba kwerenga hii. Ehi nyutuli nyutu. Ehi kaba lumanga lumanga. Oyone musansi. Aba ndiye bitingiri. Aba ndiye mechi antuke chumechi. Kandere laba mchoni bule. Okobuli mundu osi oyua biritu kedawa ohoa moringa antuka chechikale kaba ndeba uti ya maseanse owe chumecho waka kuandikera chutu kasatu kuyenga bas nubuko nivu au ebu wa mabehu ebu na mukolishane dawa yerinyo njomana ohoa moringa tunauta we chindi achutu kitamu vibrasyo massage echu mechivo mama antuka okongambu yemichi. Kwanza hoa murenga okungambu ye michi. Eyo, tuwa bereta minyira yue siri. Oluwa nzulu michi omundonga nganala mati. Halia, uamabi luwa okulu wanzulu michi uchishu utalamu antukini mabehi. Tunemua tichabu shabi michi. Kamata nimeruya doktere muringa. Nimeruya doktere muringa, iyuwe newene. Omundu share menya atahambe nimeruenu. 09, septansenge. 87 84 13 09 75 87 84 13 Dr. Moringa 09 75 87 84 13 wa memu bana eya yinjuwe ne wene sasi bwe ya ikundongana na handekere kutswangana mo berekere ku abere bule address wa ne berekere ku na kubrend njo pale eya ini 09 76 36 39 18 09 76 36 39 18 okoma buli mbali mbali owo mobere okumakoni. Antuka muringa naendelea kuambia watu wote merci. Nye venye muko natumikisha dawa hapa kwa hospitali ya muringa. Muringa kana buwateno erelama. Omulu erena kana ilama yako kundiaba ndabakana ya usedawa. Hati yikalihiri. Washinja okobo ushi inyuma verela mrahano. Kundali yeshodawe shu kana nywa. Shakure terere nga chizunguzungu. Esi ndi ondi atimusha musalia. Ondi atimusha vya shikamure terenzala. Onde tianduka basi na kuvumilia vile vyote ukabyo na uti echi elengo ayarilam okoboshi abakanze chitabu echirimu wa makoni na ritambira makoni chitabu cha magonjwa na madawa zote chiko pale kwa murenga ukende ya satu na kenze dolari wake kuhacho antuka ukende vyo biba na katambi baba kutse mama iwa sokulupitali olwa Dr. Moringa erionga ya soba halia kwa tukaya kuli ndaye. Ndambi ni ndambi, uketu ya halia. Tukaba shima okutu wa katambi, akaretu wa likerera. Omungu owe rilamia, avalamaye, avye nenyu mwashinja.

0: Asante sana tumabi kwa makabisa achende chukua tutumabi uwa mabalia nga yangana sunga hai wasinja okundambia no ni chende chukua nyu chocha labo mu mololo liolo ni chindichi chindi eche karte sportive na jisile kiombwe jisile chombwe utichi utichi
1: supporte supporte supporte.
2: Asante musikilizaji wangu, ni kipindi chako cha karte sportive. Tunakuwa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa leo tumeweza kukutarishia habari za michezo ambazo zinavuma. Tutaanza habari kuhusu kombe ya Kongo ambayo kwa kweli imeweza kufika mwisho, na ni timu ya Virunga Goma ambayo iliweza kubeba hiyo kombe. Ilikuwa siku ya Mungu kwenye uwanja wa Tata Rafaele huko Kinshasa. Msikilizaji, bila tu kombe ya Kongo, kuna kuwa pia kombe ya ulimwengu, Coupe du Monde, ambayo iliweza kuendeshwa Amerika, Mexico, pia Canada, na ni Hispania ndio iliweza kubeba hiyo kombe. Ilikuwa tu hiyo siku ya Mungu mbele ya Argentina. Na katika kipindi chenyewe cha Carte Sportive tutaweza kuwazungumzia kuhusu namna gani timu zimeweza kupangwa, kwani Linafoot imeweza kupana list, manake majina ya hizo timu ambazo ziliweza kushiriki kwenye Ligue 1, kama ni timu gani inakuwa kwa nafasi ya kwanza, timu gani inakuwa kwa nafasi ya pili, ya tatu, ya nne. Na tutaweza kugusia sana dosari ya timu ya Makomine. Makomine, msikilizaji, ambayo ilikuwa imepoteza mechi zake za Ligue 2, kwa leo imepata sheria. Kwa leo Makomine, manake hizo forfait ambazo zilikuwa zikipiga hiyo Makomine, basi zimeishia hapo, manake Makomine imeweza kupata bahati, kwani Fekofa imeweza kutangaza kwamba Makomine haina shida ya ule mchezaji ambaye alikuwa akichongea kwamba si mchezaji ambaye anastahili. Ingawapo, msikilizaji, competition ishakaisha zamani, sasa mambo itakuwa je tena wakati Makomine wameweza kuipatia sheria. Tutaweza kuchambua chambua hiyo mambo, msikilizaji, nanyi na kupitia njia ya simu tunakuwa kwenye 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77. Tutamalizia sasa na timu ya Butembo Sport ambayo iliweza kuendesha mkutano wake, ilikuwa siku ya sita kwenye vyumba vya Hotel Butembo.

0: Basi tuweze kuanza sasa mada yenyewe tukiwazungumzia kwamba Virunga ya Goma, msikilizaji, kwa mara ya kwanza imeweza kuchukua kombe ya Congo, manake Coupe du Congo, na imekuwa timu ya tatu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini, Nord Kivu, kwa kuchukua hiyo kombe ya Congo. Tukikumbusha ni kwamba timu ambayo ilikuwa ya kwanza kwa kubeba hiyo kombe, kwa kuchukua hiyo kombe ya Congo, ilikuwa timu ya Kabasha ya Goma, na timu ya pili ikakuwa Nyuki ya Butembo, ilikuwa kwa mwaka wa 2018, manake 2018. Na Virunga sasa inakuwa timu ya tatu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Na ni kwamba Virunga iliweza kucheza mechi yake ya finali mbele ya timu ya AS Butras ni ya huko Lubumbashi, na ilikuwa goli ine, tuseme tirobi ine kwa mbili. Baada ya timu zote kutoka sare, kutoka sare, msikilizaji, ya kufungana goli moja. Na ilikuwa kabisa raha, msikilizaji, kwa wale wapendelevu wa michezo, wale mashabiki wa Virunga, wengi walikuwa hata huko Beni, huko Goma. Mashabiki waliweza kuonekana kwenye uwanja wa Unité huko Goma wakifurahi, na huko Beni kulikuwa wengine ambao wameweza kabisa kuona timu yao ambayo ilikuwa ikishiriki kwenye Linafoot division ya pili hapa Butembo. Ilianza hapa Butembo kwenye Linafoot, lakini haikuweza kubaki kimya, ikashiriki pia kwenye vipindi vingine vya Coupe du Congo, kwani ni Coupe du Congo ndio iliweza kuanza hapa Butembo kabla ya Linafoot. Virunga ambayo kwa mechi za mwisho kabisa haikuweza kufanya vizuri kwenye Linafoot, lakini wameweza kugombana kama majeshi na wameweza kufurahisha wale waongozi wa hiyo timu ambao wanatia pesa hapo kusudi hiyo timu iweze kufika kwenye ushindi. Na kati ya wale waongozi wa timu kunakuwa mwanabunge Patrick Munyomo ambaye alichaguliwa maeneo ya huko Goma. Ni kwamba Virunga ya Goma imekomboa timu ya Simba ya Kolwezi. Simba ya Kolwezi, msikizaji, ambayo ilikuwa imechukua hiyo kombe sezo ambayo ilipita, na hiyo Virunga ilishinda hata hiyo timu ya Simba ya Kolwezi. Na mnajua kunakuwa timu bingwa za DRC ambazo hazikuweza kabisa kufaulu kwenye hiyo Coupe du Congo, ni kwa mfano timu ya Vita Club ambayo haikuweza kufika mwisho. Ongera kwa hiyo timu ya Virunga. Ni kwamba wakati timu inachukua kombe ya Congo, inajielekeza hadi kwenye shirikisho ya Afrika, manake kwenye Coupe de la Confédération, na inashiriki huko pamoja na timu ambayo ilikuwa ya tatu kwenye Linafoot. Timu ambayo ilikuwa ya tatu kwenye Linafoot ni Maniema Union, manake wote watawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwenye hizo competition za CAF. Kunakuwa kwenye ligi ya mabingwa, Ligue des Champions, timu kama Mazembe ambayo ilichukua nafasi ya kwanza, na nafasi ya pili ilikuwa ya timu ya Les Aigles du Congo. Kunakuwa watu ambao waliweza kuniuliza wakisema, mpasha habari, kunakuwa tofauti gani kati ya Coupe de la Confédération, shirikisho Afrika, na hiyo ligi ya mabingwa, Ligue des Champions? Ni kwamba hiyo Ligue des Champions tunapasha sema kwamba ni division 1, maana yake ni ligue 1 huko kwenye CAF, na league day inakuwa sasa hiyo shirikisho Afrika Cup de la Confederation, manake ni competition ya chini, timu ambazo zinakuwa kabisa chini zinakuwa kwenye division de huko kwenye Afrika njoo zinakuwa zikishiriki kwenye Coupe de la Confederation. Ni hawa ambao tunapasha zungumuza kuhusu matukio ya hiyo mechi kati ya Virunga pamoja na AS Butras. Sasa kunakuwa ule ambaye anachambua mambo ya michezo ambayo tuliweza kutana naye baada ya hiyo timu ya Virunga kuchukua hiyo kombe huko Kinshasa, na ni mwanasheria Mark Mulindo wa msikilizaji ambaye aliweza kuzungumza kwa lugha la Kifaransa akisema kwamba ni raha kwa timu ya hiyo Virunga na timu hata za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwenye Kivu ya kaskazini, kwenye North Kivu, kwani kumekuwa timu tatu. Manake ni ongera kwa hizo timu na kwa kandanda ya kwetu huko, kuona timu za huko kwetu zikipanda juu na zikipeleka bendera kabisa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye CAF. Na akaongeza akisema kwamba ni mambo ambayo inapaswa sukumu sasa wale waongozi wa michezo katika DRC waweze kugusia sasa mambo ya viwanda, manake terrain de jeu, kwani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku kwetu kwenye East Kongo mashariki huku kwetu hakuna viwanja ambavyo vinastahili, pengine tu huko Goma, lakini kuona timu gizi zinakuwa huko kwetu, kunakuwa wachezaji ambao wanakuwa na hiyo talent ya kuweza hata kufika kwenye finali ya kombe ya Kongo, ni inabidi sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia yote na huku kwetu Beni, Butembo, sijui na Lubero waweze kugusia sasa kama watajenga viwanja ambavyo vinastahili. Mark Mulindo alizungumza hayo kwa lugha ya Kifaransa.
1: Par rapport au sacre du dernier club Virunga Coupe du Congo à la 60e édition la Coupe du Président, je crois que c'est un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement, pourquoi? Parce que ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps que cette équipe courait derrière ses trophées. Et, enfin, le grand jour est arrivé. Et donc l'équipe a déjà ses trophées dans sa gibecière. Chapeau bas à l'équipe dirigeante, chapeautée par l'honorable Patrick Nyomo, qui montre un bel exemple de dirigeant d'une équipe. Donc voilà, nos équipes devraient prendre cet exemple-là, un dirigeant toujours proche de ses athlètes, de toute son équipe. Chapeau bas aussi à l'entraîneur Tifuniesi, mais surtout chapeau aux joueurs du dernier club Virunga qui ont mouillé leurs maillots, qui ont commencé leur aventure à Butembo, donc voilà, et jusqu'à aller à la deuxième phase au Maniema, à Kindu, et finir enfin à Kinshasa afin de remporter les trophées. En tout cas, c'est une fierté pour le Nord Kivu, pour Goma, et nous qui l'avait déjà fait, Virunga, plutôt Kabaja l'avait déjà fait, mais Virunga, notons que c'est sa deuxième finale, parce que Virunga a perdu une autre finale en 2008, mais je crois que c'est vraiment quelque chose à féliciter pour Virunga, vraiment, ils ont bien représenté le Nord Kivu, et je crois que ça peut soulager ces fanatiques qui sont à Goma, même si ils sont à Goma dans un contexte sécuritaire qui est précaire. Donc voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ce sacre-là. Une très bonne chose. Et félicitations encore une fois au Dari Club Virunga qui a su faire honneur au Nord Kivu, à Goma. Et à tous les supporters du Dari Club Virunga au niveau du monde entier. Surtout, je crois que par rapport à ces défis liés au stade moderne, moi je crois que ça devrait plutôt interpeller la fédération. ni même les ministères de sport. Pourquoi? Parce que ces équipes, on a déjà trois équipes qui ont déjà ces trophées des Coupes du Congo, mais bon, à part Goma, Beni Butembo, nous souffrons donc de ce manque d'infrastructures modernes. On n'a pas de stade moderne, donc voilà, ça devrait interpeller tout le monde pour que Beni Butembo soit.
0: Msikilizaji wangu ni kwamba alikuwa Mark Mulindwa ambaye alikuwa akizungumza kuhusu kubeba kombe ya timu ya Virunga, akishukuru ule ambaye ni kiongozi wa Virunga, Honorable Patrick Munyumo, ambaye kabisa ameweza kufikisha hiyo timu huko mbali, na ni mfano bora kwa wale ambao wanaongoza timu. Manake Mark Mulindo anasema kwamba ni mfano ambayo wengine inabidi wanaiga. Inabidi tu kushipatia tu hiyo nguvu, manake kujisakrifie kwa vijana, kwani siku moja tu kunakuwa mambo ambayo inakuwa na hiyo matukio mazuri, manake matunda inatokea tu wakati watu wanakuwa na hiyo uvumilivu, wakiheshimu mambo ambayo inastahili, wakitia tuseme wale wachezaji wakishipatia hiyo discipline, wakiheshimu hiyo shauri ambao wanawapatia kusema kwamba ufanye hivyo, muendelee kufanya mazoezi, mkue na hiyo discipline, muendelee kabisa kukuwa na hiyo conviction, gisi siku moja mambo itakuwa vizuri. Na ndio kwa maana wakati vijana wananja kwenye viwanja ambavyo havijulikani, kwenye makata au kwenye makartier, wanaenda kafika mbali, wanaenda fika hata kwenye Ligue 1. Ni kwa mfano, kuna kwa wachezaji kama Sadiki Masinda akiwa goalkeeper wa Nyuki, ambaye hata alionekana kwenye wa Leopard wa chini ya miaka 12, chini ya miaka 20, ingawapo alianza huko Katwa. Manake ni ongera, ni mtu ambao tunapatia tu vijana ambao wanacheza michezo wasiweze kukata kitumaini, waendelee, kwani siku moja mambo itakuwa vizuri. Kati ya wachezaji ambao wanakuwa kwenye hiyo timu ya Virunga, kuna kuwa Gagayenga ambaye alikuwa hata kwenye Nyuki na akajielekeza kwenye timu ya Etoile du Kivu. Na kwenye Etoile du Kivu kuna kuwa hata mchezaji Koro ambaye alikuwa mchezaji ambaye alitokea maeneo ya huko kia Vinyonge, Nyuki kamuita, kwa leo anakuwa kwenye Etoile du Kivu ambayo nayo ilishiriki kwenye Coupe du Congo, lakini haikuweza kufika mwisho. Sasa tukizungumzia Linafoot, ni kwamba kamati ya Linafoot imeweza kutangaza azarani oroza, tuseme timu gisi ziliweza kupangana wakati kipindi cha michezo, manake sezon pasi iliweza kuisha. Kunakuwa sasa kupanga timu kiserikali, manake officiellement kama timu ziliendelea namna gani. Timu ambayo inakuwa ya kwanza, msikilizaji, bila shaka ni timu ya Tupu Isama Zembe ambayo iliweza kucheza mechi 14. Ikashinda mechi 9, manake 9 match gagné, ikashindwa mechi 2 na ikafanya mechi ya kutoshinda wala na kutoshindwa, manake match nil, ikakuwa mechi 3 na imemaliza kabisa hiko kipindi na pointi 30, yani 30 points, ikifuatiliwa na timu ya Les Aigles du Congo iliweza kucheza mechi 14 ikashinda 8 wit, ikashindwa 1 na ikatoka sare ya tano, manake 5 match nil, na ikakuwa na pointi 29, 29 points. Timu ingine ni Manema Inyo ambayo inakuwa kwa nafasi ya tatu, ambayo itashiriki kwenye kupi ya Confederation Shirikisho Afrika ikiwa na pointi ikiwa na pointi 23, 23 points. Imeweza kucheza mechi saba, na tuseme imeweza kucheza mechi 14 kama zingine, imeshinda mechi saba na imeshindwa mechi tano, sare mbili. Kunakuwa Savita Club ambayo ilikuwa kwa nafasi ya ine ikiwa na mechi tano ya kushinda, mechi tano ya kushindwa, na mechi ya sare, match nil 4, ine inakuwa na pointi 19. Lupopo inakuwa kwa nafasi ya tano ikiwa imeshinda mechi ine, sare ine, kushindwa ine, wala Lupopo inashindwa ine na kushinda ine, sare sita, si match nil, inakuwa na pointi 18. Dobo Sko kwa nafasi ya sita ikiwa imeshinda mechi ine na kupoteza mechi tano, sare tano, na kuwa na pointi 17. AS Simba Kolwezi ilishinda mechi mbili na ilipoteza mechi saba, ilitoka sare na mechi tano, inakuwa na pointi 11. Selesi ya Mbandaka inakuwa kwa nafasi ya nane, manake ya mwisho, ikiwa na pointi ikiwa na pointi ine, imeshindwa mechi kumi, di match perdu, haikuwezi hata kushinda mechi moja, na inakuwa manake na hiyo 4 point, inakuwa na hiyo 4 point, msikilizaji. Kwa hiyo 4 point ilikuwa imetoka sare ya mechi ine, 4 match nil, mechi moja ya sare, match nile moja ni pointi moja. Nanjo kwa maana hiyo Celeste ya Mbandaka inakuwa na pointi ine. Ni hayo kuhusu Linafoot divisioni ya kwanza. Sasa tuzunguzie hiyo dosari, msikilizaji, ya makomini. Dosari ya makomini, msikilizaji, ni kwamba mechi zote za Linafoot divisioni ya pili mnajua zishakafika mwisho, na timu ambayo ilikuwa ya kwanza hapo Butembo ni timu ya Sokozaki, na ikaenda hata huko Kindu kwa kushiriki kwenye barrage kusudi iweze kupanda kwenye Ligue 1, lakini mambo haikuwezekana, kwani kulikuwa timu ya Etoile du Congo ya Buta ambayo iliweza kushinda Sokozaki mechi mbili ya kwenda, pia mechi ya marudilio, match alina retour. Sasa wakati mechi zilikuwa zikiendelea hapa Butembo, unajua wakati mechi zinakuwaka phase aller, kuna kwaka timu ambazo zinakuwaka zikichongea zingine. Najua kwa maana kulikuwa timu fulani kati ya hizo timu, kulikuwa Muungano ya huko Bukavu ambayo uliweza kuchongea timu ya Makomini kwamba kuna kuwa mchezaji ambaye hakukuwa na staili, manake alikuwa iregilina, ni mchezaji Arsene Mulinda, kwamba ana vikaratasi ambavyo vina staili, manake haiko mchezaji wa Makomini ya teritoria ya Lubeo. Basi wakachongea hiyo timu, wakapeleka kabisa hiyo kuchongea kwenye ngazi za juu, kwenye Linafoot huko juu, hata na kwenye FIKOFA. FIKOFA ikapokea. Makomini ilikuwa imecheza mechi saba na ilikuwa imeshinda zote. Ilishinda Nyuki, ikashinda Kapako, ikashinda Sokozaki, ikashinda na zingine timu Brazil. Kulikuwa timu kama Etincelles pia nayo kashindwa na Kabasha Goma, ilikuwa imeshindwa na hiyo timu ya Makomini. Maana ilikuwa kwa nafasi ya kwanza, ilikuwa leader. Kwa kuwa sasa hiyo decision ambayo ikaanguka kwa ilikuwa timu ambayo ichongea hiyo Makomini kufuatana na mchezaji. Zile mechi zote msikizaji ambazo Makomini ilikuwa imeshinda, ikakuwa manake defeat, manake kuwa forfeit. Wakasema kwamba hiyo Makomini imeshindwa hizo mechi zote, ilikuwa kwenye phase early. Vijana wakasikitika sana, kakuwa frustré, wakakuwa stressé, déstabilisé market team wa Makomini. Basi kapokea hivyo, lakini haikuweza kulala usingizi, haikubaki kimya hiyo timu ya Makomini. Wale wakatibu wa Makomini, wale waongozi wakaandika wakasema kwamba sisi huu mchezaji ambao wanachongea wakisema haiko mchezaji wetu, tunajua kwamba ni mchezaji wetu. Na wakaandika hiyo ambao wanaita barua ya kuonesha gizi hawana shida, manake ya rekuru. Sisi hatuna problemu, huyo mchezaji ni wetu. Wakatuma huko, kwani wale ambao wanaongoza, wale ambao wanatayarisha hiyo, wanaorganize hiyo mali na futu wakubwa, na hata na FIKUFA, wanapokeaka kila mchezaji, wanapokeaka kila timu. Atasema hivyo, wanapokea kila timu. Kama unakuwa na mambo ya kusema, wamekuchongea, leta na wewe uandike uko Veng. Wakapokea barua ya Makomini. Tutakumbusha kwamba walichongeaka hiyo Makomini kwa katarehe 9 April 2026. Na hiyo Makomini ikaandika hiyo recours ilikuwa tarehe 14 April. Sasa hapo siku hiyo, siku ya kwanza tarehe 20 July, wameweza kutangaza kwamba hiyo Makomini haina shida, na wanasema huu mchezaji ni mchezaji wa Makomini. Manake FIKUFA inasema kwamba basi Makomini inakuwa na hiyo sheria. Na hizo forfe manake inaishia hapo. Sasa tunajiuliza mambo itakuwa je, ingawapo championa ishakafika mwisho, lakini mambo market ilikuwa ikiendelea. Sisi tunapaswa achia hapo kufuatana hiyo dosera, lakini wametangaza kwamba Makomini imekuwa na sheria. Mpaka hapo hakuna habari nyingine ya kusema sasa kama hiyo Makomini itaendelea na league day, wala vitakuwa na mna gani, wala wataita icheze league eh? Sisi mimi na wewe hatujui msikilizaji. Basi lakini habari ni hiyo, ni kwamba linafuti imeweza kutangaza kwamba Makomini haina shida. Ni hayo. Sasa turudi hapa Butembo msikilizaji, kabla kuwazungumzia kuhusu timu ya Butembo Sport, kwani iliweza kuendesha pia mkutano wa kutayarisha saison prochaine. Ni vema kuwazungumzia kuhusu kombe ya ulimwengu ambayo iliweza kufika mwisho siku ya Mungu, na ilikuwa imetimu saa 3 za usiku 21h. Ni kwamba Uhispania Espanya imeweza kubeba kabisa hiyo kombe ya ulimwengu, ikishinda Argentina yake Lionel Messi, Espanya ikiwa yake Lamine Yamal. Unajua Lamine Yamal ni mchezaji wa Barcelona. Lionel Messi akiwa mchezaji wa Argentina, alikuwa akichezea hapo zamani kwenye Barcelona, kwa leo anakuwa kwenye Inter Miami. Inter Miami ni huko Amerika msikilizaji. Espanya imeweza kushinda hiyo finali goli 1-0. Walikuwa wametoka sare ya kutofungana kwa dakika 90 ya temps reglementaire, lakini wakati ilikuwa imetimu kumeisha dakika 106, yani 106th minute, ndipo hiyo timu ya Espanya iliweza kubeba hiyo ushindi, iliweza kubeba hiyo kombe msikilizaji. Na Marke Mulindo tena tuliweza kumuuji kuhusu hiyo competition ya ulimwengu, aliweza kupana bila yake, mambo gani iliweza kuendeka, mambo gani haikuweza kuendeka, Nashukuru sana kwani kuna kwa timu za Afrika ambazo ziliweza kupanda juu na organization ilikuwa vizuri, maandalizi kabisa hiyo kombi ilikuwa vizuri. Aliweza kuzungumza hayo kwa lugha la Kifaransa tena.
1: La Coupe du Monde 2026 a été plutôt une réussite sur le plan organisationnel. Tous les matchs se sont bien déroulés. Il n'y a pas eu de cas de racisme. Donc, je crois, sur ce plan-là, l'organisation a été parfaite. Malgré quelques imperfections, surtout ce fameux retrait de carton rouge qui a été infligé à l'attaquant des États-Unis, qui a été retiré à part demande d'une autorité politique, et pourtant le football est apolitique. Alors je crois sur ce point-là, bon, il y a eu des explications peut-être de la part de la FIFA, mais c'était pas quand même commode, c'était pas intéressant de le faire, décider à une telle demande. Mais la Coupe du Monde a été vraiment réussie. Pourquoi? Parce que on a vu des équipes qui se sont révélées. Surtout les nations africaines, même si la plupart se sont arrêtés au deuxième tour,

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo, unapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
2: Natumai bado haujabadilisha mkuki. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo mchana.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi yule aliyesomea masuala ya maji. Awanya na kusema kwamba wale wanaokuwa na mabomba za maji zile matangi wakuwa kiangalia vizuri isikuwe chanzo cha ugonjwa. Kama kumbi mtakamusikiliza katika undani wa taarifa hizi. Na kumegunduliwa kituo ambapo kulikuwa kivichwa na silaha, ilikuwa siku ya pili Julai 11 pa Mutwanga Nzenga mkoa Kivu ya kaskazini. Kuna mabomu 6 na bunduki 2 zilizogunduliwa maeneo ya yanayohifadhi kampuni ya Sikovir. Mambo ya koje huku shirika la wananchi hapa mkoani pia latoa lalamiko tangu Mangina likilaumu mavamizi upande huo ambayo inafanywa na waasi wa ADF iko pamoja na uhalifu wa kundi la M23 huku likiomba ushirikiano kati ya UPDF, MONUSCO na jeshi la serikali. Kadhalika na michezo pia, habari zilizoandikwa magazetini ni miongoni mwa habari ambazo tumewakusanyia siku ya tatu ile ya mchana. Karibu.

0: ufundi wake Arsene Kapisa Ricardona utamwire. Kuna kitendo cha uhalifu makufuru hasa yalifanyika usiku wa kuamkia Jumanne kunako sekter kanisa la sekteria ya Mtakatifu Petro ya Kiavinyonge, parokia ya Stella Maris Musea, diosezi ya Butembo Beni, tukiamini masemi ya Faustin Muhindo akiwa mkatekista na mkuu wa sekteria hiyo. Alizungumza na Radio Rafiki ya Buhira RTMC ya huku akisema kwamba kuna vitu vingi vilivyoharibishwa, makufuru yalifanyika. Animateur Faustin Muhindo.
1: Tulikostate kushafika kukanisa sekter se Pierre Kavinyonge, tukakostate moto mubaya alikia fungula kanisa. Makufungula kanisa asharibisha vetu vya kanisa, alibeba 50 kilo ya maharagi, anabeba na ma grande hosti karibia vende, akabeba na fungulo ya tabernakulo. Kwanza vile njo venye visha kosekana, visha kosa njia. Akalunguza na siku za Bwana anilitirishike njo vile basi tuko mumushangao hapa, fungulo ya tabernakulo ishakosekana. Tuka fungulo ya tabernakulo ishakosekana, ni tuko na shangala na kujiuliza kama hakugusa mu tabernakulo kubeba se sakrema, hatuyajua hili.
0: Ni mshangao huko. Animateur katekista kiumba kwa kazi za kiusalama kufanya uchunguzi wa kina kuhusu hayo makufuru.
1: Service ya rasenyema kuna waomba vazidi kukazia security ya usiku, yani patrui. Nduka wakazane wafe patrui purulite na kukombatre kuma difficulty za venye vanaweza kuwa na nia ya kuiba na kubomola manyumba mbalimbali. Bo, kwa sarana kanisa.

0: tunaomba tuungane katika sala kusudi Mungu aendelee kubadilisha maroho za mabandia waweze kubadilika, waweze kuwa na nia nzuri ya kumjua Mungu, labda kumwogopa kwanza Mungu. Imagine mtu kufikia ile hatua ya kufikia kuibia na kukanisa ule naye nashafika mwingine roho. Kwa Kristo tuzidi kuomba Mungu na kuwaombea wale wenye vangali mugiza waone mwanga wa Kristo aliyetuangazia, ili neema na baraka za Mungu zitawale katika maisha yetu.
1: Hiyo ndiyo hali iliyojiri kunako sekta ya Mtakatifu Petro ya Kyavinyonge. Hapa tuko katika parokia Stella Maris ya Musea, diosezi ya Butembo Beni. Kuna habari zinazosema kwamba mmoja wa wahalifu hawa waliofanya makufuru huwa ameshikwa. Ni watu saba ambao wamepoteza maisha, wamewawa. Majengo yameteketezwa moto kulingana na shambulio lililofanywa na waasi wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF pa Makumo siku ya pili hapo jana. Makumo ni eneo la mgodi tu, wanachimba huko madini umbali karibu ni kilomita 15 na kamba Mbuni ya makao makuu ya Grupema Bapa Kombe wilani Lubero. Hapo hali ni yenye kutanda pa Kambau na pembezoni na soko ya Makekengu haikufanyika. Ni siku ya tatu leo ndipo shughuli za sokoni zinaandaliwa. Mshuhuda mmoja ambaye muda mchache uliopita mbele ningie hapa katika studio tulizungumza naye na alituambia
2: toka Belolo sana sana kabisa bwana, toka Belolo tumefika hapa Kambau juu kuogopa Makumu. Makumu ADF ishafika pale, aloro population imetoka kule leo kabisa. Sana
1: ni ushuhuda wa mkaaji. Tutakuja na undani wa taarifa hii katika habari zetu za jioni. Mgodi wa madini wa Makumo unapatikana katika Grupema Bakaiko, si mbali na mpakani kati ya mkoa Kivu ya Kaskazini na Ituri. Wakati huo wakazi wa migodi nyinginezo za Lubumbashi, Bilulu, Zangalo, Hoho, Mabutua, Dela, Makumo wamefunga safari na kuelekea katika maeneo wanakozani kwamba kuna utulivu. Kwa upande mwingine, kuna milio ya risasi iliyosikika usiku wa Jumatatu kuamkia siku ya pili hapo jana kwenye kambi ya wazalendo Ideko iliyoko kwenye kartie Chondro. Habari zinaeleza kwamba ni mtu mmoja aliingia hapa, walizani kwamba huwa ni jambazi. Milio ya risasi ilisikika. Baada ya kumsikiza, ilitangazwa kwamba utulivu ulirudi. Baadaye hali ya kiusalama kati ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini na Ituri hupelekea hasa wakulima kutofanya kazi zao vilivyo kulingana na mzozo wa kiusalama. Kwingineko, ni watu ambao walikuwa kibeba silaha hawafahamike walimuua msichana mmoja, akina dada mmoja anikadiriwa kuwa na umri miaka 17, Masika Luanji. Ilikuwa usiku wa kuamkia siku ya pili hapo jana katika kijiji cha Mambale Chondo. Hapa ni kunako barabara Butuhe Kanyazi grupi Mamario shifiria ya Bashu wilayani Beni. Muhanga huyo mwili wake ulipatikana kwenye chumba anamolala. Habari tuzonazo zinaeleza kwamba ni bubu hasa zile za mashirika ya wananchi kutoka upande huu wilaya ya Beni zimesema kwamba mazingira alimouawa Masikalo Wanji bado kuwekwa wazi, wakilaumu mara tena mtu huyu kuuawa katika mazingira kama na haya. Mashirika ya wananchi anaomba kuongozi wa kiusalama na jeshi wafanye uchunguzi wa ndani kuangalia je, mambo haya yamekuwa kifanyika, kuna nini huku, wakiangazia na kukumbusha kwamba tarehe ya Juni 29 mwaka huu kuna maharusi kuple ambayo iliwawa karibu na rope nje ya panda complex takeole ya Butu STB simple na kanisa la kisabato la Wadivandisti pale Mario Butuhe mwanamke anayefahamika kwa jina la Kahindo Kahongo Mwamini na mumewe Muhindo Kasomo aliyefahamika vilivyo kwa jina ya Lebla waliuawa katika mazingira tatanishi, na hadi sasa ijapokuwa ngozi walieleza kwamba watafanya uchunguzi, matunda hayapo. Hii ni Radio Moto Tembo Beni. Ni habari zetu leo mchana. Niwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kuna nafasi ambayo imegunduliwa. Wamegundua hapa silaha, vilipuzi au mabomu usiku wa kumkia Jumanne hapo jana. Ni kunako vyumba vinavyohifadhi shirika la Societe Industriel et Commercial de Virunga, Sikovir kwa fupi, ni pale Mtuanga Nzinga katika sekta ya Rwenzori wilayani Beni kaskazini mwa kaskazini mwa Kivu ya kaskazini au Kivu ya kaskazini munirazi. Kwa mujibu wa kazi ya ulinzi wa kirahia, wamesema kwamba ugunduzi huo ulikuwemo mabomu 6, silaha 2 na vitu vinginevyo vya kijeshi. Kwa mujibu wa Mambo Kalungu anahusika na kazi ya ulinzi katika upande kama na huo, anasema kwamba huenda kitu hicho kilikuwa cha mafunzo cha wapiganaji Banyamulenge. Mambo Kalungu.
3: Protection civile Mutwanga ilikuwa alerte par conservateur wa ISSN secteur nord Mutsora, ya kama ndani ya lupango ya societe Sikovire ya Nzenga kuko découvert ya plusieurs bombes, na tulifika tuliona ni kweli ni bombe 6 ambazo zilisaliaka pale wakati ya vita ya Banyamulenge yenye ilikuwa ka créé par Mzee Laurent Désiré Kabila, na hizo mabombe zingali hatari ndani ya communauté na zingali mzuri, donc de tout moment zingalipashwa exploser. Ndio maana tunaita population yetu ya sekta ya Rwenzori Nzenga Mutwanga kusema tubakie makini,
1: wakaji wabaki makini. Hicho ndicho alichokiongeza Mambo Kalungu katika neno hili.
3: Ndani ya juma 2 deja tuna découvrir 7 bombes deja ndani ya entité do Mutwanga ku église catholique paroisse ya Mutwanga kungali kimoya, na ku société Sikovire Nzenga kuna kuwa bombe 6, donc ni hatari zenye zingali mumugine. Kwa population tukue makini sana, sababu deja si sa protection civile tuko deja contact na wakubwa ku va faire pression, ku vaonesha kama ni hatari kubwa yenye tungali kinaye ndani ya communauté, watusaidie kwa haraka sana kukuya deminezi mabombe zisifanye mazara kabambi mumugine. Tunashukuru wakubwa wote ambao tuko tunatumika nabo ndani ya fresh collaboration, na tunahakikishia population kama kila kitu itawezekana.
1: Nalo shirika la wananchi hapa mkoa wa Kivu ya kaskazini limeomba kuzidisha nguvu operation zidi ya ADF na kundi la M23. Walikusanyika kwenye mkutano wa kila juma, hasa kila mwezi pamangia na siku ya pili mwanzoni mwa juma hili. Uongozi wa shirika la wananchi ulisema kwamba unasikitika kuona kwamba hali ya usalama inaenda kubaya. Walitoa neno la pamoja ambalo lisomwa na mkuu jimboni wa mashirika ya wananchi mkoani John Bayene, ambao lilaumu mavamizi yanayofanywa na wasi wanaozaniwa kuwa wa ADF, kundi la M23, Oicha, Beni, penginepo, ikiwa ni pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu, watu kubebwa mahali pasipojulikana, uporaji wa vitu na kadhalika. Hicho ndicho kilichopelekea hasa muungano huu wa mashirika wananchi kwamba jeshi la serikali FRDC, EPDF, jeshi la Uganda iko pamoja na MONUSCO, kikosi hicho cha Umoja wa Mataifa, kwa nini wanashindwa waungane mkono mkononi katika lengo la kuimarisha usalama na amani mashariki mwa DR Congo. Kifupi cha ujumbe huo kilisoma namna hii.
4: Recommande aux Nations Unies, États-Unis, Union Européenne et Union Africaine.
5: Inaomba Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika waweze kutimiza mapatano ya 2773 ambayo iliweza kufuatiliwa na ICC kuhusu mauaji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweza kusimamisha hiyo mapatano. Utawala wa Kongo na government ya Kongo muweze kutumia mbinu zote ili kuimarisha usalama mashariki mwa DRC, kuweza kuwapatia vifaa vya vita wanajeshi wa FRDC ili kutokomeza ADF na M23 na wengine mabandia.
4: RDF et autres bandits armés de renforcer.
5: Tunaomba kuwaweze kuungana kijeshi kwa kuweza kupambana na ADF pamoja na M23. Kwa wakaaji tunaomba kuwa makini na mawasiliano na wanajeshi.
4: Être vigilante et demeurer en étroite collaboration avec les services de sécurité.
1: Ni jambo muhimu mtu kuwa na tank kwake nyumbani, lakini maji hayo namna gani kuyatumia? Radio Moto Butembo Beni iliweza kumuuliza mtaalamu katika masuala kama na haya, ni mwalimu kuna ku University ya Kikatoliki ya Graben Isije, si mwingine ni Siti Kaoma Kombi. Alipana onyo gani?
6: L'eau se capte d'abord à partir d'une toiture, des toits.
7: Mai inanasiwa kutokana na paa, na paa ya nyumba hiyo inapashwa kuwa safi, na hapo na kamata gutere, yani tunataya mulomba, na kwenye gutere hiyo ni lazima kuwe kitambo kidogo ambacho utaweza kukifungua ili kiweze kipitiza mai ya mchafu nyuma ya muda mrefu wa jua. Hiko kiwango kinapashwa kuwa mbele mai yafikie kwenye reservoir ya ni tangi, na mai yote hayo ya kwanza yapitie kwanza chini, na tangi lazima iwe imefunikwa vizuri sana ili musingie mchafu. Na ukishapitiza mai hayo ya mchafu unafunga tena, sasa mai yanapitia kwenye tangi, na tangi hiyo inapaswa kuwa tena na nyingine sehemu tio ya kupitiza maji wakati inajaa, na kuwe pia tio ingine huku chini kabisa kuweza kupitiza mchafu ambayo inakaa chini ya tangi, na nyuma sasa kutia robinet.
6: Elimu le robinet na afa.
1: Maji yanayotoka kwenye mabomba hizo tangi inabidi yachunguzwe vilivyo mbele ya tumiwe katika shughuli nyinginezo, anasisitiza na kuweka kabisa mkazo mwalimu Kaoma Benjamin.
6: Il y a deux besoins pour lesquels on utilise.
7: Kuna lazima mbili za kutimizia maji. Kuna kukunywa maji na kuitimizia katika kazi mbalimbali. Lakini maji ya mvua si mazuri kunywa kabisa. Sio ya kutimizia kunawa, kuosha vitu nyumbani, wala kuosha chakula. Ni mai machafu kabisa. Na kama unapenda uyatimizie, uhakikishe kwamba yametengenezwa vizuri, mchafu yote imetoka, na pia umeongeza dawa kama chlor na zingine dawa za kufanana hizi, wala umeyatokotesha vizuri, na hapo tajua unaweza kukunywa wala kutimizia usafisha vitu, kuosha mwili wala chakula.
1: Wakati wa mtaa wa Lume na pembezoni vijiji vya Rugeti, Makambo na maeneo mengineyo yanapatikana pembezoni mwa sekteri ya Rwenzori, wameomba wapate umeme. Ni changamoto kubwa na naweza kuwasaidia kwa ajili ya maendeleo katika upande kama na huo. Walipana la miko hili wakati walikuwa mkutano, ni hasa kupitia barua walisukumia wale waongozi wanaohusika na lile shirika la Kongo la ulinzi wa mazingira ISSN. Ilikuwa pale Mtora. Jeremy Gikambale Kitambala ni mmoja wale walikuwa katika mkutano huo, na ni mkuu msomizi wa shirika la wananchi pale Lume.
8: Tumefika Mtwanga kumuona bwana chef de secteur na tukamuomba aweze kutoa kumbanye mudemande yetu tunayoleta Mtsora kuomba kura, kwa sababu sisi ni wakaaji wa Lume, Rugeti na Masambo, na tunaikala pembezoni mwa park na tunaweza beneficier kuma avantages zenye ISSN inapatia wa Riverea Park. Tunashukuru kwanza wakuu viongozi ambao tumekuta hapo, conservateur adjoint, tulikuta pia na Luminiko chargé na affaire extérieure ya Fondation Virunga. Leo tunawashukuru kwa mapokezi wanayotupokea. Kufuatana na maongezi ambayo tunakuwa nayo, tunarudia na moyo iko tumboni, moyo inakuwa baridi, kwani wametupokea na wanaturasiria kwamba watafuatilia kusudi kesho kutwa tuweze nasi kupata umeme ile ambayo tulikuwa tukiomba.
1: Baba Kire wa parokia ya pale Lume alishukuru na kusema kwamba ni muhimu, ni hasa hitaji linalowekwa mezani. Wakaja upande huo wanahitaji tu umeme.
9: Parokia hivi ni ya mupya, ni lazima iwe na umeme. Tunafika ndani ya komunote yetu ya mapadri, tunakosewa umeme isipokuwa ile ya pano. Tunastahili umeme kwa sababu ndani ya parokia nyumbani kwanza tukuna lazima ya umeme, ndani ya kanisa tukuna lazima ya umeme, na tena ni hitaji ya Wakristo wetu. Leo nilikuwa mdelegasio kwa sababu delegasio yenyewe ilitoka Lume, iliita kushe zote, iliita makanisa, na mimi nimefika kama representa wa kanisa Katoliki ya Lume.
1: Huku haya yakitangazwa, habari nyinginezo, ni msemaji wa mbuga la taifa la Virunga Bienveni Gwende, ambaye siku ya pili hapo jana alisema kwamba anaridhika na komishini iliyoandaliwa katika lengo la kuleta mwangaza kuhusu mipaka ya mbuga la wanyama na wilaya ya Beni. Mkutano ambao ulifanyika pale Mtwanga, makao makuu ya sekteri ya Rwenzori, alisema kwamba kila mchango wa kila wazuriaji, wawe waongozi wa kiasili, mashirika, wananchi, vijana, wakulima, litachangia pakubwa kwa kuangalia namna gani wataweza kuweka ripoti ya pamoja na shirika la wale wakulima wa kakao, ikiwa ni pamoja na kahawa ASECAF RDC. Na wanasema kwamba wanapongeza mpango uliofikiwa, mkataba hasa wa kimataifa kuhusu kakao, huku wakiangazia namna gani wale wanaolima kakao upande huo maisha yao yatakuwaje na mazingira yataendeleaje kulingana na mipangilio iliyochukuliwa na waziri wa mambo ya biashara ya nje humu nchini, Jilie Paluku Kahunja. Mate Auguste ni mhandishi mkuu wa shirikisho hili la ASECAF.
10: Kama tunaingia mu organisation internationale, c'est vrai kuko mavantage tutapata, mais pia kuko ma devoir inaomba tutimize. Reglementation ya deforestation ya Union Européenne ilikuwa deja inatupatia njia gani tunapashwa pitia hapo kwa juu ya kufanya kazi ya mlimo ya kafe na kakao. Inaonesha kama kuna maobligation fulani inayomba na shie tutimize kwa juu ya kuendelesha kuuzisha katika soko ya kigeni au marché international. Lakini hapa tunapata opportunité bateza kia tusaidia kwayo, me ataba tatusaidia, inaomba shie peke tujue kama tuko na shie na kazi ya kufanya, tuko na manorme ya mupya ya kurespekte katika hiyo kazi kwa juu produit yetu itikiwe ku soko ya kigeni na tuendelee kupata avantage ou bénéfice katika hiyo kazi, isikue na matatizo, tujenge maendeleo yetu yulu ya hiyo kazi.
1: Kulianzishwa rasmi kazi za ujenzi wa kituo cha afya cha Bokoroto katika grupe Maisale Ulambo Zonde Sande ya Buhobi siku ya pili hapo jana kwa jina la mkuu Mwami Abdul Paluku Kalimire watatu, chifu wa shifiria ya Bashu. Kazi hizo zimeanzishwa na imetangazwa kwamba zitaweza kusaidia kwa ajili ya maendeleo ya upande huo. Kule Kinshasa ni shirikisho la upinzani la C64 ambao wangeliandamana kawaida siku ya tatu leo Julai 12 pale Kinshasa na penginepo, huko wakipinga mpango wote wa kubadilisha katiba ya taifa. Kwa hiyo C64 inajibu na ilirudi nyuma katika lengo la kuheshimisha mpango wa Sengo na makanisa ya Kiprotestanti, huku wakishirikiana na serikali wakisema kwamba kutakuwa mazungumzo ya taifa. Wanasubiri Felix Tshisekedi, rais baba wa taifa, aweze kuandaa mkutano huu mbele ya tarehe 15 mwezi wa 8 hivi karibuni, ili wazungumzie mambo ya nchi. Mbele tuangazie viwanja vya mchezo. Msikilizaji, pata kwanza pumziko.
11: Habari za michezo kwenye
1: RMBB michezo mchana wa siku ya tatu hii leo. Forfe zote. Timu ya AS Makumini kufeli. Ni ya Manguri Jipa katika hatua ya michezo ya mwanzo Baridadi na ligi ya taifa ya kandanda divisioni ya pili katika zone STB ambayo ilipigwa hapa Butembo tarehe 9 Aprili mwaka 2026. Mechi zote hizo forfe zimewekwa kando kabisa. Inahusu mechi saba ambazo timu ya wilaya Lubero ilicheza dhidi ya AS Kapaku ya Beni. Ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka huu na AS Nyuki Machi 8 mwaka huu tu. Timu hiyo ilishindwa mbele ya US Kuzaki ya Butembo, Virunga ya Goma, Brazil ya Goma, Tseli ya Butembo na AS Kabasha ya Goma. Linafoot ilipana mpango huo wa mwisho kabisa. Ilikuwa siku ya kwanza Julai 20 mwanzoni mwa juma hili kuhusu Saule Mzozo wa mchezaji jinsi mnavyojua. Arsene Mulinda ambaye atangaza kwamba hakukuwa na utaratibu wote wa kuhudhuria mashindano haya. AS Makumin haikuweza kutuma, ilikuwa na uchelewi ya kutuma barua Aprili 12 baada ya uchunguzi shirikisho la kandanda humo nchini FECOFA iliona kwamba mchezaji alikuwa wa AS Makumin, hakuna tatizo lolote, ndiposa hizo forfe ziliweza kutupiliwa mbali. Mwisho wa habari zetu, muda si mrefu na kuja na mfupi tu wa habari zilizoandikwa magazetini kule Kinshasa. Ni kukaribisheni mara tena msikilizaji katika habari zilizoandikwa magazetini siku ya tatu leo tarehe 12 Julai kule Kinshasa. Naona magazeti yote nikiona Congo, Unuvo, Le Potentiel, Le Phare, Echo News, Efo, 27 zote kabisa zimeandika kuhusu maandalizi ya mkutano wa taifa ambao natazamia kufanyika mwinjini na kushirikisha zile taasisi zote, wa wakuu wa serikali, mashirika ya wananchi, societe civile na wakilishi wa makanisa mbalimbali huu mwinjini. Congo Nouveau ikieleza kwamba mpinzani Delice Sanga huku akiangazia muungano wa upinzani 664 ambao unasema kwamba ni kurudi nyuma. Felix Tshisekedi ameandaa mazungumzo haya kulingana na shinikizo liloko, pressure ambayo wanaitia mbele yake ndio imempelekea yeye kuandaa mkutano kama na huo. Je, kikao hicho kitakuwemo pia Nanga Corneille na rais mustafu Joseph Kabila wakati wa mazungumzo haya ambayo yanatazamiwa kufanyika Kinshasa? Le Potentiel naye inaangazia jambo kama na hili katika mazungumzo haya, kuna tija ambalo litaweza suluhisho ambalo litaweza kuleta suluhisho muhimu kuhusu jambo mzozo uliyeko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, kutakuweko mwakilishi wa kundi la AFC M23 na Joseph Kabila atakuweko? Uandika gazeti Le Potentiel, Le Phare na la gusia jambo kama na hili likiandika kwamba Agosti 15 ndio tarehe ambayo inasubiriwa ili rais aliyeko madarakani na wale washiriki wake waandae mkutano huu wa pamoja katika lengo la kuzungumzia mambo ya inji. Eco News ikiwa ni pamoja na F27 na yagusia matarisho ya kikao hicho kinachotazamwa kufanyika humo nchini katika lengo la kupata suluhisho kwa mzozo na vita inayotokota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu hupoteza maisha, kuuawa kwa mapanga, wengine kutekwa mateka na hadi kuunguza majengo na kadhalika. Kwa fupi, ndicho wa magazeti yaliyochapishwa kule Kinshasa siku ya tatu hii leo walipoangazia hali inayojiri mashariki mwa DR Congo. Mwisho wa habari hizi za magazeti, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa. Asante na kwaheri.

0: Kwanishama vika saha munani una wire tole tare 17 batunga EOC ayo mukana tole kirana usika nika amasafa mafupi we radio yetu radio ikakenera oko kambali puno radio ayabakara radio ya skofu ya butembone beni Foma vihinda kande eshunda mishu tukatuka wira ko chende chetu echeri buhabu hokobono no mundu ribye kabuwa oko bitamule bile ba ulikiriba tubanzwa tukwa sima iye babe ye direktere wa chinbanga chana chino chomo tobute mbune beni amamo ulane moyenye ana kundu ana moyenye gana mabadiliko ana mu byoko radio konde kende yake na kande sa tukero mo studio mo hanuka yo wanda yake na mulengine lumu ku hamonde ke unatulere unahumwire ngasi mabaini bose bakatulamba yiraba kahika mukati ke studio eno bakabye bamabwanza ratanda kwanza muno omundu akaini mabika ahantu hati atabagerere hika kutse hati awazire abantu bakawira batyo mu radio cyende cyatu kikabwa kit erbo habo hakobono neri bwoko byo utashiko ne bitakure biri erbo habo hakobono neri bwoko byo utashiko mama molo wangaye atondola ngira radio moto butembo beni suruote hika ekambali suruote hika omostidio hanongo ko ikanga baseni suruote hili atane wanga kumunamba mbalio ko bwo neri wawo kayabwa ko radio eyo utewote hikako eko bitakule bire mama molo ukayalangera mulia imwe hutuka vita kuti mwe hutuka katsambrikanyo omumo nyumba ya buvwaze nario oliye wangaya horitirira ikireka ne chelikirengo nichi lakini au kaluwa beuka mulene mumame wayo mukalimanga nario ukaya wanzo mwatse mulia simwa mulia mukahera kabundu siwa shakabundu munyengo kasusire kata ukawanza utibo mulia siko muna muti na chinachi vyo biri bwoko bitakule biri muna wabura mwache ndi chende nyitani wa ndi manyumba tu ebo eritomboke rana ibo ebo wirandabu manyumba yu nari wama utukindi injiri wama berenge vyo ewole hare hare oko mpikango bie nani eradu ya nunga sima ye babi ye Philip Makomera mwabere tuwa waga vere hititrahe no na kandinga sima aba hulikiribe tubosi aba kiwa na mtu kunjako abantu bakaba nikomo bwer hasoma mungamba mweria abantu bakana banikane luna batunga ama message tukarusa yawe rulwa emutwanga tukarusa ya ma message awande elwa machitsombero awande akabia ine kalura eka hekwe mangolio tukashima aba hulikiribe tubosi abo mafazela nduka mkuwa na mka tukunjako kwa chini mbacho moto butembone beni cheno na erisimari njikundu baba kasoga soga na ya evyuma arsene kapisa wasinja kutsabotsebo omamu ulo ukasoga soga na ya evyuma nerio okukatambika omerera ito wika omochi huo chusi bas omo tututueno nga wanyitino tunio kwa chini bacho moto utembone beni njenga hula omo Damiano Mapendo kasereka masanduku mbaya rinye berikiramu iba wasperawe wapunde liluache soko lukanga bas na mabu kuchaka ndio machende chino na chende cheno sende mucho mwenju wene, monga sana ngalamba iria au mwame waye, kusangwa eme kolano kande ne emiri ambaye abrivi ya menje minjo muka tike ebe handa, mweka ne hikabuta mbweno, aka shaba na banyuani, na risha wakoba ande, na nyineno mwame waye omo lokalitelo kuwa ya keba nana ya rei tondola okome nako omo chende cheno, embere shirikania okomwate owa elekeye, oluanzo erianzana, ukuitue, oluanzo lo lutatatubiamo oluanzo tutita exploitelo tu echeo etuna mukumbagalia cho chero ko chero mwame wa ye ukendi presente okomena na kande chinywa cho omache obuholo ko tuliko chimba cho moto butembo ne beni cha askofu ye paluko siku Melkisedeki abandu bani mu beni na abandu ba mibali chenyu na ba mibe grupe maya iwanara mchabo ko kwanza ko hano embere sharinjira omushije yiko wetu
1: Wasinja honorable Kasareka Mapendo Damiano rimba ichinywa ngokoli ya saa uke wa uti tuasane na u nga shaba na botu nga vetu utuapata na wanavo na warafiki nero wama wa uti iba atahe kamua niko kwa radio kwa churochi uma achi webi luwa ya ulera suangasha na alivya hotu wama viri radio yuku wetu na kwanene yu na malangira ameendalau kabisa mwabari kwa levi uwe na muna na hiki eno chiro eche sabato tu kasao kwa chipindi eche nene eche vya chika wa chiti chana chika wa chiti siku ya leo nero nga shima Narunga shima vushiko wakani wero kora juu anu tukai tuna kwa mireyo tuole kunda ya mendelo avrevia sali nyumba ayita yenga shabwa vla mu radio nero ninga wanyete ayavikalani awe watu chisoko na mabakiria kwanza kusipuse na ngabakiria ninga walete omavrevia muna wira Echena na kusebu kari anzana. Na malua shuwene. Erilua siri mundundi. Basha kulu haba tushira echeo oche no. Siba tushira chobo sana no mwaga. Haba tushira chobo sana neri anzana neri retengu la kulana. Na mevukango kuyenge ya hua. Mutu anabere tuka lambaira mumuji uwe chimbulu. Etu ama ya leraba nye chimbulu, tuka atutine tumuiwe, tunye naka ngabasani ya mutu wanaluri ya noka na kasareka Damiano Masanduku na mwisha kolomo makao la wamo, eliksika ya lambeka, mkwamele sokowe chisuku na ye murina ria inje kambale chikuwa shaba tiste mwalusha kakonda chisuku. Mwanevi ya niri atupokera, hanganiribo mulero, mwanene wakasiri chimbulu. Niriba abate wamewo mukaronda ya netu abando balinga nyoto kanzane mtu analwireyo bamoto ichomole ya momo ya buri abikale ni benyuwe kisuko na ndambenda ambe usudi omroyo tulio mewulu yelo ya morero busiru swigunyuma nyuma mu batwero mfano uri wambo munama langira omulu wakera to batukala ro kushongana muno bura tukala ro kuchi omu bibakuri ebikawa ku bibi no hiri ebyali atena ro nomro kwani atapu tukatu sira uri wambo kombitwa nabya tuka huka Babareba butuwe disi ya mwadaro tukawe ya lerera tukawatini ya naike wetuwe chesuku na ndambe mwabane luwa tu seheri ya ndakende kiambo mwadaro yu kabisa mwamabi kolio mumuyi habikalani vaya yihi kaba handekawe habikalani vato waka handekira wawa wapapa eleksika ya lambeka ya chesuku wetuwe yu narongabura habikalani vato tuna Damiano Masanduku ya Damiano Masanduku yu ni mwadaro na Mwakule ni miisa, akabia inyane mwutabali we parukia ya Lukanga, mwakana ire miisa wa mamusombola, ambuna ye ayoku kukotia evimarimete, evye revo umba. Mwaka hibulai, mwakana ta omwati soyo kwishi, ini miisa mwame mwakune mwri msunzirai, ini akishe tu ulukiria miasa menene, nerunga wanyetre, valicha tu nyeva radio moto butembo beni, omulu anoyu mwamuhambe randreke, sauti yewe ni yiku winyu ine iba na muwika na trungo kwa ilo machisuko kwa tunawote omwano yuka yika nirieni ine yi mukamura mbera nirimuwe kubipindi na trusatu kaminyikala umuyo tuwa chisuko wasinja mapendo Damiano na mahabi kala nivoshi holo chine neko sebu ine yi olwanzone lukulu lakini ya malo shuwene tuwa mavi ya nolwanzo na miesi yoshi Obri mundo ye niker itukisha kole lubula yo buholo nero nama wanyite enye ba journalist bushibo ko radio moto butembo mwashinja mukayihi kamuka tupuru ku yine yi semolo ha mu hatikane Damiano Masanduku na umukwa na yuka potetwa sa omanawo omwame mukulu akutsumule namo wona mu hikurana bembe kombe kwa byo luholo isiwo ko boba wahando mutsema Chikabu ikachete, omundo manadamu, akapokera biushi, akapokera amagali, akapokera shondwala, akapokera magumu, akapokera amarengu wako, lakini omundo wakahando mutrema. Omundo wa ilichiriga iwiradi wa huwari. Wasinja bikale nibe tunamakiria ewa tuwa chisuku, sinatevere wa omuwale wage, na walichavo, namakiria, na wakapita wa yevushi, namakiria wandubusha wa maendelewa, wanamu yika, wanimatele, wapastele, wanimu wa erasa. Mukole mubire muboya tulolecho chembera omwami mukolo apre tuhecho ona bashakolo etwa bababu twanza ne tushikanaye tukola yichi olwanzo lwetu ni mibiri yetu yoku mwiso ngoko twabara hanje kwa kuri mundu na mubiri wiwe uwen lakini gusiru mubiri wirita band gusiru mubiri wiri bebe ndo yaben omubiri owari anzana ohundo ko ndi wakolo munyu wepo pere wasinja
0: asante sana mwami wa Eja Batiste Chikuba mwala wa Kakonda na ngasubulira ye rishimari ekunduri nyweba buti betu nyweba ongozi betu bomo bya swabye wetu eribia ne nyumuka na truha amahoreka na eritruha akagala kano akiritimba chimba mabi aswasi zaidi sana nilishabwiro ko chimba cho moto obute mbone beni cheno kwanza ba ulikiriri funyoko 09970946608 tulio okochende chere buhabu hokobono nilibuwa okobi chakule bire nabyo utashiko watunga okochi okole ndo beberebesa wamabi bya ukayisunzira cheno na chendo chicho chikana kupata anzumo irimbere yeyo necha kabere olwanzo olwanzo na lotukendi bwako muleke ngata babura inyo habere mwami ukesu bya okobe ndo beberebeno monga ya inyinye kabasake beni na masungo mukaraka tuhana tino abo baba isu wabia ukabu wa otino mie hakuisha kata inisemene kama sigonjwe malaria kutsi njena vili kuolo sana utwebera tukende ye hebyone vya bate kechiringe chomuru chuka wako hanwe batunga echo ni chindu chiri mbere mbere wamabia ukayisunzira chindu mie siwezi titiza dejuru kama siku ya mubomo kwa ene chowanzire kutye cha ukayamba horerako chikalu cha kupata hona na kwa enuka we utibosi maliza ke ini semene kama sipati maleri na kwa enuka uvuli jenga ukabia ukayapanga uvuli jengi kwa ukayapanga lakini chile cho wamabe racho mamu tuote cheno nyamuhanga verimba kagala nga nyine kelire watenge mipango ne okowa kumi kumbi na mabe ranyiti na nyiti ukasunge hakili ya yuyi na kuri moyiti ya yuyi kanabia na dawa kwewe nyiti oko mwati o wakabere mketu subiri uko chinywa echo lwanzo hari bandu babere bakare roko chisache oma ye wandwa na wanzochi ye wandwa na wanzochi bakare roko chisache oma bakahola ryo morewa na ye wandwa ye wanzochi yo akaka abo herera ka wari bo ya besa no mahole kerera Saba namuru rawo ko chibakuri cyo merera nganda kirwo nyishi oko cyo ngo turure runje runje eya abantu kana butumbino muneno umuntu mukari ko kibo cyo ma lakini ani atar nyitwa ndo kaga ya besa bas ayo no wanzoje na wandwa nayo munela irina ka kashari ga kayo lumama seno ndu bosi arunge yana zunga bona lumanga ana mole kire sema ni oko chisa chomerer ayo ngana la chena wa na wanzochi evani ha oko merer watunga mwame waye ngakubwira ko chiwa kukala vano venene na wana loya langira abantu bakana yaritira jo sora Wanzo chiyo shana veru ngo tuke tukiri ya heiniri ya. Na wanwa. Ya virulu ya vianwari. Ya virulu ya vianwari. Sane yotu yika yika ya. Mugandi ya sambe. Mugandi ya basi. Manake nari omduka luwe iko kwa chikache ya sangala mwame. Olwanzo. Kwa lole roti. Ukana wa otumeno mune muendania na mundu. Muna mure zana yoko chisache uoma. Inge. Iye wandu kwa utiriti kulia wanzu chiyo mkaruha. Esiki ni nandempi. Ajitunga iwa nyetitu mwenye heko majibu mwenye handekire. Nga simu lima talo loko bandu wa varenga avo. Bandu mwenye muendani hawa Anu mwenye mkomitengu mamu kasohera majengo. Chisoma chenyu chiyo uoma mamu kasohera majengo uo mwenyu. Lakini au ndini atasha vya kayenda pembe mwame echinyuane chao. Na angata kiri wanyetu omwati yoyo. Otuka yelu miraku kwa yawalita kuri hanori yao. Arsene kapisa wae na uketu tatangomo ngilambere ngani cha yendera. Na tutu ne mwiliru mwastidio mohano.
1: Nja honorable journaliste Kasareka Mapendo Damiano Masanduku. O mwati o Lwanzo abandovane na hevaleta minyao. Abandovane neba uto kulonzo kukune mubwa. Kwe omu lule melusisi chino momo tayema. Ukana nengrange wetu esa tukana vya tukawira. Oko mikroko ko chitwa chetu tukakangania bandu ba usafi neri watu tukole chera ba sana menda leo na mevuka omanyika ngani sura ngoko suka na sunga bandu ba wambu amba ba kimbizi ba ndika we neri wa ya bandu ba twenjera no tota mukimbizi na na yemwe ndenya handeka na yemwe ndenya handeka amata kulikira kata handekwa mu mukimbizi ehe ukana langira akabya be pokera beno bado wana tamane jagi atenda heka sura bendo vya tubas ayo wana ayo na got tena umpandike na ngaka lawe ayo bunde chinde chireho vadi olozo ne chendo chekulu wo mundo goko nrabula na mabuga wo meko tinje na vriya muhanya napo bukaluwa kwali katami wo mewa wotha unalengere munga ikomo fulani na rana mana bikomo fulani e kona we yo na he he kabula mboka olodelo kukamboka kao ikwale ka utho lo banza tai akati yo na ropa kwa mukende genda lakini wa mama soka achota ye ambu watingirwe akande washa musunga ashe lwa oliat ha neshikwe ndichika bitu karabonda katere loko kwe kande washa musunga kande ati yote tuna mukusabire nero badi olwanzo olwanzo lo luka himba olwanzo ni chindu cha maana sana lakini rasuru ni chindu chikashiye chi ubuyiu narienda obote usha rasuru ndali techi obote ndachina na kusebu damiano iba sima umula tukasane tukwiri abandu tu na tutuneko tuanza ni tu ese wabyo kumundu elitaka nungwe na kawe kunde mwaka kuha chamare kecho chuwe mushima nero tunga wanyete echina na kusebu au kubakale nibushi endambe na mumimu yutu kere badi tuanza ne tukolea lobo la yechi yebebo yabe sawesa korodo wetu tukwiri abandu na abandu batuhane batu kunga tukunga kungana chogo totu chiremucho tutu chuti chiribua tuanzane tulekia malo amalwa shale mochindu tushikana ye nebya iwe shi chomondo no mubiri wewe so wasu mubiri wonde so wa yote damiano wetu masanduku
2: wasinja uko bakatupalira ya nyita tuli ko 09 97 09 36 08 mune mutupalira na abantu babano bamabandika ma SMS wasinja omfano olutu wa maru kwele trao tuteno mundu yuka na isunzira yabe sabe sa mwamabi ya langira saa nzoche yekani oboche uka ya leba ya esho nzoche shomo mshitu ikandi ya lamia ambu oboche obo ngane lamia nga makoni truwa sa ayo siye nani ayo sebo oboche mebata na nduwa nao ya maho ya makolu mahakabi mba mulini ya matabi ya mumyuni ya lele mba mulini ya matabi risuri ya lele mba ebiyo siye vio na leo kela mundu munaburo machendiche munawire ukendi ileveri ya kongo ule name vere yendwa kutse ya nzoche ukana sunjiraba ndebe beboya ukana sunjiraba ndebe venani kutse ukabere rili ya tiyo mabandu tuteribu watu tia kwa mfano na leo uwelevi ya ngoverebeti omache huo muni ya bandu echangara kicha endeleye nari abe mfano yeshondwa tu bakabe banemutsura nga uwane rishima ewa tuenye proje nguma bakahola mu proje ka muzi elwe mushenene ebelalobye mabihimbwa bikahimba wana proje yo bakahola mu ka muzi nga baho mu mfano kiraluke mushenene chama bihimbwa kiraluke rinjero malukange wetu chama bihimbwa kiraluke rishalwa elukanga ukalole ruwese chine muhimbwa chikahimba wako for proprie ka muzi aka waticha aka watino guvernema ikashari stitio mwati yu wabalobalo lakini enyama abeye herere lakini kwa wayarebi yobandu bakabuwa abanga na bandu bana ute shofranga ngakamuzi kutsina bandu bana capable akerefanya mapledwai nero waya langiriba nimu bwanga na chiti bata ekyo tukalo lacho ayikwe nari emu amuka bwa mutibo nari tukosha plede okubwa utyo witibo we kuzi okubwa utemya tsiyenda ke kubuteratibu kandini na totu liye mbere mbere ini na totu ka usakanungu niwe ayo nari ne buhabu hokobu no batunga ero narengerengerengero mu mavi prive wabandi donge uwabyo unaone kenenga ole mundu oyo unaone kenema mundu yo ngala mi abandu na yo lakini kweshi euli okwiti ndabandu mwame situ sindisha bwa ni ko radio ko hano konde amaelezo zaidi akabyo mambo le mutima wa mundu tukalo mo studio eno arsene ka secondary tu yitsatsango mo album ketwa kaela mbere ngandi sha yendera akabwatino yikuba yirishye lumboko bwao usubiye mama na mwame narira mucha bantu ngababere neke uchu mwiso
1: komena ngahola wa mo kambali chiku ba ja batiste sombe mwala wa kakonda avriya katute maroko mara makuwa nyamuhanga tukashye yumoku ne avriya rayo tuna damiano eva na mtu nogiria bana lambe mutaka na ngasalimia ye madame ye wa ye kahola wa mukavira mari binyosiji ni mwadventiste umana abandu bane yo bakamuwetika uburambere bwinje mutoka bwekwenene na mashara mucyana mukulu abandu wa yo kahola wa Luka Chikuba uma na bagalimu boshi abakalima bana betu na bani matare boshi abakatukangira kinyo cha nyamuhanga mwame mukulu asumule abandu bushabo na bikalani boko wage
2: washinja mwame wae na inga ulamu Damiano mapendo kasereka masanduku iba wasperawe wapunde liluwa echitsoko lokanga aseni kapisa washinja kutsepotse na washinja ambo edhinywa kumana hemba heka hanalo umerera na chikale kaa na tumaki mbagako kwa sebu lia mwenge boskwe lukanga ye muhuni abo sheba katu kwa momobi ya suavi echikenge masereka kumane kasima anga wanyitina bandugu shiba chitsumbero aba nabere tukwama na erishima ya eneri njikundo kwa bandugu shaba ni mshatu ya mbo mabererwe vyo tunemo omo biya suavi ya chitsuku eno tukabu watino wasinja kutsebo

Asante wandugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kenu kipendelevu, malisho bora. Mtatusamehe sana kwa sababu hewa ilikatala, radi napiga, na umeme haitaki, haipendane na radi, na itatuharibishia kabisa umeme yetu. Tunasema sasa mtusamehe sana, radio iliona wafunge kwanza, radi anje punguka. Mtatusamehe sana. Lakini wakati imepita, imesonga mbele. Na kipindi chetu tunasema malisho bora, afya na mazingira, usafi na namna ya kupiga chakula. Kujikinga kwa machakula na kujikinga kwa usafi. Tuseme usafi haiko tena kitu ya kusema watu watakuwa nazungumzia kila siku, lakini usafi ni kawaida ya kila mtu. Habezi kuwa tena nakuambia hautanao, hautavula, hautagoropa, hautafagia, hapana. Mtu mwenye chafate kikipindi ashakelewa gisi usafi ni namna ya kushikinga kwa magonjwa. Hata magonjwa ikuye ni usafi tu, isikuye ni usafi tu, na mai safi. Hapana mai ya mchafu. Usafi inaendekaka sana kama kutuko na mai ya mzuri, na mai mingi sana. Nambo wanasema kama kila mtu naomba natumikisha bido mzima ya mai kila siku. Sasa kama hatuna mai, mko watu karibu 10 kunyumba, inomba kila mtu anakuwa na bidoo ya mai na begeti yake ya kunawia na poa yake ya kunawia ndani. Inomba tunakuwa na mai safi. Tunasema leo tutajibu tu kwa swali na tutazungumzia kidogo kufanya tu angalisho kufatana na hewa yenye iko napitikana. Tuko mwewa mwaya mbaa sana, inomba tunajisaidia si wenyewe na tunasikiliza wanganga na vyote vyenye viko napitikana. Ayombe tunatia kiburi. Tutajibu kwanza kwa swali ambazo walitutumia siku ile. Siku iliyopita huyu anasema, jambo mama, habari za siku, emisioni siku gani, ni siku tu ya leo. Na

Mara moya kwa juma ni leo tu, mara moya kwa juma. Tunakufataka sana huku Kasindi. Tunasema asante sana na watu ya Kasindi. Mungu ababariki. Penye wanatufataka na penye waliandika. Tunasema Mungu ababariki sana. Tunasalimia eneo yote ya Kasindi, Kasese wanatufataka sana. Yeye anasema merci beaucoup mama, malima yenye iko na alikole ndani. Ni Jesile wa Lubero. Tunasema behama, behama binanja punguka kutere. Hatubilimake tena na vinakuwa share wakikuandikia kihama. Inakuwa kama wamekutuma Nairobi kwenye haujue na njia. Lakini tukakuwa nakula vihama visumbu nini ile inakuwa na alkole ndani. Haiku kusema uende ukunya kamnyeso. Saa mganga anasema alkole napunguka uende jiua mpombe. Hapana. Chakula naye iko na alkole. Jambo mganga niko na probleme. Nikuwe na kunya na kuku. Me kiuno. Mina kunyaka na kukula na anakunyaka mai. Tulisimaka viuno vya mingi vinaluma juu ya ukosefa kukunya mai. Lakini shaka pima hivi vyote hapone. Inomba kuenda pimisha kama hakuna efeksio. Na pimisha kabisa mzuri maegzameza mzuri. Kuko maegzameza na pishana za mikoyo. Banganga wanazijua. Inomba kuenda kwa mganga anakuandikia egzame. Eksanti kwa kipindi. Maliko maliko zangu zishapanda. Nomba tunakuwa naandika bi mzuri kusudi tuweze kuzisoma mzuri tufai nifai nini? Maliko makilo anasema makilo anapandisha makilo sana. Naomba kuangalia kama regime yako upunguze kilo. Kilo kupanda sana haiko mzuri sababu unaweza kuwa na mafuta ya mingi kupandisha kilo sana na kuwa unashindwa kupumua na kutembea kupanda kilima na kufanya kazi itakushinda. Kilo yake nje inapanda sana. Huyu anasema boju mama. Tunakuwa nafaa kazi. Wa mingi washakuwa nikala masalo. Hawapendi kufaa kazi. Na shinde tu telefona na napenda kula vitu vya mafuta mafuta. Nomba tunakuwa na shikaza tunafaa kazi kunyumba hata kama hatuna tena mashamba. Tunakuwa na shikaza unafaa kazi kunyumba hata kama uko na watoto wa kutuma na unakuwa nasaidiana nao. Inakuwaka tu na uko unajisaidia wewe mwenyewe kwa kupunguza kilo yako na kuzungurusha damu mzuri kwa mwili yako. Kuko wenye hawapendake tena kufaa kazi wanakuwa na waza kama kufanya kazi ni kuteseka. Kufaa kazi yako kuteseka ni kujitunza. Namna ya kujitunza. Namna kufanya sport. Namna kufa mazoa. Wewe nasema magoti. Magoti inaisha kaluma sana. Salamu kwa magoti inaluma sana. Tukwake na zoezi ya kukua naenda pimisha. Wakati unapimisha na mganga na kuuliza swali mwamoya. Inamusaidia kwa kukuandikia dawa. Tuko na manyama zenye atustahili kukua na kula. Na zishaka kuwa natuletea magonjwa. Juu ya nini? Tushaka kula samu ya mingi. Au tushaka kuwa na zikula na zinagonjwa. Manyama zote sijui kama zinapitaka kumexame. Kwanza kwa ima siku. Yenye tungeongelea ni kusudi ufugo. Ukakuta nyama mpori, nyama kunyumbe na jikufia, usikue kwa haraka kuigabulia batu au kuikula. Tuko naona binye biko napitikana ndani ya hewa. Usienda patia batu nyama, yenye likula, inyiko na mikrobe, yenye tenda maliza batu katikati ya mugini. Tuko nasiki. Vinye viko napitikana na vinye viko kuima siku. Tufanye angalisho na ile njoo ingekuwa mada yetu ya leo ya kusema tujikazie tu kufuga. Tunasema pole sana kwa vinye walipoteza makuku. Hii mwezi ya saba inaoga mwezi mwaya ya ngufu sana kwa kufuga. Kama hauna fasi ya kufugia inakuwa ngufu. Inaenda inje, inaleta vikohozi, inaleta magonjwa kuzengine makuku. Na mtu akikuletea kuku sichange na makuku zako za kunyumba. Zita, itagonjesha zile makuku na zinakufa zote.
ingalikuwa ya muhimu tungekuwa na fuga na tuko nakula kuzile makuku zenye zia peke tunapatia chakula yenye tushaka sema hapa. Tunasema kuku inakulaka mili, inakulaka maragi, inakulaka soje, inakulaka pia mingi. Sasa kwa sababu leo siku ilikuwa mvua hatukuweza kuleta tena ile makilogramu zenye tunapasha kuwa napatia makuku zetu. Lakini tunasema angalisho kwa kila mtu mwenye anafataki kipindi kukula nyama ambayo ilijikufia. Tupa hautakufa kula legime. Usiseme oh nitatupa nyama yapata hivi. Amwene gabulie watu. Watu wamingi washatisakia manyama zenye zinajikufia. Inaweza kuwa ilikuwa unapata dawa yenye. Inaomba mwezi moja njoo kuliwe, wewe unaichinja unaipatia watu. Umewapatia magonjo. Namba yetu ni 09 98 38 45 15 09 98 38 45 15 082 96 79 775. Kusukula mkono haiko tena kitu kya kutuambia, hapana. Lakini tunafaka saa kiburi kya kusukula mkono. Mvua imenyesha inatuletea mai. Mea iko mai mzuri ni mai ya mchafu. Nomba tunayua gisi ya kuitumikisha. Nomba tunayua gisi ya kutumikisha ile mai ya mvua na kupigia kama tutapigia mai ya ae. Wewe nasema jambo mama. Asante kwa kipindi ni Eloge. Asante Eloge. Tunashukuru na sie kutusalimia kwa hiki kipindi. Ile naonyesha gisi mnatufataka. Tusikue na moyo mgumu kwa kusikiliza radio. Bonsoir radio. Siku gani? Anasema siku gani basi inaishia pale. Akosa alitaka endelea ikaishia pale. Namba yetu tu ni ile yetu ya zamani. Tunapaswa kuwa naita kwae. Ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. Uyo amasema nini? Mama tumbo yangu imeluma. Basi ni nimeenda angalia farmasi. Haikwako. Nini njo haikwako? Dawa ya tumbo haikwako. Hauye kama tumbo inaluma juu ya nini? Kama ni amibe, kama ni tifoide, kama ni vitu gani njo yenye ina nini? Inaluma. Tushakasema kama tutakuwa kuko msikilizaji mwenye aliseme naomba tunafanya kipindi ku telefone. Naomba tunakuwa na kipindi ku telefone, tunakuwa nafanya maishange dide ku telefone. Asante sana. Mungu akubariki. Ni wazo ya mzuri, siku itakuwa tutaambiana au silabisi yenye inasemaka kuhusu yenye minasemaka hapa. Pa mingi niliwaleteka pa silabisi hapa kukiaka ikamata. Aksanti. Inomba unasema mbele ya wakati au naita kabisa. Ni mkwara mbia wa Lusando Kariere. Aksanti. Tunasema asanti sana. Makuku zinakufa za mingi. Tulisemaka makuku zinagonjwa kama magonjwa ya watu. Zinagonjwa kama tifoide. Mavolai preske zote zinakonjaka matifoide, mamibe, manini. Njo maana wanasemaka inomba tunakuwa nazipatia na sie kuhai. Senye tunauza hai muvile, unaiteta kumai ya ile makuku, au ya mabata, au ya nini. Ubia unenda kufarmasi veterinera, wanakupatia mavermoxe za makuku. Ziku hai. Kama huku karibu na farmasi veterinera, huko mpori ya mwaya kufika na kufarmasi veterinera, unakuwa natumikisha hai yetu. Yenye banatulimiaka, banatutoshia hai yengine Goma, Masereka, Uganda, wapi. Na siye peke benye biko na majardemu, maparsele, biko na maplase za kupanda hai. Unajipandia hai yako, inaota, unakuwa naipatia vile kuma kuku. Itakuwa nasaidia kuku, kukuwa nasinzia na kunyamba ovyo ovyo. Ate kue dendo, ate kue bata, inomba tunakuwa nazipatia kuhai. Yenye tunakuwa kanatuko na kula. Tusichoke na kufuga sababu ile ufugo yetu inatusaidia kuroho na kukula vile.
wakati uko unaona mavolai zako ziko nazunguruka mparcel, roho yako inatulizana. Wakati unaona mbuzi yako, unaona kuku, unaona dendo, unaona bata yako, lakini ile mfugo isituletee magonjwa, naomba tunajizuiza vile kwa magonjwa yenye makuku zinapaswa tosha nje. Ndio maana wanasemaka tusikwake na acha makuku zetu zinakuwa na angaika angaika. Inaomba tunakuwa na zifungia wakati uko pale unazifungule. Aksant sana, tunasema wakati ni wakati tumesoma kidogo ambayo tulikuwa naye ile ma message zenye tuko nazo. Kama kuna zingine unaweza ukazituma tu. Tuko na mama Kristele kutoka Kasesa, anauliza sasa kuhusu mai. Ile mai ya foraji iko mzuri au iko mbaya? Tushakaleta jibu sana kwa ile ulizo. Watu wa mingi wanajiuliza foraji iko bi au iko mbaya. Foraji iko bi, lakini si yenyewe tunaharibishaka sana ya mai. Na mai ya kanoza mingi zinakuwa kataza bi, me tunaziharibishaka kufatana na kwenye tunazitiaka. Mabido zetu zenye tunakunyaka kama na makopo zinakuwa sana na mchafu. Unaweza tosha mai kukanoni kobie, inafika kunyumba, inafika kubido, inabeba tena mikrobe ya zamani, unaikunya, unakuwa unaanza kama mai haiko mzuri. Tushakafaa pima kufanya sondaji ya watu wenye wanafaka maforaji, wanasema kama wanakuwa na mafiltre. Hatujui kama mafiltre ni za kutosha mikrobe au ni za kutosha mchafu. Lakini naomba kila mtu anajikaza kukuwa na desinfecte mai yenye unakunya. Unatia desinfecta, unatia chlor, unatia citron ndani. Na kamulia ndani ya bido, citron moya ubio mbili kadiri utapata. Au tunazoea kukunya mai ya kifukutu, tunatia nani ka citron ndani. Inatusaidia vile kutosha ile mchafu ndani ya mai. Naomba tunaangalia mabido. Mai inaweza toka fasi inatoka, iko bie. Lakini nafika fasi yenye unaiweka, unaiharibisha. Naomba tunakuwa naangalia bie. Ile mai mabido zetu, njoo mabido za mai ya mvua yenye iko mchafu natoka kumanjanja. Ile mai mabido njoo mai ya libulu inaenda kandani. Wakati tunakosoa mai tunashotea ndani mai ya libulu, na ile mabido njoo ya kutia ndani mai ya kano. Kila mtu anaya kama na jeraka kwake na muna gani. Lakini ingelikuwezekana mai ya kukunya inakuwa tunakuwa mumai mabido zake tunazigawa. Wakati ni wakati, tunasema basi asante kwa wote ambao walivumilia mpaka mvua iishe na nini radi ipite kusudi baweze kufungula radio yetu. Ni wenu mama Christine Zawadi ambaye anapresha kipindi. Tunasema tufanye angalisho kumamboka samaki ziko na kia msoko. Tuangalie kama ziko ae. Makuku ziko msoko. Tuangalie kama zilikuwa ae. Zinaokea mafrigo, zinarudia ndani, haiko za mzuri sana. Ndio maana wanasema inaomba kila mtu anajikaza kuchunguza ile ambayo kunatumikisha nyumbani. Kwaheri, Mungu awabariki.

0: Chama ya David Nzenzi Kakule inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Nzenze Larene. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunaopaka sindi. Habari ni kwa Papa Kadoko akiwa pa Mastereka Itundula. Papa Hereni anayepatikana pa Mastereka Sayo, Jaman Nzenze pa Beni na pa Oicha, Papa Rubano pa Butembo na pa Kikyo. Sebe Kanzi ya Panda Butembo na wengine wote wanaofahamu Kahindo Nzenze Larene watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya 4 kesho pa Mastereka baada ya misa maombolezo. Na baada ya mazishi watu watarudi Masuri kwa Tate David Nzenze Kakule kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya David Nzenze imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wake Kahindo Nzenze Larene. Tangazo inatumwa na Sylvain Poicom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Jamaa ya Ndorero inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Musi Tubleze. Habari fikie jamaa yote ya Butari inayopatikana pa Kyavaendi. Jamaa ya Sokulu Chinini pa Marera. Jamaa yote ya Mubimba pa Magera na jamaa ya jamaa yote pa Chipeste na pa Kaina pa Goma na wengine wote wanaofahamu Mumbere Musi Tubleze wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa Ndorero imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Musi Tubleze. Na jamaa ya Papa Paluku Ndungu pa Placide inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Ndungu Placide. Kifo kilitokea kunako hospitali ICG na saa 3 kamili za usiku wa jana. Habari fikie jamaa yote ya Ndungu Luhemba ikiwa Pakiuna na mahali pote wanapokuwa. Jamaa ya Vayana pa jamaa yote ya Vayana pa Vayana na Pakiuna na mahali pote wanapokuwa. Habari ni kwa jamaa mzee Mikahiri vya Songia pa Muungu Kiondo. Naifikie jamaa yote ya Teofile Katamba Musosotia pa Bunia. Habari ni kwa jamaa yote pa Katiri na mahali wanapokuwa. Wakazi wa Kiavunyonge, wakazi wa Vichumbi, wakazi wa Nyakakoma, Kasindi na Lubirihia wote wajua kwamba furniser wao wa mbao za kutengeneza pirogi hayuko tena. Habari ni kwa aja wote waleta wanaotumika na Papa Nguru. Wanaotumika na Papa Nguru Levi wajua kwamba comptable wa affaires foncières amepatwa na msiba, amepoteza mkubwa wake Paluku Ndungo Placide. Kwa niaba ya jamaa Kastereka Nguru Levi na Jean-Terre Ndungo pamoja na Keyekire ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha baba Paluku Ndungo Placide. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Chihala Simu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Sibya Holo Seline. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 2 kamili saa 2 na nusu asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Katseri Reja jamaa Katseri Reja Bora inayopatikana Palubebe. Habari ni kwa jamaa yote ya Kaetse, jamaa yote ya Kaetse ikiwa Pakasi Simbolu na jamaa yote ya Bafura inayopatikana pa Kyavinyonge. Habari ni kwa Tele Pakabasha Ngongorio na ifikie jamaa yote ya Kichungu na jamaa yote ya Musasa wanaopatikana pa Kisangani. Habari fikie jamaa ya Kiriako pa Kitrobero Butembo. Pia ifikie jamaa Kisatiro Pamarera Butembo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kihala imeweka sahihi. Jamaa Kihala Flavien pamoja na Simu ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahindo Stivio Losteline. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na chama ya Kahindu Kipisi Michele Kawa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Paluku Kachariku Jimmy wa Selile Kasesa. Kifo kilimpata tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa yote ya Kipisi Michele inayopatikana pa Butembo, jamaa Papa Tome pa Mkuna Butembo, Papa Bartelemi pa Butsundu. Habari ni kwa jamaa Michele Mutsi hapa Furu la Victoire, jamaa Papa Philippe pa Kandine, jamaa ya mjomba Zakari pa Bela, jamaa Muhasta Antolo pa Kato Abukaka. Pia fikie jamaa Papa Mbua pa Butariria. Mazishi itafanyika siku ya 4 kesho pa Busagala. Kwa niaba ya jamaa imesainishwa na papa na jamaa ya Kibisi Michele Kawa ikiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kakule Katariko Jimmy wa Selile Kasesa. Na jamaa ya Bakulene inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kavira Mushatonda Esperance. Alikuwa mwalimu wa Epe Menge. Programe ya maombolezo wanajulisha kwamba maombolezo ilifanyika asubuhi ya leo na baadaye walielekeza mwili pa Kiondo Vayana Kisone. Habari fikie jamaa yote pa Kiondo Kikyo na jamaa Silusawa pa Mabuku, jamaa ya Kamondo pa Beni na jamaa ya Kamangura pa Beni, jamaa ya Muosolo pa Kiondo na pa Butembo, jamaa ya Kaumbirwa pa Butembo, jamaa ya Chisambo na jamaa Sele Vitwa. Pia fikie jamaa yote pa Kisone. Habari ni kwa jamaa ya Chiranda inopatikana pa Vuovi, jamaa ya Mpene pa Mambasa na walimu wote wa Epe Menge, pia watu wote wa division ya Butembo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Papa Kabla Mashauri, Papa Kakule Mutahuri pamoja na Miringa Kia Moloba na Masika Mushatonda Elene, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Esperance Mushatonda. Pole mara tena kwa wote ambao wamekabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Renouveau Karismatique Katolika inaalika wanamemba wote pia wakaji wa mji wa Butembo na kandokando kuhudhuria mkutano mkuu wa injili utakaofanyika kunako Centre de la Miséricorde Divine Pastaba. Na somo kubwa la mkutano ni hili: nanyi pia kama mawe yenye uzima mmejengwa kuwa nyumba ya kiroho. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Mkutano ni kila siku, wanajulisha kwamba mkutano huo ni kila siku tangu saa 2:30 mpaka saa 6 mchana. Tangu siku ya 4 tarehe 23 mpaka siku ya posho tarehe 25, misa ya uponyaji kwa kufunga mkutano itafanyika siku ya Mungu tarehe 26. Mnakaribishwa wote na mubarikiwe na huruma ya Mungu. Kwa niaba ya uongozi Berger Diocesain Paluku Luabo Deoda ameweka sahihi. Jamaa ya Kase Nyabo pa Butsundu inatangazia wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba imempoteza msichana wao. Anaitwa kwa jina la Kahindo Musivika Micheline. Ni wa umri wa miaka 32. Alipotea tarehe 18 Julai mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi. Amechanganyikiwa akili. Alikuwa akivaa robe ya kikwembe. Ni robe ya kikwembe na jakete. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea Kahindo Musivika Micheline nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0 83 93 36 89 0 83 93 36 89 0 9 89 35 86 19. Aliacha mtoto mchanga. Afadhali yule anayekuwa na habari yake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni jamaa ya Kasenyabo imeweka sahihi. Jamaa ya Kailanda inatangazia kupotea kwa mtoto wao tangu tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. ni mgeni pa Butembo, alitoka Mangina. Nyumbani kwao ni Mkarte Bukungura. Ni mtoto msichana anaitwa kwa jina la Sandra, ni wa umri wa miaka 11. Anavaa robe na triko ya rouge. Ikiwa umempokea nyumbani kwako msichana Sandra, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au uite 09 81 16 61 44. 09 81 16 61 44, 09 93 43 34 26. Ni jamaa ya Kailanda imeweka sahihi. Mekreko Butembo inatangazia watu wote ya kwamba imepoteza envelope tangu siku ya posho tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 10 kamili. Ndani muna permis de conduire, muna contrôle technique ya RAV4, muna assurance, muna taxe voirie ya 2026 RAV4, muna vignette pia ya 2026 RAV4. Ikiwa umeogota ile envelope, uipeleke kubiro ya Mekreko pa Utembo, karibu na Joli Reve, pembeni ya mezoa ujue. Ni waongozi wa Mekreko wameweka sahihi. Mama Cecile wa Venuka Basha anatangaza kupotea kwa mbuzi yake na kitoto chake. Ni mbuzi dike na kitoto ni cha rangi ya udongo. Zilipotelea kuterea Kambari siku ya pili tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, kwa saa za magharibi. Mbuzi ina kamba shingoni. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameinasa na anaichunga nyumbani kwake, ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite namba 09 90 91 29 33. Anaomba wakaaji wa Salongo, wakaaji wa Kavitero, Musai, Belere na penginepo wamsaidie kwa utafiti wa mbuzi zake. Ni mama Cecile wa Venika Basha ameweka sahihi. Papa Kavedo anatangazia wakaaji wa Butembo na kando kando kwamba amepoteza pesa zake tangu siku ya tatu leo, na ilikuwa kati ya saa moja na nusu mpaka saa mbili asubuhi. Ni valeur ya 385 dolari. Muna pia franc zinafungiwa na kauchu na zingine ziko mukashini. Anajulisha kwamba zilipotelea kutoka Itave kupita Kofako mpaka Ruenda Koropo Sitone. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia redio hii, matabishi yake imetayarishwa. Ni Papa Kavedu ameweka sahihi. Kuna pikipiki ambayo iliogotwa tangu tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, Murida Mbiase, na ilikuwa na saa 3 na nusu usiku. Alipoteza pikipiki yake marki ya Ujin, afike kunako Radio Moto Butembo Beni na maelezo kamili. Communiqué de l'Institut Istem Loyola concerne inscription des nouveaux étudiants. L'Institut supérieur de technique médicale Istem Loyola sigle porte à la connaissance du public, surtout des anciens et nouveaux diplômés d'État, que les inscriptions ont débuté pour l'année académique 2026-2027. L'Istem Loyola organise dans le domaine des sciences et de la santé les filières et mentions suivantes. Filière des sciences infirmières avec 3 mentions. Soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Filière des sages-femmes, mention sages-femmes. Filière de biologie médicale, mention technique de laboratoire. Filière des sciences de la motricité et de la réadaptation, mention kinésithérapie et logopédie. Filière des aliments, nutrition et diététique. L'Istem Loyola se situe en ville de Butembo, commune Kimimi quartier Bouignolé, cellule Mahamba Katendere, non loin du pont appelé communément Pojano. Les inscriptions se prennent du lundi au samedi de 8h à 16h. Contact plus 243 998 937 380. Plus 243 998 937 380. Plus 243 995 451 410. Le secrétaire général académique Kasereka Mastaki Jackson, chef de travaux, a signé ce communiqué. Communiqué de l'Université libre de développement ULD. concerne l'inscription des nouveaux étudiants. L'Université libre de développement Yel de Butembo à sigle porte à la connaissance du public, surtout des anciens et nouveaux diplômés d'État, que les inscriptions ont débuté pour l'année académique 2026-2027. L'ULD Butembo organise au niveau des licences et masters les domaines ci-après. Domaine des sciences et technologies avec comme filière sciences de l'ingénieur avec trois mentions, génie civil, structure et ouvrage d'art, hydraulique appliquée. Domaine des sciences agronomiques et environnement avec quatre mentions, production végétale, agroéconomie, gestion des ressources naturelles renouvelées et production animale. Domaine des sciences économiques et de gestion avec cinq mentions. Sciences économiques, sciences de gestion, gestion des entreprises et organisation du travail, économie industrielle, économie régionale et internationale. Domaine des sciences psychologiques et de l'éducation avec cette mention. Psychologie, sciences de l'éducation, orientation scolaire et professionnelle, psychologie sociale et psychologie scolaire, psychologie clinique et psychomotricité, psychologie du travail et des organisations. L'UEL de Butembo se situe en ville de Butembo, commune Kimemi, quartier Bouignolé, cellule Mahamba Katendere, non loin du pot, appelé communément Pau Janon. Les inscriptions se prennent du lundi au samedi, de 8h à 16h. Le secrétaire général académique, Kassere Kamasta Kijakso, chef des travaux, a signé.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Mara tena wasikilizaji wetu wapendwa wa Radio Moto na wa kipindi Mopsishisme, mutu na umutu wake, tunawakaribisha kwa siku ya leo katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga Hospitali ya Maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga Hospitali ya Maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga Hospitali ya Maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga Hospitali ya Maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye

maneno Munga ulupitali lwa maneno lule Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazumzia katika kipindi hiki kinachozumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga ulupitali lwa maneno lule Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazumzia psikolog.

0: le makasi.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni. Sauti ya leo.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo, tunapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
5: Habari zetu, Joel Mwingi.

0: Amjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari. Usiku wa leo, siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2026, ni awamu ya mwisho ya habari zetu kwa siku ya leo. Kifupi ni kuwa kuna watu watano wapya ambao wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola eneo la Nyanya, kati yao wahudumu wa afya watatu, na hao walitoka kwenye kituo cha kuwatibu watu wa Ebola CTE jana siku ya pili, na hesabu ya watu ambao wameponyeshwa kwenye huko Nyanya wamekuwa 11. Hawa waliopona Ebola wanahimiza watu kufahamu kuwa ugonjwa upo na kuweza kuelekea kwenye vituo vya afya kama watakuwa na alama za huo ugonjwa. Na wanaozaniwa kuwa ADF waliingia eneo la Nzia Panda Bela pamoja na Makeke, tunapatikana katika jimbo la Ituri. Mchana ya leo siku ya 3 ilikuwa karibia saa 7 za mchana, siku ya soko, wakaaji wengi wamekimbia kuacha maeneo zao kuelekea eneo zenye kuwa na usalama. Adui pengine alitokea eneo la Biango katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na kundi la kiraia Eveil Citoyen lazani kwamba kuendelea kwa mauaji eneo za Beni, Mambasa na Lubero, hii inatokana na kutokujihusisha na tazari zenye kutolewa na wakaaji kwa jeshi la Kongo, kwani adui kabla afanye maafa kuna tazari zenye kuhusu mzunguko wake ambazo wakaaji wanatolea. Ndio maana kundi hili Eveil Citoyen linaita liwali hasa wa Kivu ya Kaskazini kuona namna gani kutumia habari ambazo zinatolewa na wakaaji kuhusu mzunguko wa adui. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anka habari kamili. Tuangazia kwanza za afya. Ni kuwa vyombo vyenye kusaidia watu kuosha mikono kwa kuingia kwenye soko kuu ya mji wa Butembo havipo tena kwa sasa. Vyombo vilivyokuwa vikisaidia mabirika pia sufuria zionekani tena. Zingine ziliweza kuharibiwa na zingine kuibwa. Hali hii inawasikitisha watu, kulingana kwamba kwa sasa mji wa Butembo ni kati ya maeneo ambazo inakumbwa na ugonjwa wa Ebola. Alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni pamoja na Moto TV leo siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7, Ngohire Lutega Maurice, mwongozi makamu wa soko kuu ya mji wa Butembo, alisema kuwa wao kama viongozi wa soko walijitahidi kuweka vyombo vya kusaidia watu kuosha mikono. Kinachosikitika ni mwenendo wa watu wenye mapenzi mabaya ambao wanaharibu vyombo hivi.
1: Hapa tulisajikaza kutia makite ya lavage ya kunawa, tulisapata vidogo. Me tuko na lazima tena ya vingine na watu ya kufanya kazi ya kuweza kuwa wanatutegea mai, ile ndo hatu ya kuwa nayo. Watu wanaenawa, kuko tu difficulty, kuko baisivike fulani fulani tunavitiaka sababu ya bichungi waki mbusiku, tunakuta na balisa bibeba, balisa bibi. Au kelkefua tunakuta hata balisa kukondosha marobinezi nye tunatia, balisa biharibishi. Sasa, hapa tuko na jitahidi kama tutafanya na muna gani kuweza kupata mwenyana waweza kuvichunga busiku. Au na mwenyana waweza kuwa natutekea mai, ile ndo shide nye tuko nayo, kupata mai.
0: Kiongozi mwakamu wa soko kuu ya mji wa Butembo asema kuwa kwa kujihadhari na kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola, wameita wafanyabiashara wote wanaoendesha kazi kwenye soko hii kila mmoja kujinunulia kifaa ambacho kinaweza kusaidia wateja wake naye mwenyewe kujiosha mikono. Tumfuate.
1: Wakati tuliona kama kweli vitu viko naharibishiwa, tulisa oblige kila mtu kwa mlango yake anatia kite moja ya kunawisha watu. Sasa ndio maana pale tunabakia tu kufanya namna ya kuchungulia, au wakati tu tutakuwa na la polisi ya msoko itakuwa inaangalia kama kila mtu alitia ile vitu kumlango yake. Tulikutana na mkubwa ya FEC, tukazungumza juu ile kusema sababu watu wako natuharibishia vitu kumilango ya soko, kila mtu atie kwa nafasi yake kite ya kunawisha watu.
0: Zingine habari za afya nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa ni watu watano wapya ambao wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola, kati yao wahudumu wa afya watatu. Hao walitoka kwenye kituo cha kuwatibu watu wa Ebola CTE ya hospitali ya Nyanya siku ya pili tarehe 21 mwezi wa 7 hapo jana. Mwongozi yule ambaye ni daktari mshimamizi wa mtaa wa afya wa Nyanya, daktari Joseph Penamekue, aliweza kusema kuwa ni ushindi wa pili na naita wakaaji kuwa naenda haraka kwenye kituo cha afya ili wapate matibabu kama wataonyesha alama za ugonjwa wa Ebola. Mwongozi huu wa mtaa wa afya wa Nyanyana rizika na kufika kwa gari yenye kuwachukua wagonjwa ambulance, ambayo itasaidia kazi ya kupambana na ugonjwa wa Ebola, hata kama gari hii bado haijatosha idadi ya wakaaji. Wamoja wale walioponyeshwa walisema afuatayo.
2: Ndugu mkaaji wa Nyanya, jina Magosa Jeff. Magonjwa nilipata kwenye voya sekate, mroko wetu ndio alikufaka, ndio nikakuwa kotamine naye. Huko kwa hospitali biko na huwa bado. Jume nilikuwa grave mama lade mimi leo napona. Ebola iko kama yale mangufu sana. Sasa nilikuwa gonjwa, nilikuwa sikia tu mimi nikamata tisha sana ni sakufa. Mimi napata dawa, mimi nasikia bie. Sikukua nalipa ni ya bure. Na nilikuwa nakula bie.
3: Naitwa Kahambo Sivia Tomana Mari na kuaka munganga. Kusa Andre hospitali ngoto sekate nilifika hapa sikuwa najijuana kabisa kwa mweta de koma nilipataka saa yenyewe tulikuwa natunja mimi naona prise ya charge yangu ilikuwa mzuri sana kwa course wanya walijisacrifier cor et âme jusqu'à ce que mimi nakia kuwa declare guéri mimi naona kabisa nilikuwa ko suivi
4: ni Elisha Nyepesi mimi natumika ku centre hospitalier Bethesda 51. Magonjwa nilipataka, nilikuwa napanda moto, kichwa kuluma, nilikuwa endesha na kutapika. Niko mganga, niliambukiziwaka na wagonjwa venye minatunza population. Mfu kujua kama magonjwa iko.
5: Jinangu Debora Kavunga, laburantini, kusandre medical wenzori, sekatea. Malali tuili kamata briske, population venye minaweza bambia, bakombrandre ke malali iko, na ukajisikia tumili na katala, unaenda kuhopitali. Mina furai sana na mina shukuru sana Mungu na bamganga benye balikuwa na nshuruliki. Abakukua na tulomba.
0: Tuseme kwamba hadi hapo hasa kwa kipindi cha juma moja tu ni watu 11 ambao wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola, na hii inaonyesha kuwa ugonjwa huu unaweza ukapona kama mtu ataelekea haraka kwenye kituo cha afya ili apate matibabu. Na maji ya mvua inayokusanywa kupitia tank yapashwa kusafishwa vizuri kabla ya matumizi yoyote ya nyumbani. Ni ushauri unaotolewa na mtafiti kwa masuala ya magonjwa na pia mwalimu kwenye University ya Kanisa Katolika Graben ICG. Alikuwa kwenye mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni siku ya pili hapo jana. Mwalimu chef de travaux Kagoma Kombi Benjamin naliweza kuonyesha kuwa mvua unaponyesha, maji hayo ya mvua ndiyo yanasukua anga, na inapofika kwenye paa pia maji haya yanachukua ingine mchafu. Ndiyo maana watu hawatakiwi kuyatumia pasipo kuyasafisha. Tumfuate.
6: A partir de toiture de toi.
7: Mai inanasiwa kutokana na paa, na paa ya nyumba hiyo inapashwa kuwa safi. Na hapo na kamata gutiere, yani tunataya mulomba, na kwenye gutiere hiyo ni lazima kuwe kitambo kidogo ambacho utaweza kukifungua ili kiweze kipitiza mai ya mchafu nyuma ya muda mrefu wa jua. Iko kiwango kinapashwa kuwa mbele mai yafikie kwenye reservoir, yani ni tangi. Na mai yote hayo ya kwanza yapitie kwanza chini, na tangi lazima iwe imefunikwa vizuri sana ili musingie mchafu. Na ukishapitiza mai hayo ya mchafu unafunga tena, sasa mai yanapitia kwenye tangi. Na tangi hiyo inapaswa kuwa tena na nyingine sehemu tiyo ya kupitiza maji wakati inajaa, na kuwe pia tiyo nyingine huku chini kabisa kuweza kupitiza mchafu ambayo inakaa chini ya tangi. Na nyuma sasa kutia robinet.
0: Mwalimu huyu na pia ambaye ametumika siku nyingi kwenye sekta ya maji anaonyesha kuwa maji ya mvua yapashwa kutumiwa watu wa kijazari, yasije yakawa chanjo cha watu kuambukizwa na magonjwa.
7: Kuna lazima mbili za kutimizia maji. Kuna kukunywa maji na kuitimizia katika kazi mbalimbali. Lakini maji ya mvua si mazuri kunywa kabisa. Sio ya kutimizia kunawa, kuosha vitu nyumbani, wala kuosha chakula. Ni mai machafu kabisa. Na kama unapenda uyatimizie, uhakikishe kwamba yametengenezwa vizuri mchafu yote imetoka, na pia umeongeza dawa kama chlor na zingine dawa za kufanana hizo, wala umeyatokotesha vizuri, na hapo tajua unaweza kukunywa wala kutimizia usafisha vitu, kuosha mwili wala chakula.
0: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, kuna kazi za uzinduzi wa ujenzi wa kituo cha afya Centre de Santé Bukoroto, tunapatikana tabakani Sale Bulambo, Sheferiani Bashu, wilayani Beni, kwenye mtaa wa afya wa Vuovi, ambazo imeanzishwa tangu jana siku ya pili 21 mwezi wa 7 kwa jina la Mwami Abdul Kalimire wa 3, mwongozi wa Sheferia ya Bashu. Kazi hizi zilizunduliwa kirasmi naye Katembo Misisa Musambahe Musabahe, ambaye ni mwandishi wa Sheferia ya Bashu. Na mradi huu utatekelezwa na kampuni ELB Corporation kwa lengo la kuunga mkono kazi mbalimbali za maendeleo na kusaidia wakaaji kupata matibabu ya kwanza. Kichukua kauli mwongozi kwa jina la mwongozi wa Sheferia ya Bashu, huyo mwandishi wa Sheferia Katembo Misisa aliweza kuita wakaaji wa Bukoroto kusaidia na kuunga mkono kwa namna moja na nyingine kazi hizi za ujenzi wa kituo cha afya cha Bukoroto kitakachosaidia watu wote kupata matibabu. Wale ambao wanajenga hiki kituo cha afya walisema kuwa mradi utachukua miezi 5 ili kumalizika. Naye Muhindo Mkumu wa Jacques ni mwongozi wa kiasili pia anayefahamika vizuri eneo la Kirumba wilayani Lubero, ambaye alizikwa mbali na udongo wake wa asili. Huyo alikuwa mwongozi wa udongo hasa eneo la Kaote. Tunapatikana kusini mashariki mwa Kirumba. Jacques Mungumwa alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu, na kwanza alipata matibabu kwenye vituo vya afya vya Kirumba kabla aletwe kwenye mji wa Butembo kuja kufuatilia matibabu, ambako aliweza kufariki siku ya Mungu tarehe 19 mwezi wa 7 walipokuwa wakisafirisha mwili wake kuelekea Kirumba. Walipofika eneo la Kitumbiro, msafara wa mazishi ulilazimishwa kurejea katika mji wa Butembo, na hawa hawakuweza kufika katika mji wa Butembo, walisalia Lubero Centre ambako ameweza kuzikwa Muhindo Mungumu wa Jacques, kupitia uzuni wa watu waliokuwa wakimfahamu, wana memba wa familia yake hasa waliojua umaarufu wake kuhusu uongozi kiasili eneo la Kirumba. Ni viongozi wa AFC M23 walioamua kurejesha maiti, jambo ambalo limekera moyo wale waliokuwa wakimsindikiza kulingana na umaarufu waliokuwa nao eneo hilo la Kirumba kama mwongozi kiasili. Tuseme kuwa hata kibarua cha kusafirisha mwili wake hakikusema kuwa ni ugonjwa wa Ebola ndio uliacha na fariki, ila viongozi wa ICM 23 ndio waliamua hivi. Habari za mazingira, wapendwa wasikilizaji, ni kuwa mnenaji wa mbuga la Virunga Bienveni Bwende anarizika kulingana kwamba ripoti imetolewa na kamati iliyopewa kazi ya kufuatilia na kutoa mwangaza kuhusu mpaka wa mbuga la Virunga. Alisema siku ya pili hapo jana, akiita wote wanaokuwa na cha kusema na pia wanaokuwa wanahusika katika mzozo kati ya mbuga la Virunga na wakaaji wenye kuwa katika maeneo zenye kuwa pembezoni mwa mbuga la Virunga, kila mmoja kufuata mielekeo ambayo imetolewa kwenye ripoti iliyotolewa na kamati. Bienveni Bwende, tumfuate.
8: La relation entre l'ICCN et les communautés.
9: Tunafikiri mambo yataenda vizuri kukiwekwa hasa kipaumbele kati kiongozi wa ICCN na wakulima, na hiyo ni katika lengo la kuangalia namna gani tutasonga mbele katika lengo la kulinda mazingira, hasa wakaaji wanaoishi pembezoni mwa mbuga la taifa la Virunga.
8: Et beaucoup d'autres projets qui sont faits autour du parc national de Virunga.
0: Zingine habari ni wakaaji wa manispa ya Lume na wale wa vijiji vya Rugezi, Rugeti, Masambo na ingine maeneo yaliyo pembezoni mwa hiyo miji kwenye sekta ya Rwenzori wilayani Beni, ambao wanaomba wapate nguvu za umeme kwa kusaidia kazi za maendeleo na kazi za uchumi maeneo hayo. Kuna hata waraka ambao wameandika na wameielekeza kwenye ofisi ya kampuni lenye kuhusika na kulinda mbuga la Virunga ICCN tangu siku ya kwanza. Kwenye waraka hii, wakaaji kupitia shirika la raia na viongozi wa makanisa wanaomba wapate nguvu za umeme, kwani ukosefu wa nguvu hizo za umeme unazuia maendeleo. Kati ya uongozi uliopeleka waraka kulikuwa padri mshimamizi wa parokia ya Mtakatifu Antonio wa Padua ya Lume Padre Mikaele Muindo.
10: Parokia hivi ni ya mupya, ni lazima iwe na umeme. Tumefika, tunafika ndani ya komunote yetu ya mapadri, tunakosewa umeme isipokuwa ile ya pano, tunastahili umeme kwa sababu ndani ya parokia nyumbani kwanza tuko na lazima ya umeme, ndani ya kanisa tuko na lazima ya umeme, na tena ni hitaji ya Wakristo wetu. Leo nilikuwa mudelegasyo kwa sababu delegasyo yenye ilitoka Lume iliita kushe zote, iliita makanisa, na mimi nimefika kama representa wa kanisa Katolika ya Lume.
0: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, ni mwana seneta Mumbere Machozi Papi ambaye atoa tahadhari kuhusu jaribio la watu wenye mapenzi mabaya ambao wanatumia jina lake na picha zake kwa ajili ya kuwaiba watu kupitia mitandao ya kijamii. Angalisho imetolewa kwa wakaaji wote kupitia wale wenye kutumika kwenye ofisi yake inayokuwa pa Kinshasa, kulingana kwamba watu wenye nia mbaya wanatumia Facebook pamoja na WhatsApp kujipisha kama wao ni mwanaseneta Mumbere Machozi Papi, kuomba watu kiasi cha pesa ili wapate msaada fulani baadaye. Wale wanaotumika kwenye ofisi yake Papi Machozi akiwa seneta wa inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mchaguliwa wa Beni wanyonyesha kwamba watu wapashwa kuwa makini, kwani seneta Papi Machozi hajatumia njia kama hii. Kama anapana msaada, hatoi sharti yoyote kama ni msaada wa kijamii au kwa mtu yoyote. Wanakumbusha kuwa tuvuti yake ya Facebook mfano aliyoitumia ilikuwa kwa mwaka 2018 na hadi sasa hatumii tena mitandao hiyo. Kama atakuwa na mawasiliano yoyote, anatumia njia halisi, njia ambazo zinafahamika. Waliweza kuandika kwenye waraka ambayo iliwekwa ankani jana siku ya pili, tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026, wakiita watu wote kuwa waangalifu wasije wakaangukia mtegoni mwa wizi wanaotumia jina la Papi Machozi seneta, akuwa watapata msaada wowote wakituma kiasi fulani cha pesa. Wale wanaozaniwa kuwa ADF waliingia kwenye kijiji cha Makumo ilikuwa mchana jana siku ya pili. Makumo ni mgodi unaokuwa kwa karibia kilomita 15 toka Kamba Umbunia, mji mkuu wa tabaka la Bapakombe, sekta ya Bapere wilayani Lubero, huko Makumo. Wakati wa shambulio hilo la wanaozaniwa kuwa ADF, kuna watu wakiwa wachache ni 7 ambao wamepoteza maisha na nyumba kadhaa zilichomwa kwa moto. Hali hii imepelekea wakaaji kuhisi oga, hata oga huo unaonekana eneo la Kamba una pembezoni. Hata kazi za soko eneo la Maikengu hazikuwa leo siku ya tatu, gizi duru zetu zinafahamisha. Na vijiji vya Nziapanda, Bela na Makeke vyenye kuwa Sheferiani, Babila, Babombi wilani Mambasa jimboni Ituri zinaachwa tangu mchana ya leo siku ya tatu tarehe 22 mwezi wa 7 na wakaaji. Hali hii inatokana na shambulio mpya la wanaozaniwa kuwa ADF lilolenga kijiji cha Nziapanda Bela, ilikuwa majira saa 7 za leo siku ya tatu. Moise Kalumbi ni presidenti wa muungano wa wafanyabiashara FEC eneo la Nziapanda Bela, anasema kwamba kuna kwanza fununu ambazo zilizunguka kuwa adui yuko anazunguka asubuhi eneo hilo, baadaye wapiganaji walifika, walitokea eneo la Biango, kijiji cha jimbo la Kivu ya Kaskazini, eneo la Mankina na Nziapanda Bela, kabla ya kuweza fyatulia risasi zidi ya wakaaji majira za saa 7. Huyo anahofia matukio ya shambulio hili kuzuka, kulingana kwamba leo ilikuwa siku ya soko na adui aliwashtusha wakaaji katika kazi za biashara. Na kuna maiti ya mtu mmoja ambaye iligunduliwa leo siku ya tatu tarehe 22 mwezi wa 7 kwenye mapori ya Sitarudi, ni kwenye sheferia ya Babila Bakwanza wilayani Mambasa jimboni Ituri. Habari zimetolewa naye Graska Kine, mmoja wa watetezi wa haki za binadamu maeneo haya, sema kuwa muhanga inawezekana aliuawa na watu wenye kumiliki silaha ambao bado hawajafahamika. Na jambo hili lilitokea baada ya kupita kwa wanaozaniwa kuwa ADF kwenye vijiji vingi vya sheferia Babila ba kwanza kumepita siku fulani, ndio maana nafahamisha kuwa hali kwa sasa kiusalama ni mbovu eneo hilo la wilaya Mambasa. Graska kinanaita wakaaji kuwa makini na vyanzo vya usalama kujitahidi kulinda usalama wa wakaaji na mali yao. Na kurejea kwa mauaji na hali ya ukosefu wa usalama maeneo mengi ya wilaya ya Beni, Mambasa pia na Lubero, hasa kujiri kwa wanaozaniwa kuwa ADF, inatokana pia na kutokujihusisha kwa tazari zinazotolewa na wakaaji na wale wenye kuwa na mamlaka ya kupambana na adui kama wanajeshi wa Kongo FARDC. Ni mtazamo uliotolewa naye Yves Celeste Kabambika Nanga, ambaye ni coordinator wa kundi la kiraia Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
11: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
11: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
11: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
11: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
11: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
11: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
11: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
11: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
11: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
11: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
11: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
11: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
11: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi.

0: ajali alerte za wakaaji.
1: Bezwe, niko na bezwe afeksio yenu kwanza. Kisha franga zinaonekana. Vrema, ase, nye watu kuenda kwa mshaketa tumika magazi zenu, hakuna taku kumbuka kama mulizari waka. Basi, na watoto wakakumbatiana, wakakumbatia baba yao, wakamwomba msamaha. Na hadithi ile ikaishiaka pale, tukasema wanduku, tuoneshane upendo tukiwa bado hai. Tukasema basi frema, muzazi ni wakwanza iko wakuzarau. Apare muzazi na ndugu zetu pia, kuko watu wengine wenye donge, haezi. Hana hata wakati ya kukumbuka akose nilizaliwaka na mtu fulani, akose nilizaliwaka na mtu fulani, akose na mzazi alinizalaka naye akanisomesha na nikateseka, akateseka juu yangu. Basi ile hadithi tukashauriana vile tuseba nduku, tusikuwa naachilia wazazi wetu, hapo ndio rezo yetu ya kuishi hapa duniani. Basi bila kuchelewa tunapita, tutawasalimu mmoja mmoja tukisoma ma message zao. Hapa kuna Nyaviki wetu pale Iranja na batoto unasalimika mama. Nyajoni naye pale Iranja unasalimika, baba na watoto mnasalimika, kaka Papilose Kordonie pale kwa Venika Basha unasalimika, kaka Beno pale Kikwangwa unasalimika, kaka Patrice Monsieur Adisi unasalimika vile vile, Merveille Kasoki, Héritier Kalemire, Deborah Maliro, Gerlase Kambale, weye na bengine bote kwenye emisio, kwenye groupe ya emisio Adisi munasalimika sana. Huyu anasema numero yake naisha na 6390, aseme tukue na asumbukia wazazi wetu kwa kuwa ndio walituleta kudunia. Hakutia jina lake, tunamshukuru. Na huyu 63 numero yake naisha, namba yake naisha na 6331 57, naye anasema asante sana mama kwa kipindi, Mungu akubariki, akubariki, unatushengaka sana. Na huyu Mbusa Kavembe wetu, auditere wetu wa mzuri wa Kitsuku, auditere akosi yake kipindi kabisa, unasalimika kaka Mbusa Kavembe, na wakaishi wote wa Kitsuku mnasalimika kupitia kaka Mbusa Kavembe. Muata Pierrot Boy wa Luotu, na wewe pia unasalimika pamoja na wakaaji wa Uluotu Mbanda kaa mnasalimika. Ujisle Kinoko naye anasalimika, ni wakasuo anasalimika vile na wakaji wakasuo. Fabrice toka Kikwangwa, Fabrice wakaji wa Kikwangwa mnasalimika naye kaka Fabrice, naye anasema tunashukuru mama, tunashukuru sana asante kwa mafundisho. Na huyu ni Oscar pa Kitumbiro, wakaji wa Kitumbiro mnasalimika sana sana kwa jina la kaka Oscar. Na huyu Roger papa na Rebecca pa Kibara Masiolo, Kibara Masiolo, na unasalimika wakaji wa Masiolo mnasalimika sana Roger. Na anasema tunasema muongeze mama hata basi hata 15 minute ama 30 minute, basi wakubwa wanasikia. Bila kuchelewa tunapita kwa hadithi ya leo. Hadithi njoo, kulikuwaka baba moja jina lake baba na mama wakazaka mtoto wao. Huyo mtoto akamwita jina lake Joseph. Huyu Josefu kabisa alikuwa mtoto mtii sana kabisa, alikuwa anapenda wazazi wake sana. Basi na wanaendaka kote kwenye wanaenda na wazazi wake, watenda kushamba na washindikiza, batenda kushota maji naye, batenda wapi sasa mali shasi ya wazazi wake wakafariki. Walipofariki na angali mdogo, mtoto akasema Mungu wangu ndakomala papanjo alianjaka kufa, akisha kufa muda mchache na mama naye akafariki banduku. Mtoto akasema basi ndaishi na muna gani? Alikuwa akijitembeza akakutana ka mbegu ya maboke, akisha kuta mbegu ya maboke akasema atai maboke niende nipande hii mbegu, pengine itanisaidiaka. Akenda panga mbegu, akenda panda mbegu ya maboke.

0: hiyo mbegu bahati mzuri ikatoa matunda kabisa, mususa ya mingi na maboke ya mingi yenye haikaukake mshamba. Akakuwa nenda kata maboke anaujisha anapata franga, anakata maboke anaujisha anapata franga, anapata franga ya kukula, anapata franga ya kuvala. Basi tukasema wanduku, asante sana. Kwa hiyo alipokuwa akiendelea vile, basi akasema kapa niuze paka parcele kangu shuna ashakuwa naujisha kabisa sana ile maboke yake. Akauza parcele yake katia muka nyumba kake, kakuwa pale na nisha kwa sasa garso, jeni garso. Akasema basi ai, siku moya ai kuhile kishamba njo alfa na omega. Akakutaka shamba yote ilisha kuliwa, maboke yake yote. Akasema Mungu we, akafikia kukilio. Basi akishafikia kukilio, ingine siku tena akasema ndaenda lamba nione ule mtu mwenye ananikutesaka hivi. Sali rudi kule kushamba kwenda angalia ule mwenye anamtesaka, akakuta shevale. Shevale njoo iko mshamba, iko nakula maboki, iko nakula maboki. Ase Mungu wewe shevale, akumbe njoo niko nakula maboki yangu. Asemi na inasa mina iua. Kwenye nisemeka na inasa na iua, mkuki ikapitia pembeni. Me shevale ilikuwa kana inabeba shi hii nani ndoano, ilikuwa kana inabeba ndoano. Ile ndoano kama ilijibaniaka mwayo na iko na kimbia kimbia, ndoano ikaanguka. Hiyo ndoano basi akailogota kae Joseph. Akisha ilogota akakuwa na njenda winda, akanjenda loba samaki. Akanja kwa nenda loba samaki, akakuwa nenda loba samaki. Anapata samaki anakuya nayo, anaikausha na kwa naiushisha. Akanja faidika. Alipokuwa akisha faidika, asi akaona kama mtoto mrembo. Akishona mtoto mrembo akasema, "Oh, huyu mtoto mrembo anastahili kabisa kukua mke wangu." Jina yake ilikuwa kama Marie Jose. Ule Marie Jose kulimwea juna alishapata himakuta kidogo, akamwoa akaikala. Akishaikala wale parcele yake juna alishatia mu na nyumba, akakuwa nenda nani? Akakuwa nenda loba masamaki. Akishajifikisha pale anambia bibi, "Sasa weye uko na nisaidia kutenguzisha samaki. Nenda kwa nenda loba mimi naleta na unaenda uzisha samaki. Ukishaujisha unaleta franga tena tunaenda loba vile vile." Wakafaile kazi yao ikaendeka kabisa, wakaanza pata himakuta. Sasa kule kwenye Marie Jose alikuwa anatembezeaka samaki zake, siku moja akafika kama lupango ya mwami. Na mazoea afika mwayo, akumbe mwami na anakuwa iko naangalia, "Sasa huyu mwanamke mbona ni wa kiana?" Msikilizaji wangu, si njo vile Marie Jose ule baba akamfurahiaka. Akishamfurahia akamkamata mara moja, mufu akambia watoke akazi ile munasa ule mwanamke. Wakamunasa wakamfungia mnyumba. Akishamfungia mnyumba akamwambia, "Sasa njo vile wewe umekuwa bibi yangu, hautatokaka tena yo." Yosefu alipokuja kuleta samaki anakuta mwanamke hakuwaki. Akawaza tetri angali natembeza huko, sasa atakuya tu saa moja hivi, wapi hakuyake. Banduku msikilizaji wangu, Yosefu akaanza angaika, akakuwa desu na ule nanjosha kwa mama yake na njo jamaa yake yote juu. Kisha basi akafaa nini, akafaa hivi, akasema hata manake hapa ndanja alikuwa anatengeneza tena mambao juu sitapata tena wakukuwa naniushishia samaki kabisa. Yosefu akakuwa anachora hiviti, anachora hitabura, anachora milango, anachora maiki, mkono yake ikatakasiwa na Mungu. Akisha chora kakiti yake, mtu anakafurahia, anakuwa anahitembeza saa yeye, anakuwa watu wakajua gizi yeye anachoraka mzuri. Ndio akaenda kaambia mwami siku moja juu akanasha jenga pale kwake shantie, asemwa huko huko mwanachora milango ya mzuri na milango inaenda kana iko nalia juu kabisa tabure yenye alichora. Sasa mtu anasema kama ikalia kulimwa tabure, anasema kwe kwe kwe kwe kwe kwe, ikala mama mwanamke si mutu, mwanamke ni nyama paka kufa kuzikana. Kenye nilisahau huyu yeye nani yeye Yosefu alikufaka siku moja, alikufaka akisha gonjwa akakufa. Alikuwa akisha bibi yake ndio aligonjwaka sana sana sana. Alikuwa akisha gonjwa akakufa. Akisha kufa Yosefu basi sali onagizi yeye ndio yake yote, ule mwanamke ndio maisha yake yote. Basi naye akasema mimi nenda zikiwa limoya na bibi yangu. Basi Yosefu sawa alimaliza kutia bibi yake munani mkaburi naye kulimoya anaenda jitumbukizia ndani. Asema mtoshe mwana katalia mwa. Asema mtoshe mwana. Ah, waka sala wana mfunika waka mwacha amo. Waka mwacha mle mkaburi. Waka shindwa kufunika kaburi waka kacha wazi juu. Yee niko hai waka waacha. Waka jirudilia watu. Waka wakisha rudia. Asema ele usiku malaika kakuya. Akasema se ah, uko nafaa pa nini kwanza. Ni wake basi bibi yangu alikufa njoo nishashindwa kumwacha juu vile njoo tuko sina mwingine mtu tu yeye njoo jamaa yangu yeye njoo kila kitu kwangu. Ah, malaika akasema kweli kweli kweli kweli asendio. Ule malaika akasema ati basi kufuatana na upendo wenye nimeona gisi huko nayo kwa huyu bibi yako mimi namfufua. Malaika akafufua Marisho uzee. Marisho uzee mara mama malaika kabavalisha mashenete za kufanana na kumshingo na kumikono. Akasema sasa vraiment ile mashenete kumbe mkufake tunamko limoe. Basi. Sinjo akaenda bakaenda kavile. Sasa nilikuwa nishafikia kwenye Marisho uzee mwami ashamfungia mnyumba. Ashamfungia mule. Sasa Yosefu na nanza tengeneza vitu vya kusema. Kwe, ikala mwami, ikala mama, mwanamke si mutu, mwanamke ni nyama, paka kufa kuzikana. Juna washaka wapatia jina ya kufa kuzikana, juu ya nini, juu ya gisi Josefu alijangushia, gisi tumbukizi yaka mkaburi ya Mari Jose. Jo sasa ule mwami, saa lagaka kumamilango, basi waka mwambia kukuko mfundi wa mzuri mwana tengenezaka kabisa. Joe, sawa wakamuitaka, akasema mumulete, mumuitishe wakuye nitengenezea. Ule akakuyaka kakia tengenezea mwami. Kisha kia mtengenezea, alitengeneza kiti. Mwami ase ikale mukiti. Kiti kise kwe. Ikala mwami, mwanamuke si mutu, mwanamuke ni nyama, baka kufa kuzikana. Mwana se unatengeneza na kusema, nitengeneze na mlango ya kushambre yangu. Sari nda tengeneza mlango ya kushambre, anaona bibi yake njoo iko mule. Anashituka kwanza. Hapana kwanza na sai kuna tengeneza juu ule malaika alibapaka na alipapa. Alibapatia na alipapa donge, alipapa lenye lisha, lenye, akamwambia maisha yako yote na huko na pale ile alipapa. Sana tembeaka linenda na liko nasemesha lise, kwe kale Mari Jose, kwe kale Mari Jose, kwe kale Mari. Ah! Njoo sasa liko kama liko natengeneza sasa mbona mimi nasikia mvieto vya kulia sasa bibi yangu. Akasula haseme ati hapa shumi kwa chini ya ulinzi sitasema. Njoo sasa mwana asemaka nitengeneze na mlango wangu. Kwe. Ikala mwami mwana akona bibi yake. Akaambia bibi yake. Huko njoo kwenye huko. Akumbusha nikosea hivi. Ase vraiment basi mimi na regret mimi yako mimi wa ule Mari Jose. Mimi niko bibi yako saa ngapi? Mie niko bibi yako sangapi? Acha kuniletea fujo hapa mie, nishafika. Siko tena kule yako ya kuhangaika na masamaki kukichwa, mababasia masamaki kukichwa. Hapo kila kitu nanikutana mimi na ikala. Maki unihurumie sana uniache kona fujo. Mio Yosefu, nini? Vile njoo naniambia vrema kwenye tulitoshana mie na wewe. Mwanamke anakuambia nimekuambia funga kinywa, sitaki. Basi. Yosefu hakuitikaka ile siku akarudiaka kwake hakulala usingizi hapana. Akakieka tena kwa mami kesho yake akasema mwami niko na neno ya kuambia watu basi unitie biblike mimi niko na neno ya kuongea naye. Asende nuga ni asemuta utaisikia sasa watu watakuya tutanja ita watu wote wa mwingine wakuje. Ah kweli ndiyo. Mwami akapiga mungoma hakuchelewa kangoma ndili ndili ndili ndili ndili ndili ndili ndili ndili ndili. Watu wakakia yala pale, wakisha kia yala pale, Basi Yosefu akasema mimi ndio nimewaitisha na mwami akuye hapa na bibi yake akuye hapa. Wote baikane pale. Kisha pale Yosefu akaanza sema mimi niko na huzuni sana. Basi mwenye alinipaka hii kazi hapa kwa mwami aliacha mna kiavumbula bibi yangu. Huyu mwenyiko humu mwa mwami bibi yangu, ule bibi yangu tulikomala vile tulilunga ndoa paka likufaka, nikaenda tukazikana naye mkaburi moya. Malaika njoo alikiaka tutosha mkaburi. Nimeshangala kisha ananiendesha kwa bibi si nani nani aseme siko bibi yako, niko bibi yake na mwami. Ah, na mwami achane mkamata ule mtu mumuue. Jua nataka amefaa kabisa kosa mingi. Watu wase wanakiakiwa na bana Josefu bamuue. Josefu ati mchunge kwanza, mchunge basi pardon mtaniua na mshaona preve. Ambwana singizia mabiha ili amesema kitu kenye hakiwezi kuwa. Ati muone preve. Juu malaika alimwambia kase siku mutakataka ile sheni, kila mtu ile sheni nyiko nayo. Siku mutaikataka mtu atakufaa. Kitata ile sheni unakufa. Josefu akasema sasa mnapenda nibaoneshe gizi, bali semaka hizi mashenete zetu ni kufa kuzikana. Angalia shenete yenye anavala kumkono. Njoo yenye na mimi navala. Mwangalie na mshingo, njoo yenye na mimi navala. Mnapenda nibaoneshe mbona mashenete zinafanana na katibu sawa. Akui hapa. Bibi akakui. Mara mai nani Josefu akakata ile shenete yenye ilikuwa kama mshingo wake. Paf! Bibi akaanguka chini. Akafariki na hadithi yangu naishia pale.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Roma iromo wikene momo swaswa. Maître Pakaba.

0: Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu sana na tunawakaribisha katika nafasi bora ya kusikiliza wanamuzika wetu wanajitetea kuhusu kipaji chao, wanatusikilizisha kazi zao na tunaburudika kupitia nyimbo mbalimbali ambazo wanatunga. Na kwa siku ya leo tunampokea mara tena nyingine Wisas Maliro. Si mara kwanza kumusikiliza ndani ya kipindi, ukependu na mwita Frere Wisas Maliro haina problem, na tunabahatika kumukamata tena siku ya leo, na kuna kazi nzuri ambayo natayarisha ambayo mutasikiliza Wisas Maliro baada ya siku mingi. Habari ya maisha?
1: Salama baba, Mungu anatuneemesha, tunapoa kabisa kwa neema ya Bwana.
0: Wala, kwa neema ya Bwana, nasi tunakupokea ndani ya studio ya Radio Moto Butembo Beni. Kazi gani ndio unapenda utuoneshe kwa siku ya leo?
1: Asante sana, nilikuwa hapo Safia Viro 6 mois plus de 6 mois d'ailleurs. Na mimi nashukuru Mungu basi kile nimepokea tena mwaliko. Asante Papa Kilumbiru kwa kutualika na tumefika. Tuliwezaka kuagana na wa auditeur auditrice combien de fois que siku tutakapofika tutaweza kupresente every ambayo Mungu atakuwa ametuneemesha ndani yake. Alors tumeweza kutunga nyimbo ndani ya studio na tuko tunaendea yani kwenda kumaliza every ili tuweke tena image na tuwapatie every yenye iko bien fait. Voilà, veut dire déjà deuxième album iko déjà à court na déjà audio iko déjà disponible, na mimi najua ndani ya hiki kipindi wa auditeur auditrice wataenda kukosome, na mimi najua wataenda kubarikiwa na zile kandiki ambazo tumeweza kuundaunda kwa.
0: Ala sibalangaje aba frère njoo ile. Atuko puissance ni deuxième album après ile ya kwanza
1: siku ile.
0: Ya siku ile ilikuwa namna gani? Neema zenyu ulipata, sio kama anasema neema baraka na ni vyote havina tatizo. Okay. Ulipata neema gani mwile album parce qu'il kwa essai? Ese na unasema na mie nipime mwi ritme ya mabeha. Parce qu'il kwa ka undire ni abaze abajene mukakamata masolo après bajene après kinande, sababu ni bamingi banaimba na kinande, ukaingiza lingala mule ndani sana mna batu ba mu HZ ba mu riandale ya kabambi walikuwa nasikia ile manyimbo ya mabeha za lingala. Impression zao zilikuwa namna gani?
1: Okay, merci beaucoup. Vraiment mimi nashukuru sana Mungu juu ya ile every ya kwanza. Niko na mwalimu wangu ambaye ametangulia baada muitaka Dr. Bahati, alikuwa anazoea kusema en engra ne sera jamais gra. Yaani vraiment mimi niko vraiment reconnaissant na Mungu, na niko reconnaissant na auditeur auditrice wali tu support. Parce que jusque maintenant d'ailleurs every ngali inanunuliwa. Nilikuwa vrai très très très consommé à kuma plateforme zote sur tous les niveaux na ma pays zote. Meneza sema hivyo si yakosea. Mpaka sasa bangali bana kusomea hivyo. Vraiment moi à de ma part je suis vraiment satisfait na ile œuvre ya kwanza. Na mimi na yeye akienda kuwa tena satisfait zaidi na hii œuvre ya pili. Vraiment bali kusomea ile alingala bana ikosomea sana. Surtout ku niveau ya Kinshasa, mimi napata kama apele ku niveau ya HZ. Yani usiseme kwa. Na apare ile alingala zingine zote vraiment ziko très très bien kosome.
0: Atuka.
1: Oui.
0: Ilikuwa namna souffle ya mupia mu mwijari ya mabeha. Jumo évidemment va vieux biko na disparaître. Venye bali njama solo biko na disparaître d'ailleurs wa mwisho ali disparaître kui mwaka. Je crois. Bana mwita nani?
1: Wa mwisho tulenda muzika mabeha, bana mwita Papa Kahasi. Tulikuwa tunaikala naye hapa Bulema, Butembo, alors tulenda kumuzika, bana mwita muzika Kahasi. Vrema tulirudisha mwili yake kwenye udongo, hapa mabeha, basi tunasema pole, mara tena kwa jamaa, na kwenyewe anamjua, tunasema tena pole.
0: Ninajua mkanisa kwenye unaombea, tukikamata makwaya za mingi, sepo si mneji kuwa deja wae peke, Butembo wenye, pakialika kumkutano fulani sasa unatosha ile masolo mkutano unapashwa shishimuka munivo mwa hivi.
1: Oui vraiment, na ile mimi naishukuria Mungu parce que je ne passe pas kama tushafanya demo na hatuya toka fasi tunahudumia kwa Mungu parce que mimi nawaka Butembo Marera. Na mimi natumika career solo, mimi natumika ushindani ya chorale mwa tunajitaka Beteli la simplicité divine Beteli iko aba jeune garçon. Vraiment mimi naweza sema kibara iko somo usiku paroisse mais aussi mon église biko bana twitter par ci par là c'est toujours le mtindo donc haiko tena ya wazee bote banaifurahia kwa mikutano tuna comprendre que biko tu vraiment na besoin na wakati bana tualika bakikuta tuko kipeo trema mnakuta ekipe paroisse vraiment inakuta kia tungeonekana tu mimi basi
0: ona pisa unajikutana namna gani sasa unasikia mtu yuko naicheza ikuwe kukabini ikuwe kumuradio yake ikuwe sijui mu telefone yake na unajisikia kana namna gani sasa unaona mtu mwingine ana interpreter yenye ulitunga wewe mwenyewe
1: vraiment mimi najisikia ka très bien sijui sasa tunajikutana kuma stati unaona bia leo ni na WhatsApp parce que monsieur tu nieke injile iende fasi kwenye sie wenyewe watu zifika allo sasa unaikutaka kwa matelefoni za watu unazikutaka kwa masalon unazikuta kwa makabine unazikuta kwa marezos sio watu yuko wanazibalase inatutiaka moyo na tunaelewa yake akumbe monsieur mungu kunapenda ifike kwenye tunapenda ifike
0: voilà
1: tunafurahia ka fete sasa tunapendaka sasa tunaonaka biko bana ibatre kwa makabine par ci par là tunaisikia kabie parce que Yesu haye tu ile
0: voilà
1: voilà
0: okay. Pisas deuxième album titre ni
1: nazani titre eta beba album tunaita ulimwenge
0: voilà
1: yani ni Mungu nyumba yetu tuko tunatapa ulimwenge ulimwenge ulimuhuya vitu namna sawa kwa

0: Mungu ni mwenge kunini? Yani uli mwenge mukiswali tunasema nini?
1: Uli mwenge ni uko mwema.
0: Vala.
1: Donc iko nyimbo ya maabudu paske maabudu tunataa yenye Mungu iko.
0: Mhm.
1: Bila benyale fanya tume benye yeye iko, bibi ni mtofautisha na watu.
0: Mm-hmm.
1: Ni mtofautisha na miungu mingine yenye aliumba.
0: Vala.
1: Donc ni nyimbo ya maabudu. Dongo ule mwema, ule mwenge uko mwema. Yani tunamtapa, tunaonesha kia wema wake ni tofauti ya wanadamu.
0: Okay.
1: Mwanadamu anaweza kukupatia tu safra, kombie, seng sana kulipia jikeme, wakati mwana atakuchoka.
0: Mm.
1: Memo wanatupatia kapumzi ya bure, hatumulipake chochote.
0: Okay.
1: Aloro kie ukifika kwa hospitali, kale ka moteri.
0: Mm, bana kataya.
1: Wakikuonesha inere kama mtu analipaka ngapi, utashangala.
0: Mm.
1: Mimi naeneza 30.
0: Mm.
1: D'ici le 2 juillet, mimi nafunga harusi avec 30, 31 ane.
0: Mm.
1: Ile miaka yote, aloro mwiko wanatupatia pumzi ya bure, ya pema bure. Ya orfele, ya ofele. Donc, hey. Ifu tu kumutapa kwa.
0: Alors, question kidogo. Hii masufra zenye tunapita kama zenye na kama njoo mwenye natupitishia mwanzo zenye tunapataka mwe dunia. Est-ce que quelque sorte haiko responsable wewe yenye tunaona kapasika kama mimi si tunatimizaka chenye natuombaki ukifika mwe avni utasikia ngoma watu wiko na fama abudu. Ukifika fasi fulani watu wiko na fama jeune watu wiko na fama ma campagne d'évangélisation makanisa zinafunguliwa huku na huku tu ni kujina ya Mungu. Sisi tunazania tuko nafaa pari yetu ya kumusifu na kumuomba hata kwanza amani kuwe huku kwetu. Afin de compte haifike. Eske naye pari yake haiko msufra sisi.
1: Okay, merci beaucoup. Unajua sufra sisi iko na cause za mingi.
0: Mm.
1: Na zaidi sana Biblia inasema mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Mungu anawaokoa kutoka yale mateso. Bidii tusiwaze kama mateso itakuwa na mwisho. Me mateso kuna kila dunia kuna forme yake kwa.
0: Mm-hmm.
1: Kenye tunaweza kimbilia sana usikuwe njuta kuwa chanzo cha mateso yako. Me ikikuwa ni mateso unatokana na Mungu bidii na huwa na objective.
0: Mm-hmm.
1: Yani ukikuwa mwaminifu unakuwa hauna dhambi, hauna kosa, hauna shida, uko bien na Mungu wa collaboration na watu, mateso yenye unaweza pata ni Mungu yana wana naikusudia, mimi na wana niko na lengo. Lengo ya kwanza zaidi ya kati ya malengo zengi, mateso inatuafirmiriaka.
0: Mm.
1: Mateso inatuimarishaka kwa.
0: Mm.
1: Yaani hakuna mtu mtakuwa mkubwa na haya imarishwa kupitia mateso. Na mateso inatuletiaka sagesse.
0: Mm.
1: Mateso inatuzokeshia karibu na Mungu. Yaani kuna advantages mingi za mateso menye inatokana na Mungu. Meiforce isikuwa inatokana na wao mwenyewe. Sasa unakunywa pombe unaanguka ile mateso ile kabisa ifu naenda kuna fimbo. Me ikuwe mateso yenyewe itakukuta wewe.
0: Mm.
1: Na uko na bonne relation na Mungu na uko na bonne relation na watu.
0: Mm.
1: Parce que Biblia inasema wazi kizi nimesema mateso ya wenye haki ni mengi lakini Mungu anaokoa toka yale mateso. Yaani huko maavantage mingi za mateso. Na ile tuko tunapitia mkongo mimi niko naiona.
0: Mm.
1: Pale mbele huko kucheka ya ohe.
0: Mm.
1: Na tutazao kucheka parce que au mwetu tunakumbuka kwenye tunatoka.
0: Watu wanasahau via ADF.
1: Terebie, ya IDF yuko na mwisho, paski kina mwanzo, kina mwisho.
0: Mm.
1: Minajua Mungu natupiza mwa ile mama, paski kule mbele anapenda, tukue tuneza juire furaha.
0: Mm.
1: Paski mtu mwenye na furaha yaka apre kuteseka, furaha yaki inademeri yaka.
0: Mm.
1: Me mwenye na shindaya tumu furaha sata vuki yaka mshimu ya matesu, itamuwaka mara moe. Donge hii matesi kuna lengo.
0: Mm.
1: Me hii kuna lengo kwenye hiku na hakili, na hekima.
0: Sasa benyebi kuna die mwile boru.
1: Yuko wanadimu wa hile boru najua Biblia inaonesha ke kila mtu ataenda kamunjia yake.
0: Mm.
1: Ya maana ni kuenda mwa hile boru nushaga amini Kristo. Basi kisi tuneza bakia tuko tanaria, tunatukana na Mungu ayumu, mekumbe yeye ilikuwa njia yake ya kupumuzika.
0: Mm.
1: Pale mkatakata BSC, mepasi kashaka amini, andaishi pamoja na Kristo muamani, musalama, yenye si hatuzi pata huku dunia.
0: Mm. Vala.
1: Ndiyo.
0: Ninaona deuxième album. Mm. Ulitia nyimbo za Kinande na za Kiswahili.
1: Mm-hmm.
0: Ilisepeke Lingala cette fois-ci kukuya. Jua nini?
1: Okay, merci beaucoup. Ni album ya D Kandik.
0: Mm.
1: Na mi nawaza na Lingala itakuwa.
0: Mm-hmm.
1: Iko. Bieke ingali na hima kasoro moya, me nayo niko menasijere ikuwe parimi ile disi.
0: Mm-hmm.
1: Adongi na Lingala iko. Iko tu Kiswahili, Lingala na Kinande.
0: Voilà.
1: Zote watazipata.
0: Pusias Maliro, tunaenda... Inaomba tunasema kidogo.
1: Mm-hmm.
0: Tunacheza mingi.
1: Ndio.
0: Nyimbo ya kufuata ni
1: Okomuti.
0: Vala, Okomuti. Nao ni nini?
1: Okomote iko nyimbo inye tunaonesha kazi inye Kristo alikuwa kafanya hapa kudunia. Pasiki alikuwa fanya kazi ya kutokoa toka zambi. Alor ile kazi njo kazi ya msalaba. Yani ye kama Mungu aliitika kuacha utukufu wake mbinguni ahakia kufa kukifo ya msalaba, kifo ya haya. Alor okomote njo ile habari ya msalaba kwa. Pasiki ni atraveri ya kifo ya msalaba njo tulipata ukufu. Alors komuri tunaonesha mateso ya Yesu nyalipata kumsalaba ya kwamba alipata mateso ili sie tukue huru. Akaitika kukufa kifo ya laana ili sie tukue tuneza shiriki baraka kwa. Voilà, donc ya okomuri ni ile habari ya kifo ya Kristo Yesu ya kwamba uzima yetu tunaipata ni atraveri ya ile kifo ya Yesu.

0: mingi venye vinasemewaka ku msalaba ile mapolemiki haikuwa kama msalaba, ilikuwa kama mte moya bo vile sasa vile vinaingia kama kanisa inakuwa ni kuendelea ya watu ubie ni kuendelea muindividi ubie ni kwa utukufu wa Mungu.
1: Okay, merci beaucoup. Mm. Unajua watu wengine wanapenda tu baba lete vyao juu baba julikani. Mm. Tuko saa leo mnivoa leo ya WhatsApp, mtu anapenda tu atie katrick hata hiyo ya TikTok.
0: Mm.
1: Kihiko bizarre tu le fait kia julikani tu.
0: Mm.
1: Sasa hata mwefaka kaboro ni nani tu ile kujulikana yake nyana anapenda tu atie kale kaboro.
0: Mm.
1: Alors, mwenye anasema kile kwa kamuti moya vidiri na haelewe maana ya msalaba. Croix vidiri iko deja miti mbili.
0: Mm.
1: Na ndio maana ya croiser.
0: Mm.
1: Muti moya haizi kuwa croiser.
0: Mm.
1: Donge akisema kene mti moya donge haelewe kene msalaba. Donge na kumbrand reki akisema kene mti moya anapenda tu ajulikane. Mm. Mbona haelewe kenye iko anasema.
0: Mm.
1: Ah vidiri kuko vingine venye hatuzi fatililia sana ni kesiwa kuingia muvifu ya ile kitu na unaona maana yake nini.
0: Mm-hmm.
1: Me croix iko tu msalaba, vidiri mti yenye iko vertical na yenye iko oblique.
0: Kuna kwa katuna mambo unakosa kama ni makomedi. Me sasa unaenda fikiri unasema lakini akose kope ni ya kuchunguza mzuri.
1: Uh-huh.
0: Unasikia katu ku rezo sociale tu kwa Facebook, kwa stati ya WhatsApp ya mtu, kwa TikTok, kwa hata YouTube. Unasikia mtu unasema lakini hii vitu vya Biblia ni vya kureflechir bien. Koma Mungu ilifoza mbiishe. Na wanatuambia shetani njoo mwenye analeta zambi. Olia bare shetani anabare peti yake. Kisha unasema bufo tunachunguza ile. Si mambo ya muti ile. Oko muti njo vile.
1: Ndio.
0: Sasa mtu anapana reflection ya vile.
1: Mm-hmm.
0: Akikuwa mtu anapima nieleweshe utasema ni.
1: Bo, Yesu yeye peke alisemaka habari ya msalaba ni uenda mazimu kwenye hawana akili. Wenye wanajidai kuwa na hekima. Mm-hmm. Vijiri maana yake habari ya msalaba ukijituma ukuwa na akili ya mingi hauwezi elewa.
0: Mm.
1: Parce que Mungu yeye kutuelewesha na kaka mufasilite.
0: Mm.
1: Na watu wanapenda baya leo modifikite. Donc wote yuko dire dire. Alors que Mungu hayuko mvizio yuko dire dire. Ah, il faut kuelewesha vitu kwa.
0: Mungu anatuelewesha mufasilite.
1: Mufasilite vitu vya teketeki.
0: Na watu wanakuwa na difficulty.
1: Watu wanapenda kasa baba bimilistifie juu washinde ku comprendre. Donc en fait kazi ya msala. C'est ça. Donc wana ze kaza kutokuelewa. Alors vitu wanazielewesha. Alors aussi juu elewe kazi ya msalaba. Ilifo uko nimekutana na neema ya Mungu na kuwa na Saint-Esprit.
0: Mm-hmm.
1: Parce que ça Saint-Esprit hawezi elewa si maandiko matakatifu. Ilikuwa inspiré na Saint-Esprit. Mm-hmm. Ilifo naja kutana na prédication yenye na kutosha mwa ile upofu. Mm-hmm. Senye umepokea Saint-Esprit, mm-hmm, utakuwa unasoma na elewa fasilema.
0: Mm-hmm.
1: Mtu akisoma Biblia haelewe, mimi sema kishi ndani yake. Ilifo tuendelee kumuombea siku atakutanaka na Kristo wa kweli.
0: Mm-hmm.
1: Alio amiamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mungu atamujaza roho wake. Daire kwa kati ya nyimbo yenye iko mwa ile album, wakati wamekujaza roho wa Mungu, ndio ule roho mwali espiria kabale baandishi.
0: Mm.
1: Na watakuwa na kuespire na unaelewa maandiko fasilema.
0: Ni fasile kukomprendre maandiko.
1: Vraiment très très facile. Naone saa Yohane 3:16 nasema kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu.
0: Siko penye njoo.
1: Hata kamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu akimwamini asipotee bali apate uzima wa milele.
0: Mm.
1: Na chini tiki ukiamini Kristo hautapotea tena.
0: Bas.
1: Ni ile tu. Na umekuwa mwenyezi wa mbinguni.
0: Na watu wanaenda tia.
1: Mais faut tie ma concentration mishipa mpaka ile. Aliko très simple. Donc ici no se pesa.
0: Donc polémique comme polemiki ya makanisa apresipa haina maana.
1: Vrema haina maana. Mm. Selimaki bamigi wanaletaka nani polemiki ni batu benye hawaa elue kiebiku wako.
0: Mm.
1: Meusi, banete uriyawo kile kia nisema kumwanzo, ni batu wanapenda tuba jifere vwa. Mwenye muonekano kwa.
0: Vala.
1: Juhu, kukuna mtu mwenye analetena polemiki kubibilia na haelewa tena versa. Haelewa na biblia wa enyeo. Unaleta polemiki kwa pastor na huku juwel.
0: Mm.
1: Unapenda wengine wa pasteur uko msoda. Donge ni vitu vyenye haviambatani hata. Halo. Donge ifo kukutupa vile vitu mbali.
0: Mm.
1: Donge elewa tu Biblia yezema avec le Saint-Esprit.
0: Mm.
1: Na vitu vinatembea tu.
0: Voilà.
1: Voilà.
0: Nyimbo ninaona vitu ha? Ni nyimbo nyingine ya Kinande. Okay. Atuka tunapenda watu wa savure bien.
1: Mm.
0: Tio maana tunapitisha nyimbo vile. Poruke kila mtu akuwe na hamu siku album tutasemaka imetoka.
1: Mm-hmm.
0: Hata kila mtu akuwe na chezea kwa kijuu hizi zinabakia huko kwa radio haziwezi gawanywa.
1: Mm-hmm.
0: Tunajua kisi album tafika. Bitseha.
1: Okay, merci beaucoup. Hii bitseha iko nyimbo tulicheza na mzee wangu Mapati.
0: Mm-hmm.
1: Ya wabengi wanayua mapati na manyimbo zeki wanajisikiaka. Daire se mine za sema kese parimi le vie qui nous reste. Benye baliunda ile mutindo kwa. Alo viti hatu liimba nae. Viti havidir. Kumwenye hasikiake chenande. Enge viti ha ni kutia mulisikia kwa mkoto yu sisikie mesaje. Yani huku nasikia mesaje. Mimu natia mulisikia kwa mkoto yu sisikie. Dongo unajituma bete ha au huko unapenda huko unasikia sauti unapenda ujifanyishe komisi au huko unasikia kitu nakuambia uamini Kristo uachane na dhambi na unajifanyisha komisi huko unasikia alio tunaonesha ke hata kama unajifanyisha bete ha uelewe ke kifo akio hakina kwa bete ha unakufa tu uamini Kristo moto unakungoe na kama kifo hayakupate uelewe ke usi na moto inakungoya paske kanisi niza nyakuliwa na hao ya kufaka na isa ya kufaka. Meusoze kama utarate moto. Lidiri kama kifu inakurate, dunia wapeki itakuatrape. Itakuatrape. Kama dunia haikuatrape, vidiri moto wapeki niza kuatrape na hao ya nyakuliwa. Na hao ya kufaka. Dungi sino sepesa. Dungi usajitunwa bete hako misi, haoko naelewa gisi na dunia wapeki ni mwalimu. Kama hawamini Kristo, dunia itakufundisha. Tunakuambia doze ni ya fo, usikuwa na leo, dunia wapeki itakufundisha, utakufaka mwuhu, doze. Tutakuzekaka na ushae, dongu ushae kuwa kwenye na mchupa. Dongu ushae hakonda, doze ya wapeki ushae kueleweja kie, uluwa nafanya erere, kudikunya vile. Dongu shino sepesa.

0: muziki ya kinandi ya kuenderepele watu. Daiera nina sikia nye muna kundi remu nalia, munalilia watu.
1: Mane kikumu remba remba, donge tufakua remba remba, achitai chiri daiere kama lolowe, akikubu nae, akindi kuita, donge tunakolelea kwa, usajituma vete ya, paka tunangusha na machu, utakuta pale muzesa utaone ile imaji, epe kia nalia. Je sais que d'ici peu, je vais vous montrer les images. Donc, il y a des gens qui regrettent comment ils ont été. Donc, tu vas te faire un peu de temps. Tu vas te faire un peu de temps. Tu vas te faire parole. Mais tu vas te faire un peu de temps. Voilà.
0: Voilà. Et puis, ça, Mariro, on a dit que nous avons gagné. Ça, Moutou, ou un bel embellé, Moukanis, on a gagné à Moukosa. On a battu votre banajou et dit ah, et bon, pasta, je m'en ai. Ingia mui masolo naona isikia namna gani sasa unaprand parce que linakuwa kunaenda kuta ah mtu wa kanisa acha fa scandal unajisikia kai
1: merci beaucoup avant quoi nijibie kwa ile ndaambia mwenye kwa natusikiliza ke wakati tumekuwa na hekima ilifuna kuwa najitahidi sana kwanza kuwa naomba watu wa mbele mchisomo wale bachungaji sasa siebe unasikia kitu nje pita ifuko tuombe parce que tandasio zetu zinaoka très très élevé hapa kwenye nimefikia daja si ya kuwa ta eleve mema matandoso ya mena pataka babangu hauzi kumbrandi. Jefuku kuna tuombea. Alo, tunajisikia kama mbaya. Wakati mtu mwenye amekuwa eleve na Mungu, ni mwongozi, anaanguka. Pasiki banazo yaka sema kwamba, mtu yenye mekomala sana. Wakati yenye naangukaka, inaangukaka na shindo. Na kwenye miangukia kabisa. Unakutaya kivere mapa huko mwote nyeri anguka. Alo tunahuzunikaka sana. Njoma na ifo kuwana baombea sana. Pasi kibana waka tre tre tande. Ifo kubaombea. Ili Mungu azidi kubasaidia. Me sino.
0: Usikuwe wakati ya kuungu.
1: Voila. Usiwane mtu na unkiasa umakosa. Unanja msengenya. Abotu watu nabambiaka. Apana. Ile daire nevototo kiroho. Ifo kukombrandre ke mtu ni mtu. Mifutu nakuwana bota ya kubaombea. Tukikuta ke petetere wa metereza, ifo kubaombea tu Mungu bareve, yani basimamishe tena upya, na baendelee na safari. Me sino, tunahuzunikaka sana wakati tunakuta mtu mkubwa shaanguka. Mbana mwashirati, nini, hapana. Me osi, avana si tubaombee, na wakoba najiombea kwanza. Na wakoba nazikeshea. Juko saa mtu naye anajisahau. Unapenda tukuombee, tu naono kana hako najiombea, hako na veisiri tu hapana. Asa mie hapa mina viakasiri mwamem, mina ombaka, vrema mina fanyaya maretrete, nikimajua uduma. Pasi kwenye ke, gisi mwiku na ikuna inua uduma. Kuko fasi kwenye tu ndakutana. Mina
0: kena le kiswahili.
1: Unawa nisha kwa mima siku mwake, kuko uduma na kipaji. Yani kipaji njoki le kizarikiyo. Mesie, ile kipaji yasa mungu wanaifanya kuwa uduma. Donge inakuwa alendere de l'église. Voilà.
0: Acha vite fait tumalizie kuisha son ameniweka huru. Ile huru yenye tunataka njoo yetu ya sama independence ubinchu mahuru ya namna gani?
1: Maana ke ile uhuru haiko njoo ya hii dunia. Biblia inasema Kristo ni Bwana wa amani na anatupatiaka amani yenye tofauti na amani ya dunia. Hapa mimi niko huru kupita Chisekedi, niko huru kupita mtoto wa Chisekedi, niko huru kupita watu wote. Abenye habana Christ. Mekama na Chisekedi kuna Christ, vediri tuko huru mie na yeye, tuko huru. Yani uhuru wetu ni uhuru wa roho kwa. Tunaweza pitia vita mwinji, tunapitia vita ndani ya jamaa me, wakati usha kutana na Christ mwenye kwa Bwana wa amani. Unawaka huru mule ndani, unaona tranquilite. Mena kumbuka, siku tukua tungadi Muzambi, na huko senyi unaona na polisi analapita mkaritia, unaweza kama mwenye kwa nataka. Donc on a culpabilité moi ah est-ce que c'est un cas de dossier quoi mais c'est niko mujezi longi unaoka na uhuru moya
0: après tout t'expliquer
1: c'est ça atazi huta ukufena hauga na kifu hapa vraiment ile niko sese sina vraiment hauga ya kifu
0: ataka kinafika basi
1: pour la gloire de Dieu. Basi kata kama kinafika siezi na momoto vile kwenye tushakavuka ile etape. Lakini mimi na lambi nguni mimi natembea kwa mbinguni. Ndonge niko na uhuru moya terrible la pedique. Alors wakati unasema ametuweka huru. Ndonge nikuonesha kwa ametufungula toka kamba za ibilisi. Unasema mtu iko mzambi Biblia inasema anaoga amekuwa mtumwa wa dhambi. Yaani anafanya kinye hataki. Kinye anapenda anakosa uwezo wa kukifanya. Mekenye hapendi, njyo kenye shetani na muraisisha kufanya. Njyo najikutaka umakilipabilite, donge na kutaka, ata kama tunapata amani ya inji, kama mtu hana amani ya roho. Iko pli malere kupita mwenye kumupirizoka kwa gura.

0: hivi sasa tunamalizia pale Ndule, tupatie maneno ya mwisho mwisho kuhusu album, peut-être sijui ma promesse, sijui aseme album aishake bia, unaweza kuwa na nyana mnatia kama banga saa moja mwenye anapenda naye libanga liingie mule tu. Ba michango ba dedicace tu vyote no, atuka ile njoo mu quelques minutes tu.
1: Merci beaucoup. Vraiment album iko na dikandik na ile kandi, ile kandi ki 10 huko zeisie wenyewe tulitunga huko zenyewe tunazola mwa ile kitabu ya wokovu. Huko na zile za wazee yetu karibu 2 zenye niliinterpreter. Jitu kumushe tena ile zamani. Alors ni nyimbo nzuri sana, mko mnazifuata, mko mnajisikilizia. Na mimi najua tuko naendea sasa kuweka image ku, ili tufikie fina finalité ya Evre. Na mimi napenda hii aneda yetu tukue tuneza maliza ile kazi na tulase Evre. Ili ibafikie kote kwenye mko mnanifuata. Na yenye mimi naomba tu ni maombi, ni kitu ya kwanza, na kitu ya pili ni usupport kipesa. Parce que tushasema iko evangeli tena kwa evangelisation. Na evangelisation natambia kana la.
0: Njo vile.
1: Nyimbo moja kuitia image na audio ni pamwe de $200, desa kombie. Unakuta avec dit candidat donc niko naendea umamile na 2000 na. Alors mie niko carrière solo donc niko mie pek. Donc bila wewe mwe huko unanisikiliza.
0: Hata numero telmani tu.
1: Très bien. Kamata numero ni ile ile tu. 09
0: 09
1: 920
0: 920
1: tena
0: 920
1: 68
0: ah c'est pas quand même simple
1: hein? Narejelea tena 09
0: 09
1: 920
0: 920
1: 920 68 68 ama 09 92 09 20
0: 68
1: nimwelelea tu
0: voilà yani njua
1: bien voilà unaweza niita vraiment mimi niko cool tunakozea ama naandika message
0: voilà
1: na kama unasijerini kuweka mgroup nisha unda group ya